Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut z vami Anja Rupel in Liam Samsa. Junak današnjih godb zgodbo pa verjetno ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, saj je eden izmed najbolj znanih angleških glasbenikov. To je Sir Paul McCartney, ki velja za ikono zabavne glasbe 20. stoletja in je v Guinnessovi knjigi rekordov naveden kot eden najuspešnejših skladateljev in izvajalcev pop glasbe v zgodovini. 60 zlatimi ploščami in prodajo preko 100 milijonov kopij albumov in 100 milijonov singlov. Je avtor ali soavtor več kot 50 glasbenih uspešnic, ki so na lestvicah kotirale med prvim in 10. mestom. Bil je član ene najbolj popularnih skupin 20. stoletja, skupine The Beatles. Po njenem razpadu pa nadaljeval zelo uspešno kariero skupino Wings, nato pa tudi solistično. Skupaj s Johnom Lennonom sta za skupino The Beatles napisala večino zimzelenih skladb. V svoji zbirki ima 19 nagrad Grammy in v rock'n'roll dvorano slavnih so ga upisali dvakrat, kot člana zasedbe The Beatles in kot samostojnega avtorja in izvajalca. Ves čas je tudi zelo aktiven na dobrodelnem področju, trikrat je bil poročen in ima 5 otrok. Je eden najbogatejših Angležev in njegovo bogastvo ocenjujejo na preko milijarde evrov. Kljub visoki starosti, 84 let, še vedno nastopa in ustvarja. Konec maja je izšel njegov 28. solistični album The Boys of Dungeon Lane. V godbah zgodbo boste slišali nekaj njegovih skladb. Od leta 1960 do leta 1970, ko je Paul ustvarjal skupini Beatles, sta skupaj z Johnom Lennonom postala najuspešnejši avtorski tandem vseh časov. Pod večino skladb iz tistega časa sta podpisana oba, tudi pod odlični Hey Jude in Penny Lane.

Leta 1970 je Paul McCartney napisal skladbo, pod katero sta sicer podpisana oba člana skupine The Beatles, a je kasneje v nekem intervjuju John Lennon dejal, da je ta skladba bolj Paulova kot njegova. Gre za Let It Be, ki spada med največkrat prirejene skladbe zasedbe The Beatles. Obstaja nekje med 700 do 1200 različnih posnetkov te skladbe. No, na prvem mestu največkrat prirejenih skladb pa je tudi skladba avtorskega para Lennon-McCartney, Yesterday. Obstaja namreč več kot 2200 različnih verzij te skladbe. No, meni najljubša je originalna.

Po razpadu skupine The Beatles se je Paul McCartney podal na solistično pot in najprej izdal solo album ter odšel na turnejo po manjših dvoranah. No, kmalo zatem pa je skupaj z ženo Lindo in glasbenikom Dannyjem Lanom ustanovil skupino Wings, Krila, ki je postala najbolj uspešna angleška skupina v 70-ih. Wings so izdali 7 albumov in imeli 14 skladb visoko na Billboardovi lestvici ter 12 na angleški. Leta 1977 je skladba Mull of Kintyre postala najbolje prodajan angleški singel vseh časov.

Leta 1973 je izšel tretji album skupine Wings, na njemu pa tudi naslovna uspešnica Band on the Run. Istega leta sta Paul in Linda napisala tudi naslovno skladbo za film o Jamesu Bondu Live and Let Die, ki je postala ena najuspešnejših filmskih skladb za filme o Jamesu Bondu. Prišla je na prvo mesto ameriške lestvice in postala prva bondovska skladba, ki je prejela nominacijo za nagrado Grammy.

Od leta 1981, ko je skupina Wings prenehala delovati, Paul McCartney nastopa kot solist. Slišali bomo uspešnico, ki je nastala leta 1981, ko sta bila Michael Jackson in Paul še prijatelja. No, to prijateljstvo se je kasneje skrhalo, ko je Jackson kupil avtorske pravice za skladbe Beatlov. Predtem pa sta skupaj posnela dve skladbi, Say, Say, Say in pa naslednje leto The Girl Is Mine, in obe sta bili mednarodni uspešnici. Mi poslušamo Say, Say, Say.

Sir Paul McCartney kljub letom še vedno ustvarja in nastopa. Lansko leto je preživel na turneji, pred kratkim pa je izdal nov album The Boys of Dungeon Lane. Na temu albumu se Paul usmerja vase. Vrača se v leta, ki so zaznamovala ne le njegovo življenje, temveč same temelje sodobne pop kulture. Album je njegov doslej najbolj introspektiven dokument, ki poslušalca popelje nazaj v čase, kjer se je vse začelo. Anja in Liam pa se poslavljava s čisto svežim singlom z tega albuma, skladbo Come Inside, katere besedilo je z videom opremil Rok Predin. Video si lahko pogledate na YouTubeu. Do prihodnjič pa glasbeni pozdrav.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je po novem ameriškem napadu po noči odgovoril enako, kot je sporočila revolucionarna garda je obstreljevala cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dodal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi pomenilo konec Irana. Izraelske oblasti so ukazale vojski naj se pripravi na podaljšano navzočnost v tako imenovani varnostni coni, ki jo zaseda na jugu Libanona. Kot je dejal obramni minister Izrael Katz, sil ne bodo premeščali, dokler se Hezbolah ne bo razorožil. Šiitsko gibanje medtem napoveduje nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Zunanji minister Tone Kajzer je na konferenci v Dubrovniku, na kateri je sodeloval minula dva dni, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju. Ob tem je poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kdaj prej. Golfistka Pia Babnik je po drugem dnevu odprtega prvenstva Češke v evropski seriji na šestem mestu. Pred današnjim sklepnim dnevom za vodilnima Švedinjo Liso Peterson in Britanko Charlotte Heath zaostaja 3 udarce. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo slepo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prečkati brez dovoljenja. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami označil za predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopni umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona, izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu so se uvrstile še Kolumbija in Portugalska, ki sta se pred pol ure razšli brez zadetkov, ter Demokratična republika Kongo, ki je premagala Uzbekistan s 3-1. Za konec skupinskega dela mundiala sta se pred nekaj trenutki začeli tekmi Alžirija-Avstrija in Jordanija-Argentina. Izločilne boje drevi po našem času odpirata Kanada in Južna Afrika. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprta še 1 uro. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je mogoč po regionalni cesti.

dneva. Stopiš na svoje križišče in streseš pesek iz popotnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam hočeš

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

odmrzla sapa, zatilek diha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka, ovita v tišino, iščem praznino.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriška vojska je drugo noč zapored obstreljevala cilje v Iranu. O eksplozijah so poročali iz mest Sirik in Benderlenge ter otoka Kešem. Islamska republika je odgovorila z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Združenim državam je zagrozila z zamrznitvijo podpisanega memoranduma o razumevanju, če bodo nadaljevale obstreljevanja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Kot kaže, se zanima za premijski položaj, datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih protestniki zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Zaradi hude vročine od danes do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države, za severno pa oranžno. Temperature bi lahko po napovedih presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. Odbojkarska reprezentanca se bo za konec drugega turnirja Lige narodov drevi v Stožicah pomerila z Italijo. Sinoči je Slovenija premagala Brazilijo brez izgubljenega niza in s tretjo zmago pred domačimi gledalci, skupno pa šesto na sedmih tekmah, napredovala na drugo mesto na lestvici. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. 5:03 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
2: Dobro jutro na to nedeljo, 28. junija, vam seveda želijo tudi tonski mojster Matjaž Polak, napovedovalka Višnja Fičor in glasbeni urednik Tomaš Guček. Ja, pred nami je torej zadnja junijska nedelja, ki bo znova v znamenju vročine. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes razglasila rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, tudi za jugovzhodni del države. Če se torej odpravljate na pot, v hribe, na morje ali pa boste dan preživeli doma, seveda ne pozabite na zaščito pred soncem in pa dovolj tekočine. Podrobneje, kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh, seveda preverimo z dežurnim vremenoslovcem. Na cestah pa je tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. Zato bomo ob 17:30 še enkrat prisluhnili sredini radiosferi, ki smo jo namenili prometni varnosti in zastojem, ki nas čakajo v vrhuncu te poletne turistične sezone. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik bo med drugim pojasnil, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju, ali se takrat splača zapeljati na stranske ceste ter kako smiselno je uporabljati prometne aplikacije. 15 minut do 7 pa se bomo odpravili slabo uro vožnje iz Ljubljane v Celje. Ana Skrt je obiskala mestno tržnico Celje in preverila, kaj vse ponuja, zakaj nosi naziv invalidom prijazna tržnica ter kaj je tam počela veterinarska inšpekcija. Torej ob 6:45 bomo prisluhnili novi epizodi 24. sezone Napotkov. Za konec jutra pa bomo skočili še do Agencije Republike Slovenije za okolje. V jutranji vremenski fronti bomo ob 7:35 20 ponovno preverili, v kakšnem stanju so slovenske vode. Čeprav so nekateri vodotoki zaradi človeških posegov slabše ohranjeni, je večina naših rek in potokov še vedno v dobrem ali pa zelo dobrem ekološkem stanju. Kako strokovnjaki to ugotavljajo s pomočjo rib, alg in vodnih navretenčarjev, izveste po 7:30. Ste na prvem, ura je 5:05, zdaj pa je čas, da si privoščimo nekaj glasbe. Dobro jutro!

0: Čez dobrih 15 minut bomo prisluhnili kolegu Alešu Ogrinu, ki je vodi službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Zvonku Zavasniku, zastavil vprašanje, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju in kako smiselno uporabiti prometne aplikacije.
1: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
2: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
1: ja, ja, ne bote na tržnici? Ja, obvezno, obvezno. Vsako soboto, to je znam čas, eno uro, zutek, rato nabavo, to me veseli.
2: Prijete
1: že zgodaj? Ja, okrog 8 ure ponovadi.
3: Koliko to običajno vsako soboto? Kruh, zelenjavo, te osnovne stvari. To je sobotni ritual.
4: Ekološko kupujemo bolj, ekološko, pa lokalno.
2: In to potem imate za vas teden praktično?
4: Praktično, med cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno, ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako podpremo lokalno gospodarstvo, bi lahko rekel.
0: Ja, to je bil sicer sobotni izplen Borisa, Simone in Zvonka. Kaj se torej ponuja celjska tržnica, tudi to slišimo v nadaljevanju v napotkih 15 do 7. Zdaj pa bomo zavrteli ponovno torej, napovednik, ki bo napovedal kolega Aleša Ogrina, ki je vodi službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Zvonku Zavasniku, zastavil vprašanje, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju in kako smiselno uporabljati prometne aplikacije.
5: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke in ko ste že omenili našo mobilno aplikacijo Promet Plus, jaz jo res toplo priporočam, pa ne zato, ker je v bistvu naša lastna, ampak zato, ker aplikacija ponuja informacije, ki jih naprimer bolj znani navigacijski sistemi ne, in to so dogodki. Vsi dogodki, ki se zgodijo na naših cestah, so namudoma na voljo tudi uporabnikom v naši aplikaciji. Saj v bistvu največja težava so nesreče, ker ostali ponudniki tega ne dajo v lahko rečemo, v eter. Mi pa to seveda si lahko privoščimo, ker pač upravljamo s to aplikacijo.
0: Ja, tako. Ob 17:30 bomo torej v radiosferi slišali, kakšna so prometna pričakovanja pred glavnim delom turistične sezone in ali je, če obstanemo v zastoju, smiselno ostati v glavnem toku ali pa iskati stranske poti, ki nas bodo pripeljale do cilja.

0: Dobro jutro, ste na prvem, ura je 5:18 in danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Obeti, tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključna kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajede vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Dobro jutro, Višnja.
1: Dobro jutro, Lara.
0: Ja, vroče bo, kaj ne? Tudi temperature to narekujejo.
1: Ja, tako je. Torej, že ob 5 uri je videti, da bo dan vroč, kajti tudi zdaj ni prav sveže. Kar preberem?
0: Tako, ker.
1: Torej, povsod je jasno, temperature pa takole. Ljubljana 21 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota 17, Slovenj Gradec 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, zračni tlak 1020 milibarov, Novo mesto 19, letališče Cerklje ob Krki 18, Lisca 23, piha jugozahodnik 13 km na uro. Postojna 16, letališče Portorož 21, zračni tlak 1018 milibarov, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici 20, Kredarica 14 stopinj. Rateč je prav tako 14, letališče Lesce, Krvavec in Velenje 19, Rudno polje 12, Jezersko 11, Rogla, Hrastnik, Krško, Črnomelj in Ravne na Koroškem 18, Celje in Ptuj 17, Maribor 20, Krajinski park Goričko 22, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 17 in še Vogel, tam so namerili 13 stopinj Celzija.

V srednji radiosferi smo torej govorili o stanju na slovenskih cestah. Pred nami je prometno zelo obremenjeno obdobje, ki se upada tudi s koncem šole, zato se bodo proti turističnim središčem odpravili številni oddiha ali naravnih lepot željni. Nad stanjem na cestah pri nas s svojimi petimi prometno nadzornimi centri, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki upravlja tudi prometno informacijski center. Za vse voznike in voznice tam pripravljajo vse s prometom povezane aktualne informacije. V naslednjih minutah bomo znova slišali, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju, kakšna so prometna pričakovanja pred glavnim delom turistične sezone in kako smiselno je uporabljati prometne oziroma navigacijske aplikacije. Je smiselno iskati bližnjice ali je bolje ostati v glavnem prometnem toku? Sredino radiosfero je pripravil Aleš Ogrin.

0: Dobro jutro, ste na prvem, ura je 5:33 in pristojni tudi danes napovedujejo obremenjenost na cestah. Zato je, tako kot obljubljeno, Aleš Ogrin pripravil pogovor z vodjo službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Slovenije. Zvonkom, Zavasnikom.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Zvonko Zavasnik, dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: Vi ste tisti, ki v javnost posredujete, kaj se dogaja na naših cestah. Kakšna naloga je to? Kot prvo lahko verjetno rečemo, da zelo obsežna.
2: Tako, verjetno govorimo o prometno-informacijskem centru. Prometno-informacijski center je del Darsa. Njegova naloga je posredovanje aktualnih, ažurnih informacij uporabnikom. Treba je tukaj tudi izpostaviti, da se prometno-informacijski center ne ukvarja samo z informacijami o prometu na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa, ampak za celotno državno cestno mrežo. To se pravi, pokrivamo tudi približno 6000 km državnih cest.
1: Kako hitro pa objavite informacijo o stanju na cestah potem, ko jo dobite? Pri tem verjetno obstajajo tudi neka vrednotenja po pomembnosti oziroma nujnosti objave. Predvsem pri tem lahko vsi vaši uporabniki najprej zasledijo naprimer informacijo, da je promet oviran, potem pa sledijo nadaljne informacije in morda tudi navodila.
2: Ja, seveda, to gre za večstopenjsko upravljanje prometa, je pa tudi seveda odvisno od tega, kakšen dogodek je. Če govorimo o dogodku, ki je v bistvu izredno nevaren, pa žal zelo pogost na slovenskih cestah, to se pravi nasprotna stran smer vožnje, tukaj so protokoli v bistvu malo drugačni kot na odprti trasi, če gre celo za predor, je seveda zadeva bistveno drugačna. V predorih se takšno obnašanje voznikov oziroma kontravožnja seveda takoj sproži alarm v smislu, da se predor zapre. Ne glede na to, seveda naprave, tudi napravam je dovoljeno, da se zmotijo. Mi govorimo o tako imenovanih lažnih alarmih, ampak v predorih, ko dobimo alarm za kontravožnjo, najprej zapremo predor, potem preverimo, a je to lažni alarm, a ni lažen alarm. Gre v bistvu za tako nevarno situacijo, da moramo najprej upozoriti voznike, šele kasneje potem gledati, ali je zadeva res. In če ste pozorni, doskrat pride do tega, da je v bistvu informacija, da je predor zaprt v roku pol minute, pa da je zadeva že končana. To je zelo velika verjetnost, da je prišlo do lažnega alarma. Ko pa govorimo o odprti trasi, seveda tukaj pa je, imamo malo več manevrskega prostora. Če pride do kontravožnje, nadzornik v nadzornem centru zadevo preveri in potem nadalje obvešča, ali je dogodek resničen.
1: Gospod Zvonko Zavasnik, kako naj se torej vozniki tudi z uporabo vaše spletne strani ali mobilne aplikacije pripravijo na pot, na katero se odpravljajo oziroma jo načrtujejo?
2: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke in ko ste že omenili našo mobilno aplikacijo, Promet Plus, jaz jo res toplo priporočam, pa ne zato, ker je v bistvu naša lastna, ampak zato, ker aplikacija ponuja informacije, ki jih na primer bolj znani navigacijski sistemi ne, in to so dogodki. Vsi dogodki, ki se zgodijo na naših cestah, so nemudoma na voljo tudi uporabnikom v naši aplikaciji. V bistvu največja težava so nesreče, ker ostali ponudniki tega ne dajo lahko rečemo, v eter. Mi pa to seveda si lahko privoščimo, ker pač upravljamo s to aplikacijo. Hkrati imamo pa vse najbolj ažurne informacije in to je v bistvu tudi največja prednost te naše aplikacije Promet Plus.
1: Morda nekaj navodil za voznike, kako se ravnati, če se znajdejo v nekem hujšem zastoju, daljšem zastoju?
2: Torej zdaj, odvisno je, kakšen tip zastoja je. Zdaj, če gre zastoj zato, ker je omrežje prenasičeno. To je lahko prva varianta, druga varianta je, da se zgodi neka prometna nesreča. V primeru prometne nesreče imamo jasna navodila skupaj s policijo, da ljudi, ki so od zadnjega priključka do mesta nesreče ujeti, da jih po določenem času, ko vidimo, da enostavno prometna nesreča ne bo tako hitro rešljiva, te ujete rešimo. Tu imamo posebne protokole, policija zadevo odredi, naši vzdrževalne ekipe pri tem pomagajo in tako da tukaj za uporabnike seveda ni skrbi, da bi, ne vem, karikiram cel dan čakali za mestom nesreče. Ko pa pride do prenasičenosti omrežja, dejstvo je, da pride tudi na odsekih, kjer ni delovnih zapor, takrat je pa enostavno potrebno počakati. Namreč primer primorske avtoceste ob sobotah, zdaj v poletni turistični sezoni, 3000 do 4000 vozil na uro gre proti primorski oziroma proti, lahko rečemo, Kopru. Če vemo, da je pretočnost enega prometnega pasu približno 1200 vozil, potem nam je popolnoma jasno, da se zastojem ne moremo izogniti.
1: Ljudje smo večinoma

0: dosti krat se izkaže, da so te stranske poti ali pa poti po obvoznih cestah slabše. Namreč treba je vedeti, ko navigacija da signal in preusmeritev prometa na neko lokalno ali pa državno sporedno cesto, se bo ta cesta hipoma zabila z vozili in bodo tam začeli nastajati zastoji. Tako da mi seveda odsvetujemo, da uporabniki zapuščajo avtocesto, seveda je pa to čisto njihova izbira, v končni fazi tudi njihovo tveganje. Ne rečem, da marsikdaj tudi profitirajo zaradi tega, zagotovo pa pridejo situacijo, ko jim je prežal, da so se odločili za uporabo vzporedne ceste.
1: Ja, ravno to sem vas želel vprašati, mnogo krat rečemo, važno je, da se premikamo in ne stojimo, torej se bolj splača ostati v tistem glavnem toku na avtocesti, državni cesti, kot pa ja iskati take.
0: Če gre v bistvu za prenasičenost obmrežja, bi bil moj odgovor ja, vkoliko pa pride do prometne nesreče, ko je avtocesta pas, del avtoceste ali pa celotna avtocesta zaprta, je pa potem, so pa ti možni obvozi seveda ustrezni oziroma pravi.
1: Omenili ste že, kdaj pričakujete glavne prometne obremenitve v letošnji sezoni. Kaj pa pričakujete glede sezone same? Bo ta med drugim tudi zaradi številnih del na cesti bolj zahtevna za voznike, kot so bile minule?
0: Treba je zelo jasno povedati. Prometni zastoji so obstajali že pred deli, ki jih sedaj izvajamo. Je pa res, da vsakošno delo zadevo še poslabša. To se pravi, imamo izkušnje, ko pridemo ob, lahko rečem, mogoče mejnem času ali pa nepravem času in se samo ustavimo z našim vzdrževalnim vozilom na odstavnem pasu, pa se že v bistvu tvorijo zastoji. Tako da, kako poletje pričakujemo, jaz bi rekel, da zelo podobno kot lani. Na območju zapore Postojna bodo sigurno zgustitve prometa zaradi te zapore, ko lani te zapore ni bilo. Na območju druge največje zapore v državi, na območju Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa že imamo v bistvu izkušnje iz preteklega leta, ko smo v poletnem času imeli to zaporo, en pas proti Mariboru, en pas proti Celju in sem prepričan, tudi v bistvu policija je na ta način nekako nam dala vedeti, da so dobili določene izkušnje, kako upravljati s prometom, je pa dejstvo. Nobena policija, noben najbolj napreden sistem vodenja prometa iz nadzornega centra seveda ne more pomagati, da ko ti spustiš dva pasova v enega, da tam ne bi nastajali zastoji.
2: Ja, z vodjo službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji Zvonkom Zavasnikom se je pogovarjal Aleš Ogrin. Na cestah, torej strpno, kot je svetoval naš sogovornik, pot ustrezno načrtujte, v primeru zastojev pa ne pozabite tudi na ustvarjanje reševalnega pasu. To ta lahko namreč reši življenje.

0: Kapucin Dominik Papež pred svojim mašniškim posvečanjem v duhovni misli razmišlja o hoji za Kristusom. Vabimo vas tudi, da na programu Ars ob 10. dopoldne prisluhnete prenosu svete maše z Vira pri Domžalah.
1: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, danes je nedelja, Gospodov dan, in v naših cerkvah se bere evangelij, ki nas kličejo v globino odnosa z Bogom. Jezus je to povedal z naslednjimi besedami: Kdor ne sprejema svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Tudi jaz, ki bom jutri na praznik svetega Petra in Pavla posvečen v duhovnika, sem sledil temu Gospodovemu klicu. Prepričan sem, da tega ne bi storil, če me ne bi najprej prepričala njegova brezpogojna ljubezen do mene. Izkusil sem jo, zato sedaj odgovarjam na ta njegov klic, hodi za menoj, in pričujem, da on živi in da je samo on edini odrešenik. Hoditi za Jezusom je seveda lepo, vendar ni vedno lahko. Večkrat na poti pridejo preizkušnje, trpljenje in križi, ki bi se jih rad otepel. Jezus me prav po današnji Božji besedi vabi, da sprejmem tudi trpljenje kot del življenja. Ni vedno tisto dobro zame, kar mi je všeč in kjer samo uživam. Resničnega življenja me lahko najbolj nauči samo sprejeto trpljenje v življenju in odpoved sebi, da bi služil Bogu in bližnemu. Naše izbire naj ne bi šle po liniji največjega odpora. Izbrati to, kar je težje, me lahko nauči veliko več novega, nekaj, kar nisem pričakoval. Tudi za novomašno geslo sem si izbral zadnje Jezusove besede iz križa: Žena, glej tvoj sin, sin, glej tvoja mati. Razumel sem, da mi je Jezus za zgled v sprejemanju križa in trpljenja postavil svojo mater, ki tiho sprejema sinu narejeno krivico na križu. Uči me, da sovraštvo ne rodi ljubezni, da vračanje zla ne rodi dobrote, da zamera ne prinese odpuščanja. Dokler ne odpustim, sovražim. Sovraštvo pa je nasproti ljubezni, je nasprotje Bogu, ki je sama ljubezen. Odpušča se zato najprej z molitvijo za tistega, ki mu moram odpustiti, ki počasi prerašča ljubezen. V molitvi prikličem Boga v ta odnos, ki me utesnjuje in mi povzroča nemir. Jezusova milost počasi spreminja ta odnos, kjer mi je težko. Sprejeti moram svoj križ, bližnega, s katerim se ne razumem. Zdi se mi, da samo sprejeto trpljenje rodi življenje. Le tako v svetu lahko raste ljubezen in se ustvarja mir. Mir in ljubezen tako začnemo živeti najprej v svojem srcu, potem pa to prinašam v svet, kamorkoli grem. Kot bodoči duhovnik sem še bolj poklican, da v to v svojem življenju tudi živim. Za menoj je že dolga prehojena pot križev, pa tudi lepih trenutkov, ki so mi bili podarjeni. Ob koncu te duhovne misli se zato zahvaljujem za vse vaše molitve, za vse duhovnike. Hkrati se še naprej priporočam, da bi tako lahko skupaj z njim hodili vsak svojim križem na poti v iskanju stopinj našega odrešenja.

0: утро на первом. Ура є 6.
1: Радіо Словенія. Перший програм. Порочила.
0: Ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu bodo doživela pekel, je po novih napadih Združenih držav na Iran sporočilo poveljstvo mornarice revolucionarne garde. Kot je dodalo, nasprotnikovo obstreljevanje pristaniškega mesta Sirik ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. V Evropi se je s temperaturami več kot 35 stopinj Celzija včeraj spopadalo 193 milijonov prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, na Češkem in na Danskem. Absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Košarkarska reprezentanca je pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na sinočni prijateljski v Celju izgubila proti Italiji. Ta je bila boljša s 86 proti 83. Slovenija bo gostovala v Estoniji in tri dni pozneje gostila Švedsko. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti okvarjen avtobus ovira promet med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na Štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Ura je 6:03 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: je nedelja, 28. juni oziroma 179. dan leta. Do konca leta tako ostaja še 186 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, sončni zahod pa bo ob 20. uri in 57 minut. Dan bo torej trajal slabih 16 ur. Ja, 28. juni pa je bil v preteklih letih zaznamovan z vrsto dogodkov. Mi smo te izbrali in jih zapisali v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1914 je v Sarajevu Gavrilo Princip ustrelil avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Zofijo.
0: Atentat je postal povod za prvo svetovno vojno. Čeprav so bili vzroki zanjo precej globi, je prav ta dogodek sprožil verižno reakcijo na povedi vojn med evropskimi velesilami. Časopisi so tedaj pisali o strelu, ki je spremenil svet. Prva svetovna vojna pa je vzela več kot 15 milijonov življenj.
2: No, podrobneje o atentatu pa je pred leti pojasnil zgodovinar Branko Marušič.
3: Na srbski crkveni praznik Vidov dan je 20-letni Gavrilo Princip, član tajne mladinske revolucionarne organizacije Mlada Bosna, izvršil v Sarajevu atentat in smrtno ranil avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, nečaka avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. Strel, ki ga je atentator namenil šefu deželne vlade k avstro-ogrski anektirane Bosne in Hercegovine, korošcu Oskarju Potjoreku, je ubil prestolonaslednikovo soprogo Zofijo. Pri atentatu je na Vidov dan sodelovalo 7 mladih ljudi, ki so se razporedili po cesti, kot ne bi se v avtomobilu vozil prestolonaslednik. Poskus Nedeljka Čabrinoviča, da bi z bombo uresničil atentat, ni uspel, pač pa je povzročil, da se je menjala smer prestolonaslednikove vožnje po mestu.
0: Ja, 5 let pozneje, leta 1919, pa je bila prav na današnji dan podpisana Versajska mirovna pogodba.
2: Z njo se je tudi uradno končala prva svetovna vojna. Nemčiji je pogodba naložila visoke vojne odškodnine, ozemeljske izgube in stroge omejitve oboroževanja.
0: Ja, mi pa v današnjem jutranjem koledarju ostajamo v Evropi oziroma natančneje odpravljamo se v Združeno kraljestvo. Leta 1838 je bila pri komaj 19 letih okronana britanska kraljica Viktorija.
2: Njena vladavina je trajala skoraj 64 let. Obdobje pa danes poznamo kot viktorijansko dobo. To je bil čas hitrega industrijskega razvoja in največjega razcveta britanskega imperija.
0: Ob koncu njenega vladanja je pod britansko krono živela skoraj četrtina svetovnega prebivalstva. Prav zato se je uveljavil rek, da nad britanskim imperijem sonce nikoli ne zaide.
2: Na današnji dan se je leta 1971 rodil najbogatejši zemljan Elon Musk, ustanovitelj podjetij SpaceX in Tesla, v lasti pa ima tudi družbeno omrežje X. O njem je pred časom v oddaji ob 8. spregovoril tudi dr. Jure Stojan.
4: Elon Musk je svojevrstna osebnost, ki uživa v ustvarjanju drame in konfliktov. Pač ne vemo več vsega, kar se dogaja v ozadju spletne strani X. Nekateri programerji, ki jih je odpustil, so sicer že povedali zgodbe, kako je zahteval, da se algoritmi spremenijo na ta način, da so njegove lastne objave in njegove lastne poobjave drugih objav tiste, ki so deležne največje pozornosti. Ampak težko je vedeti, kaj točno se tam dogaja, zmeraj lahko Musk in njegovi podporniki odvrnejo, da gre pač za izjave razočaranih, jeznih, bivših zaposlenih.
0: Ja, za konec pa še nekaj glasbe. Na današnji dan leta 1997 je skupina Radiohead z albumom OK Computer osvojila vrh britanske lestvice albumov.
2: Mi pa bomo zdaj prisluhnili skladbi, s katero je skupina Radiohead dobrih 5 let predtem prvič osvojila svetovne radijske postaje. To je skladba z naslovom Creep, uspešnica, ki je Radiohead odprla vrata do poznejšega uspeha tudi albuma OK Computer.
0: Ja, tako, zdaj kot obljubljeno, tudi v podlagi se že vrti skladba Creep, potem pa preverimo še, kakšno vreme nas čaka danes z dežurnim vremenoslovcem.

0: Dobro jutro, ura je 6:15, kar pomeni, da je že čas, da pokličemo na Agencijo za okolje. Tako telefon je vzdignila tudi Katja Kotnik-Mihelec, današnja dežurna meteorologinja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes je torej izdano rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Je to en izmed vrhuncev oziroma današnjega poletja, torej letošnjega poletja, torej ko govorimo o vročini?
1: Ja, zagotovo. V bistvu res trenutno v tem koncu tedna smo res v središču vročine. V preteklem tednu je bila nekako težišče te vročine bolj nad zahodno Evropo, sedaj pa se je pomaknilo naravno nad naše kraje, nad srednjo Evropo, tudi proti vzhodu in pa sever Balkana. Tako da ja, danes bomo nekako imeli en izmed najbolj vročih dnevov tem letu doslej, tako nekako temperature danes od 33 do 37 stopinj Celzija pričakujemo, potem pa tudi jutri vreme zelo podobno, seveda zelo sončno, jasno, tudi nekaj burje jutri na Primorskem, tako da jutri zna biti na Primorskem še kakšno stopinjo topleje, se pravi tja do 38, predvsem na Goriškem in Vipavski dolini, drugod pa od 32 do 36 stopinj Celzija. Tudi v torek kaže bo sončno in tudi podobno vroče, tako da ja, poleg teh izrednih temperatur pa se jutri in v torek popoldne že lahko na območju Julijcev pojavi tudi kakšna vročinska nevihta, potem občutna sprememba vremena pa prihaja v sredo, ko bo sprva še sončno in vroče, potem popoldne oziroma proti večeru pa bodo od severa Slovenijo zajele plohe in nevihte, tako da se bo osvežilo in pa ja, tudi zapihala bo potem zvečer burja in potem bo četrtek, kot kaže, še tak bolj spremenljiv s krevnimi padavinami, na to pa znova več svet oziroma bolj sončnega vremena, ampak ja, manj toplo, po 30 za nekaj dni, tako da ja, si bomo malce vdahnili, ampak do tja pa so še 4 vroči dnevi.
0: Lahko,
1: zelo vroči.
0: Ja, zelo vroči. Ja. Lahko danes pričakujemo tudi junijski temperaturni rekord?
1: Ja, nekako bomo napadali te rekorde. Junijski rekord je iz lanskega leta, 38,4 stopinje Celzija je bilo izmerjeno, tako da ja, morda danes ali pa morda še bolj jutri, ko bo res na Goriškem ob tej buri, šipka burja bi znala temperaturo potisniti še malo više, tako da ja, nekakšnih postajah pa že danes, tudi včeraj je bilo nekaj zabeleženih, nekaj morda še danes, pa kakšen še jutri, tako da ja, v teh dneh smo kar rekordni, lahko rečemo.
0: Pa to pomeni, da bodo jutra in večeri zdaj že sveži oziroma je to že za nami. Kako je s tem?
1: Ja, v bistvu zaenkrat smo imeli kar precej, ne moramo reči ravno sveže, ampak ja, se je še dalo nekake po noči v tej suhi zračni masi osvežiti, tako da tudi trenutno temperature po državi večinoma rahlo pod 20, izjema res obala in pa mestna središča v Ljubljani trenutno ravno 20, prihodnjih dneh, jutri in pa v torek, pa morda tudi zjutri kakšno stopino na 20, tako da za vtenek tudi toplejše jutra. Potem pa ja, v sredini tedna pa se vse to počasi zaključi, ampak ja, vemo, tako huda vročina se potem ponavadi zaključi tudi s precej burnim dogajanjem, ampak ja, v tem več v prihodnjih dneh bo bolj jasno, kako bo to potekalo.
0: Tako, mi vas pokličemo jutri zopet ob takšni uri, ko ponovno preverimo, kakšne bodo obeti. Najlepša hvala, torej Katja Kotnik-Mihelec, mi pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji.
2: Povsod je jasno, Ljubljana 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 17, Slovenj Gradec 15, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki ter Murska Sobota 18, Novo mesto 19, Lisca 22, piha južni veter 12 km na uro. Postojna 16, letališče Portorož 21, Bilje pri Novi Gorici 20, Kredarica 14 stopinj. Rateče prav tako 14, letališče Lesce, Rogla, Velenje in Krvavec 19, Jezersko, Rudno polje 12, Ravne na Koroškem in Celje 17, Hrastnik in Maribor 18, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 17, Krško 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini in Črnomelj 18, Park Škocjanske jame 17, na Voglu pa so namerili 13 stopinj Celzija.

Dobro jutro, ura je 6:22 in ste na prvem. Ja, poletje je poleg vročine in prometnih zastojev gotovo tudi čas festivalov. En tistih, ki je 26 let deloval v Novem Sadu, je tudi Exit. Ta festival je pred številnimi izzivi. Exit se je začel kot študentsko gibanje za mir in svobodo proti režimu Slobodana Miloševića. A občutek je, kot da se zgodovina vrača. V Srbiji se že vse od leta 2024 znova vrstijo množični protesti. Zgodovinski in družbeni kontekst je seveda danes drugačen, na prst je še vedno usmerjen proti oblasti. V podporo študentom se ta priljubljen festival letos ne bo odvijal v Srbiji, ampak se bo selil po svetu. Vse od Malte, Severne Makedonije, Egipta, Indije, Črne Gore in Hrvaške bo torej Exit obiskal, tako poletje pa nam bo zdaj pričaral tu v studiu tudi Nino.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ameriška vojska kljub premirju drugo noč zapored obstreljevala Iran. Ta ni ostal dolžan. Srbski predsednik Vučić, ki je napovedal odstop v nekaj tednih, se spogleduje s položajem premijeja. 35 let slovenske samostojnosti bodo zaznamovali tudi na današnji tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu znani vsi udeleženci izločilnih bojev 16. finala drevi odpirata Kanada in Južna Afrika. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22.

Juni je med drugim tudi mesec ponosa, zato so v številnih mestih organizirane parade ponosa, letos tudi v Budimpešti. Kljub vročinskemu valu se je v madžarski prestolnici na paradi ponosa zbralo več 10 tisoč ljudi in proslavilo ponovno pridobljeno svobodo zbiranja ter odhod dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana, ki je uvedel številne politike uperjene proti gibanju LGBTQ+. Dobro jutro, ura je 6:34, zdaj pa sledi Nepremagljivi.

0: Tržna dejavnost ima tu bogato zgodovino, pravzaprav že od srednjega veka prek obeh vojn do danes. Dolgo časa je bil glavni tržni prostor na glavnem trgu. Ana Skrt pa je mestno tržnico Celje obiskala na naslovu, kjer stoji zadnjih 70 leti, na Linhartovi ulici 7. Tam se je pomešala med branjevke in branjevce, preverila, zakaj kupci hvalijo kruh, obiskala ekokotiček in prodajalki pomagala slovenščino, srečala pa je tudi veterinarsko inšpekcijo. In nastala je tale nova epizoda Napotkov.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ, ampak Polkrožno obrni.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
3: Napotki.
4: Sobota, 8 ura zjutraj. Mestna tržnica Celje je v prihodu kot pravo mravlišče. Vsa prodajna mesta so že postavljena, kupci že izbirajo pridelke, iščejo drobiž in stojijo v vrsti pri zbrani branjevki branjevcu. Marjan iz Prožinske vasi je vstal že ob 4, se ob 5:30 postavil na svoje prodajno mesto in vse pripravil za prve kupce, ki so k njemu po domačo ponudbo prišli že pred 7.
5: Mlad krompir, češnje, čebulica mlada, petršiljček, testenine, rožice, same domače stvari.
4: Tudi mlad grah, ne?
5: Ja, tudi, grah je že tudi, ja.
4: In rumene češnje.
5: Tudi rumene, ja. Nekateri celo pravijo, da te lahko sladkorni bolniki jejo, ker imajo manj sladkorja. Zdaj, če to drži, pa ne vem.
4: Dobre so.
5: Dobre pa so.
4: No, gospod že kar ve, ne, kakšna je cena,
5: ja,
4: pa
5: ja, kaj se... To so ustaljene stranke in ko imaš bazo strank, potem nekako gre.
4: Na celjski tržnici prodaja že več kot 30 let, tako kot Edita.
6: Šopke delam.
4: Iz česa pa?
6: Zelenja, potem rože so pa marjetke, pa
7: vrtne marjetke.
6: To so predvsem rože, take domače kmečke, lejte, tole je šlajer, potem tisle so drobtince, rumene drobtince, bele drobtince, potem tole je slamnik, malo vrtnih najgličkov, tole je hortenzija, domače stare rože, tako tele tudi. Ne vem točno imena. Ne?
4: Ja. 32 let že prihajate na celjsko tržnico.
6: Ja, sam nekako za rosom. Rosom je zelo mogoče zadnjih par let. No. Prej smo imeli pa bolj povrtnine. Pa nekaj, zdaj pa nekaj še za dušo zraven.
4: Za dušo je marsikomu tudi sobotni jutranji sprehod po tržnici. Dovolila sem si pokukati v nakupovalne vrečke Borisa, Sanje, Zvonka, Simone in Darje.
8: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
4: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
8: ja, ja, na tržnici? Obvezno. Vsako soboto, to je še znam čas, eno uro zjutraj, rad v nabavo, to me veseli.
4: Pride že zgodaj?
8: Ja, okrog 8 ure ponovadi.
9: Danes sem kupila fižol, krompirček, kumare, solatko, mlado čebulico, pa še paradižnik bom. Vsako soboto, ja. Vedno kistim.
10: Pridem tudi med tednom, imam redne stranke, od katere jemljem blago, ko vem, da je domače, 100%. Danes sem borovnico, posod smo nekaj nabrali, od salate, mesa, rezanco domačih, sadje, ekološko kupujemo, bolj ekološko, pa lokalno.
4: In to potem imate za vas teden praktično?
10: Praktično, za cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno, ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako podpremo lokalno gospodarstvo, bi lahko rekel.
9: Tako kot običajno vsako soboto, kruh, zelenjavo, te osnovne stvari. To je v sobotni ritual.
11: Kruh kupam tukaj. Ima vse vrste domačega kruha, pa peciva, ali ajdoga, ali pirinega, ali navadnega, tako da je dober kruh. Potica smo še kupili, da smo posladkali. Lahko ne.
4: V vrsti za kruh zmotim tudi Ivana.
12: Dajte mi polovico belega.
13: Polovico belega?
12: Ja.
13: Še kaj drugega?
12: Ja. Najboljši kruh je to.
13: 2,80. Pa
12: 2,5. To kruh je super, domač, nekaj domačega bolj, ne. Ni tisto, vse umetno, ne. Lahko ga ješ 2-3 dni, ne. To je pa tudi vredo, ne. Cena je spremljiva, kot je cena druge v trgovinih, je tu dokaj vredo, ne.
4: Kupci hvalijo kruh, Janko iz Otiškega vrha pa svoje kupce.
14: Jaz imam dobre stranke pa dobro robo. Mi ponujemo več vrst kruha, pekovsko pecivo, pa bučno olje, mesne izdelke, pa kaj še vrezance, brez juhe.
4: To je treba še skuhati doma, ne?
14: Ja, seveda. Mi prihajamo.

0: Vsem v petkih pa sobotah, ker čez teden to ni dosti kaj ljudi. Vse smo bili v začetku ob sredah, samo se ni obneslo. Predavč pridem je preveč stroškov. V sobote so pa dobre, petki tudi niso slabe, ja.
1: Tržnica je odprta od ponedeljka do petka, od 6. do 15. ure, ob sobotah do 13. ure. Vodja mestne tržnice Celje, Boštjan Jelenko, povzame, odkot vse so ponudniki, ki imajo na voljo 200 odprtih in 40 zaprtih mest.
2: Gre za lokalno ponudbo. Naši ponudniki se nahajajo nekje med Krškim in pa Vojnikom, ter med Vranskim in pa Posoteljem. Tako da mi rečemo ta bazen, tako ponudnikov, kot tudi kupcev.
1: Tržnica je razdeljena na prostor za tekstil in bižuterijo, prostor za branjevce, pa na zaprte prostore, kjer se večinoma prodajajo mesni, mlečni in pekovski izdelki. Tu je še prostor za podjetja, pa kotiček za cvetlično in ekotržnico. Tu najdem Danico iz Dobja.
3: Ponujamo peciva, kruhe, pa zelenjavo sezonsko, kar pač predelamo.
4: To tudi sami pečete?
3: Seveda. Sveža pecivo vsako soboto, imamo 6 vrst peciv, suhih, pa skutina pogača je tudi pri nas zelo taka zanimiva, ko jo ne dobiš vse povsod.
4: Ste znani po njej.
3: Tako.
1: Beseda nanese tudi nekdaj napačen predsodek o ceni ekoloških izdelkov.
3: Veliko krat imamo mi ekološko zelenjavo, cenejšo, ko jo imajo tudi na oni strani. Tako da, naprimer, zale glih krompir, mi ga imamo po 4, tam so tudi višje cene. No. Ni vedno rečeno, pa da imamo pa mi pač to je draže.
1: Pri njeni sosedi mojo pozornost pritegne jezik pogovora. Prodajalko vprašam, odkot prihaja.
5: Iz Francije.
4: Iz Francije, res.
5: Živim planina pri Sevnici. Sem kmetička.
4: Kmetica.
5: Prodelam zelenjava. Ne. Predeluje. Zelenjava. Oprostite. To je to? Govorite angliško?
1: Čeprav preklopiva na angliščino, je pravzaprav za predstavitev ponudbe ne potrebujeva zares. Prepričajte se sami.
5: Tu sorta of solata, bob, koromač, korerabi, and then we have rumena pesa in rumena repa, which is not so known, but actually very, very sweet. So delicious. Then we have rabarbara and blidva, pet barve, super sweet. And mladi česen, peteršil.
1: Sprehodim se še mimo pokritih prodajnih mest.
6: Dve albuminske.
7: Prosim, dve albuminske skute.
8: Moram dati.
7: Hvala.
9: Mal teletine, pa mal kareja. Sem zelo zadovoljna tu. Drugač pa tudi piščančka tam kupujem pri, ko imajo tudi domače.
10: Surovo mleko sam.
11: Ja. Bom ti jaz dal za kavico, ko zelo imam drugižek. Da bo ni tako drago.
12: Ne. Hvala
11: vam.
12: Lepo
1: prav pred prodajalno mlečnih izdelkov je v vrsti tudi veterinarska inšpektorica z uprave za varno hrano, Nika Žgank Hiršel.
13: Preverila bom označitev prodajnega mesta, čeprav če so napovedeni podatki o proizvajalcu, prodajalcu izdelkov, potem samo zagotavljanje higienskih pogojev pri prodaji, upoštevanje temperaturnega režima, ki je zahtevan za izdelke, ki jih prodajajo, pa v bistvu samo označitev, pa neko osnovno sledljivost dokumente, ki nakazujejo, da so izdelki iz tega gospodarstva. No.
1: Po tržnici je že završalo den obisku inšpekcija. Prodajalci hitijo urejati še kakšno pomankljivost o zapisani ceni ali kraju porekla. Precej bolj brezkrben pa je Anton. Razkrije mi recept za dolgoživost.
14: Vzel sem 2 tele porcije čiste masti svinske, pa 1 salamo. Imam tole delavce in bom se malo izkazal tudi, ne? Poslušajte, savinski želodec, če je kaj vredo, je to vredo. Vam povem, tule košta, kaj jaz vem, 10-15 evrov, če greš pa k Hoferju ali pa tam noter ga dobiš pa za 5-6, ampak je razlika v kvaliteti taka, sam enkrat živimo in manj je več. In če se tole malo narežeš, ni škodljivo.
1: Mestna tržnica Celje ima dolgo tradicijo, ki se je sicer začela na drugi lokaciji, pove Boštjan Jelenko.
2: Pred leti, oziroma pred mnogimi leti, je bila tržnica na glavnem trgu, tam, kjer se je vse dogajalo, potem, ko se je mesto širilo, se je pač tudi temu primerno izbirala nova lokacija in na trenutni lokaciji se zdaj nahajamo že kakih 50 let sigurno. Leta 2000 je bila tržnica prenovljena, dobili smo novo, lepo jekleno konstrukcijo, tako da je pod streho, se pravi, celotni trgovalni prostor, tako da smo rahlo neodvisni od vremenskih vplivov, vetru se pa ne moremo izognati.
1: Celjani so kot prvi pri nas postali invalidom prijazna tržnica.
2: Glede na tržnice smo mi prvi imeli euro ključ. To je ključ, ki odpira po celi Evropi javne toalete. In sicer ta ključ se lahko pridobi pri Zvezi paraplegikov. Naša tržnica se je priključila že, mislim, da okrog 8 let imamo. Na ta način je res dostopna in pa prijazna invalidom. Je pa treba podariti, da je to dostop 24 ur na dan.
1: Preden sredi do podanskega vrveža, zaključim z obiskom, se še enkrat sprehodim mimo prostora za branjuce. To so torej tisti, ki prodajajo izključno izdelke domače pridelave.
5: Domača solata, jušna zelenjava, krompir mladi, sadje, grah, čebula.
4: Jušno zelenjavo tako lepo pripravite po kupčkih, ne?
5: Tako, ja, zato je kar kamot, na kamot perajt, pa daj v lonec.
6: Prodajamo krompirček, lisičke pa boroničke. Ja, mi domači to nabiramo.
9: Glejte, kar zraste doma, vse se prodaja. Od vse zelenjave, bučnice, vino, vse, kar zraste doma. Dvakrat na teden je treba doma tudi delati, a vete. Iver 50. Damo?
11: Tole, mogoče.
1: Branjuki Štefaniji pri prodaji že pomaga vnuk Gašper.
9: Hvala lepa.
8: Hvala lepa. Vsedanja.
9: Bote kar noter dali, ja. Morda mrečko?
8: Ne, bom kar tule dala košarco, hvala.
9: Kaj še slučajno bučnice? Še ne. Dobro?
8: Še ne.
9: Redkico, korej je?
8: Redkice mi pa date ene, prosim, ja.
1: Dopoldne na mestni tržnici Celje je točno takšno, kot bi od sobotne tržnice pričakovali. Srečanje prijateljev in znancev, nabava svežih pridelkov pri preverjenih ponudnikih, morda le sprehod med vrvežem za nekaj pristnega vzdušja. Ali kot bi rekla Štefanija?
9: Hvala vam, pa še pridite.
10: Napotki.
1: Ja, in res še pridemo že v sredo zjutraj, ko na prvem 15 do 7 v mestni tržnici Celje zastavimo nagradno vprašanje. Zdaj še nekaj glasbe, potem pa sledi jutranja kronika.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Janševo dobrikanje Izraelu pričakovano razburja opozicijo. V odzivih na premijejovo napoved selitve veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem pa smo slišali, da bi pomenilo kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in odmik od skupnega evropskega zunanjepolitičnega stališča. Politolog Faris Kočan.
2: Se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Medtem na Bližnjem vzhodu znova vre.
3: Kljub primerju novo ameriško-iransko obstreljevanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop. Na podeželskem parlamentu tudi o stanovanski problematiki mladih. Sončno in zelo vroče bodo vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Še več odzivov je zbrala Rajka Pervanje.
4: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine. Koordinatorka stranke Asta Vrečko.
5: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
4: Ob tem je omenila predvolivna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
2: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
4: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče o statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
1: Na Bližnjem vzhodu medtem ostaja napeto. Hezbolah je okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Hkrati je napovedal nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Po četrtkovem napadu na tanker blizu Hormuške ožine pa so Združene države drugo noč zapored obstreljevale Iran.
3: O eksplozijah so poročali iz mest Sirik in Bender Lenge ter otoka Kešem. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dejal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi po njegovih besedah pomenilo konec Irana. Ta je odgovoril z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Poveljstvo mornarice revolucionarne garde je sporočilo, da ameriško obstreljevanje ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja.
1: Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bo odstopil z položaja predsednika Srbije. Datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih študenti na ulici zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril, se pa vztrajno spogleduje s premijejskim stolčkom. Pestro dogajanje na shodu Srbske napredne stranke v središču Beograda je spremljala Saša Banjanec Lubej.
6: Aleksandru Vučiću je uspelo. Po podatkih policije se je pred skupščino Srbije sinoči zbralo 200 tisoč njegovih podpornikov. V pregretem ozračju jim je dejal:
7: Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
6: Čez nekaj tednov bom odstopil, predsedniku Srpske napredne stranke in vodstvu sam povedal, da bom na prihajajočih volitvah, če bodo to zahtevali in želeli, znova pomagal pridobiti zaupanje ljudi. V primeru odstopa morajo biti predsedniške volitve v 90 dneh. Vrh njegove stranke je sicer Vučića že večkrat pozval, naj se z predsedniškega preseli na premijejski položaj, kar bi se lahko zgodilo tudi brez volitev. Vučić sicer predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih zahtevajo študenti, včeraj ni omenjal. Večurno dogajanje pred skupščino Srbije so zaznamovali turbo folk in domoljubne pesmi, brezplačna hrana in pijača ter ankete, v katerih so se Vučićevi podporniki izrekali o razvoju Srbije. Nekdanja begunca iz hrvaškega Knina sta zadovoljna.
8: Pa došao sam danas da podržim sve inicijative gospodina predsjednika Aleksandra Vučića.
6: Podpiram vse pobude predsjednika Vučića za to da gre ta država s velikimi koraki naprej, pravi Đura.
9: Pa dobro se živi.
6: Dobro se živi. Odkar je Vučić predsjednik, so se nam zvišale pokojnine, dodaja Marija. Srečamo tudi podpornico študentskega gibanja.
10: Skroz je poražavajuće zato što moraju da dovode ljude sa svih strana.
6: Ljudi moraju pripeljati od vse posod, iz celotne Srbije, pa tudi iz Bosne ih moraju voziti, kar je porazno. Očitno je da Vučić nima tolikšne podpore med lastnim narodom, če mora ljudi pripeljati z avtobusi, pravi Beograjčanka Marija. Študenti bodo imeli svoj vidovdanski shod nocoj v Kraljevu.
3: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine. Pričakujejo jih še več.
1: Vročinski val, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, je s temperaturami nad 35 stopinj včeraj zajel območja skupno 193 milijoni prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski, absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas.
3: Zaradi hude vročine, da vključno torka, velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Vročina bo predvidoma popustila v sredo. Pristojni pozivajo k zadrževanju v hladnejših prostorih, izogibanju fizičnim dejavnostim na prostem in uživanju zadostnih količin tekočin.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7 minut čez 7. Pomankanje kadra, še posebej medicinskih sester, je ena večjih težav slovenskega zdravstva. V Ljubljanskem kliničnem centru jih primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500, toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. Zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Domen Anderle.
11: Olivera Milinkov je ena od 125 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so na delo v ljubljanski UKC prišli iz tujine. Zaposlena je v enoti intenzivne terapije otolinolaringološke klinike.
12: Tukaj sem se že pač nekako navadila in ljudi, pač sodelavcev in pacijentov in dela in pač dali so mi možnost za napredovanje. Spodbujali so me, da se upišem naprej na fakulteto. Tudi to sem zdaj že skor končala, ostala mi je še diplomska naloga za narediti.
11: Razlogi, zaradi katerih zdravstveni delavci zapuščajo Srbijo, so po njenih izkušnjah različni. Nekatere v Slovenijo pritegne boljše plačilo, druge bolj urejena šolski in zdravstveni sistem.
12: Jaz sem pa prišla zato, ker je mož prišel prvi in sem se pol odločila iz njemno. Kljub temu sem pa itak imela plan iti nekam v tujino, zato ker pač dol nisem bila zadovoljna s tem, kako poteka zaposlovanje, kako smo plačani, možnosti za neko pač poklicno rast.
11: Iskanje tujih delavcev so UKC v zadnjih letih okrepili, po spremembi zakonodaje pa je hitrejše tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij, pojasnjuje glavna medicinska sestra Zdenka Mrak.
13: Vsi ti tujci imajo mentorje, s katerimi delajo, zato da jim je lažje, in neko uvajalno obdobje je eno leto. V tem času morajo opraviti spet iz slovenskega jezika.
11: Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec.
14: Je treba absolutno vlagati v lastno delovno silo, se pravi v ljudi, ki jih imamo danes. Še enkrat pa povem, da seveda smo veseli, da vstopajo tudi tujci v slovenski zdravstveni sistem, ker brez njih bi bilo že danes marsikje težko.
11: In še težje bo, saj se bodo v naslednjih 5 letih upokojile številne medicinske sestre.
1: Na 6. podeželskem parlamentu, ki je pred kratkim potekal v Ilirski Bistrici, so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. 300 udeležencev od predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in državnih ustanov je razpravljalo o ključnih izzivih in težavah ljudi, ki ne živijo v mestih. Več Sabrina Mulec.
15: Udeleženci so osvetljevali različna področja in težave, s katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo na podeželju. Irma Potočnik-Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
16: Ena izmed ovir je stanovanjska problematika na podeželju, tako stara kot nova stanovanja. Druga stvar so konflikti na podeželju, ki izhajajo iz zelo različnih okoliščin, novi, stari prebivalci, kmetje, ne kmetje, med lokalno skupnostjo, regijo in državo. Tretja stvar pa je, da storitve na podeželju dejansko upadajo.
15: Raziskave, pravi Iva Kotnik, Zveza slovenske podeželske mladine in predsednica Mladinskega sveta Slovenije, kažejo, da si mladi želijo živeti na podeželju.
17: Kar pa pomeni, da potem žal za marsikoga trenutno to ni mogoče, bodi si zaradi dostopnosti stanovanj, bodi si zaradi zaposlitvenih priložnosti, ki jim tega ne omogočajo, tako da v bistvu gre za eno kombinacijo enega in drugega, pa seveda omejena mobilnost, pomankanje javnega transporta in s tem tudi pogosto manjši dostop do nekih prostočasnih priložnosti na podeželju ali pa za kulturno dejstvovanje.
15: Omenili so tudi primere dobrih praks, ki jih udejanjajo v občinah Črna na Koroškem in Ilirska Bistrica.
1: Podrobneje o podeželskem parlamentu in njegovih ciljih oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na radijih Koper in Maribor te na našem prvem programu. 35 let samostojne države bodo danes zaznamovali tudi na tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu, ki letos poteka 32-tič. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljanskem Šentvidu bodo popoldne ob maši pripravili okroglo mizo, kako uspešno razviti mlado državo. Kot poudarja generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur, so k razpravi o dozdajšnjih uspehih in izzivih povabili goste z znanjem in izkušnjami iz gospodarstva, izseljenstva in zamejstva.
18: Doktorja Aleša Strancarja kot podjetnika in raziskovalca, doktorja Federika Potočnika, ki je tudi pač kot zdravnik dost prodoren s svojimi izjavami, doktor Miloš Čotar, ki trenutno vodi Zvezo slovenske katoliške prosvete.
1: Praznovanje jubileja Slovenije bodo popestrili slovenski maturanti iz Argentine, folklorna skupina Mladika in glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je davi po našem času končal skupinski del. 16. finale se drevi začenja s tekmo med Kanado in Južno Afriko. V pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangert, tudi o zmagi odbojkarske reprezentance in porazu košarkarske. Prijetno zadnjo junijsko nedeljo želim.
19: Slovenski odbojkari brez izgubljenega niza proti Brazilcem, košarkari poraženi proti Italiji, začenjamo pa na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Severni Ameriki in Mehiki. V tej noči skupaj 6 tekem v 3 skupinah, znani pa so še zadnji potniki za 16. finala. Podrobneje Marko Cirman.
20: Anglija in Argentina sta si že pred tekmo zadnjega kroga zagotovili prvo mesto v svoji skupini, kot zadnja pa je vodilni položaj potrdila Kolumbija, ki se je brez golov razšla s Portugalsko. Cristiano Ronaldo in soigralci so jalovo napadali in osvojili drugo mesto. Tretji v tej skupini si je po zmagi s 3-1 nad izpadlim Uzbekistanom zagotovila Demokratična republika Kongo. Kolumbija se bo v 16. finala pomerila z Gano, Portugalska pa v Torontu s Hrvaško, ki je prav proti Gani potrdila drugo mesto v svoji skupini. Odločilen gol za hrvaško napredovanje je 7 minut pred koncem dosegel Nikola Vlašić. Hrvaški selektor je po tekmi povedal, da se je moštvo vrnilo na nastavke, ki so ga krasili zadnjih 9 let, a da je napredovanje iz skupine le majhen korak. Hrvati morajo že danes vse pozabiti in se ozreti proti tekmi v Torontu, pravi Zlatko Dalić.
21: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke, kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
20: Angleži se bodo pomerili s Kongovci, Argentinci, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-1 premagali izpadlo Jordanijo, pa zelenortskimi otoki. Iz te skupine so napredovali še Avstrijci, ki jih čaka Španija, in Alžirci, njihov nasprotnik bo Švica. Drevi na svetovnem prvenstvu ni tekem, prvi dve šestnajstine finala bosta v ponedeljkovem večeru. Brazilija se bo v Houstonu pomerila z Japonsko, Nemčija pa v Bostonu s Paragvajem.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po treh tekmah pri polnem izkupičku na domačem turnirju v Ljubljani. Sinoči proti Braziliji šele druga zmaga v medsebojnih tekmah brez izgubljenega niza za trenutno drugo mesto na lestvici. Več Anja Hlača-Ferjančič.
5: Slovenski odbojkari so povsem zasenčili Brazilce. Že v prvem nizu so vodili za 7, a so tekmeci izsilili izenačeno končnico in podaljšek, ki se je končal 27-25. V nadaljevanju tekme pa se je zdelo, da so na igrišču le Slovenci. Niza sta se končala ekspresno na 17-20. Izbranci selektorja Solija so dosegli kar 12 blokov, napadalno so bili izjemno učinkoviti, izstopal je Tonček Štern z 19 točkami.
22: Takim rezultatom premagati Brazilijo, mislim, da je to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen ne na rezultat, ampak na, bi rekel, na našo igro, ki smo odigrali skozi vse tri sete, smo pokazali, bi rekel, zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju bloku obrambi in tudi proti napadu.
5: Slovenci so s prepričljivo zmago Brazilce prehiteli tudi na svetovni lestvici, kjer so zdaj peti. Že danes pa jih v polnih Stožicah čaka obračun s svetovnimi prvaki Italijani.
2: Slovensko košarkarsko reprezentanco prihodnji teden čakata zaključni dve tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Precej zdesetkana slovenska vrsta je v pripravljalni tekmi v Celju izgubila proti Italiji 86-83. Marko Polak.
23: Pomlajena slovenska reprezentanca se je kakovostni tekmici zelo dobro upirala. Gostje so imeli po izenačeni uvodni četrtini večji del tekme pobudo in si ob koncu polčasa priigrali dvomestno prednost. Slovenija se ni predala in je v dvoboju s precej tekmovalnega naboja v nadaljevanju s čvrsto obrambo stopila italijansko prednost. V zadnji četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, spretnejša pa je bila v zaključku Italija, ki je izkoristila slovenske napake v napadu in Slovenijo premagala prvič po 20 letih. Miha Cerkvenik o pridobljenih dragocenih izkušnjah za mlade košarkarje.
24: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog danes odspredil, čeprav bi bilo fajn, če bi to tekmo zmagal, ampak definitivno je bilo veliko pokazateljev, kaj ramo na naslednji tekmi, ki pa je pomembna tudi rezultatsko popraviti.
23: Prvi strelec Slovenije je bil s 14 točkami Gregor Hrovat. Slovenija bo prihodnji teden odpotovala na gostovanje v Estonijo, prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo 6. julija v Stožicah sklenila proti Švedski.
2: Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolosa. Za preboj med najboljše Logača načaka Romun Kirica, ki je dobrih 50 mest više na svetovni lestvici. Darko Jorgič bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na veliki nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče izbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v A finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mecani v Italiji zaključil skupno zmago.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Matjaž Polak.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In dežurna z urada za meteorologijo Katja Kozjak-Mihelec.
26: Danes bo pretežno jasno. Piha bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popovdne ni sključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popovdne in zvečer pa bodo plohe in nevihte v cevra zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Opozorilo. Doključno torka v ponižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Ura je 27 minut.
25: Tukaj prvi jutranji program.

Sledijo podatki o vremenu po Sloveniji, izmerjeni ob 7. uri. Povsod je jasno. Ljubljana 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 20, piha severovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor 22, Murska Sobota 23. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 21, Listca 23, piha južni veter 12 km na uro. Postojna 18, letališče Portorož 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici 22, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Rateče 14, letališče Lesce 21, Rudno polje in Jezersko 13, Rogla, Ravne na Koroškem, Krvavec, Celje 19, Velenje in Maribor 22, Hrastnik 18, Krajinski par Goričko 25, Ptuj in Črnomelj 20, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 17, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 19, Vogel 16 stopinj Celzija.

boš kliker, pa zvezdna to ne bo. Naročim še dva za vsak slučaj, da bo lažje šlo. Pod roko greva krivo in luna čudno sije, sprehod gre bolj počasi, a v prsih divje bije. Objem kot po nesreči, tiho naj jo nosi, spet malo v zadregi, se bodijo stari štosi.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
1: Ja, dobro jutro želijo tudi napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Matjaž Polak in glasbeni urednik Tomaž Guček. Ja, danes je 28. juni in dan državnosti smo praznovali pred 3 dnevi. Danes pa bo v Rožni dolini v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 potekala osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Brginc, so še sporočili z novogoriške občine. Ura je 7:26 in poslušate prvi. Ja, tako. Zdaj pa je na vrsti naslednja skladba.

0: Jutranja vremenska fronta na prvem poleti ne počiva, se pa v teh vročih dneh radi zatečemo v osvežujoč arhiv naših preteklih oddaj. V naslednjih minutah tako ponovno preverjamo, v kakšnem stanju so slovenske vode. Čeprav so nekateri vodotoki zaradi človeških vplivov slabše ohranjeni, je večina naših voda v dobrem ali zelo dobrem ekološkem stanju. Kako strokovnjaki to ocenjujejo na podlagi rib, alg in vodnih nevretenčarjev, je Klari Evi Kukovičič pojasnila. Nataša Dolinar z Agencije za okolje.
1: Ljubitelji okolja, narave in meteorologije, lepo pozdravljeni v jutranji vremenski fronti, ki nas tokrat vabi na področje ekologije. Natančneje na področje ekološkega stanja voda. Če smo v preteklih epizodah računali pretoke rek, se tokrat posvetimo njihovem ekosistemu oziroma organizmom, ki v njih prebivajo. Naša sogovornica je biologinja Nataša Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Vodim sektor za ekološko stanje voda, kjer sodelavci spremljamo stanje slovenskih rek, jezer, pa tudi morja in pripravljamo ocene ekološkega stanja teh voda.
1: In te podatke bo prenesla tudi vsem nam ter poskrbela, da razumemo, kaj nam sporočajo. In pravi, da je pomembno, da poznamo osnove.
2: Če želimo razumeti izraz ekološko stanje voda, moramo v bistvu na kratko razložiti, kaj je to ekologija. Ekologija je veja biologije, ki preučuje odnose med živimi biti in neživim okoljem, kjer živijo. In v bistvu ekologijo zanima, kako mikroorganizmi, rastline in živali živijo drug z drugim, kako so odvisni od naravnih virov, kot so tla, voda, zrak, sončna svetloba in kako so prilagojeni na življenjske razmere, v katerih v bistvu živijo. Tako da, ko govorimo o ekološkem stanju voda, imamo v mislih v bistvu vodne organizme in njihovo vodno okolje. Tako da nas zanima, kakšna je združba vodnih organizmov, ko smo v bistvu v vodnih ekosistemih in kako je ohranjeno njihovo življenjsko okolje. Preučujemo, če so v vodah taki organizmi, kot bi jih tam pričakovali, v zadostnem številu in če so razmere, v katerih živijo, v bistvu za njih ugodne.
1: Pri ocenjevanju voda biologi in drugi strokovnjaki tako upoštevajo oziroma preučujejo biološke elemente kakovosti.
2: Tukaj govorimo o štirih glavnih skupinah organizmov, to so alge, vodne rastline, bentoški nevretenčari in ribe. In znotraj teh skupin imajo posamezne vrste indikatorsko vrednost. To pomeni, da nam v bistvu za svojo prisotnostjo ali pa tudi z odsotnostjo povedo, kakšne razmere v nekem vodnem ekosistemu prevladujejo v povprečnem obdobju oziroma neko daljše časovno obdobje. In nekatere vrste v bistvu živijo lahko v zelo čistih vodah, pa ne morejo preživeti v onesnaženih ali pa zelo spremenjenih vodah in obratno, nekatere vrste so zelo tolerantne na onesnaženje in jih ne bi našli v čistih vodah. In iz tega poznavanja v bistvu celotne združbe potem lahko ugotovimo, kakšno je stanje nekih voda.
1: Lahko bi torej rekli, da govorimo o zdravju voda. In to zdravje opišemo s petstopensko lestvico, pri čemer vsaka stopnja predstavlja svoj kakovostni red.
2: To so zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo ekološko stanje. In prva dva najboljša razreda, torej zelo dobro in dobro, nam povesta, da so v takih ekosistemih v bistvu združbe in pa njihovih habitati in okolje še relativno dobro ohranjeni. Opazimo lahko nekaj vplivov človekovih dejavnosti na take združbe, so pa v bistvu ohranjene vse združbe in funkcije takega ekosistema. Tako da slabša stanja, torej zmerno, slabo, zelo slabo pa pomeni, da v bistvu so vodni ekosistemi do neke mere že preveč pod pritiskom človekovih dejavnosti in se to odraža na sami izgradbi in pa funkciji teh ekosistemov.
1: Kje pa se vrtijo naše reke oziroma naša jezera? Kakšno oceno nekje v povprečju dosegajo?
2: Ocena stanja voda določamo za vsakih 6 let. In po trenutno veljavni oceni je približno polovica vodnih teles rek v dobrem ekološkem stanju, polovica pa ne. Največji problem se navadno izkazuje zaradi hidromorfoloških sprememb, ki se dogajajo v vodotokih, in to se odrazi potem na bioloških elementih, ki so ribe in pa bentoški nevretenčari, ki so najbolj občutljivi na take fizične spremembe in posege vodotokov. Če govorimo o jezerih, pa so v bistvu v dobrem ekološkem stanju tri jezera in zadrževalniki. Mogoče je treba poudariti, da spremljamo večja jezera in zadrževalnike, torej s površino večjo od pol kvadratnega kilometra. In trenutno v dobrem ekološkem stanju so tako Bohinjsko jezero in pa dva zadrževalnika, Plivnik in Mola. Ostala jezera, ki jih spremljamo, pa niso v dobrem ekološkem stanju, tudi ne Blejsko jezero, Volensko jezero in zadrževalniki v osrednji in pa vzhodnem delu Slovenije.
3: Pa so to podatki oziroma je to situacija, ki jo lahko primerjamo tudi s tujino?
2: V bistvu, tako generalno gledano, na splošnem smo verjetno po deležu dobrih vodnih teles, torej da imamo neko dobro ekološko stanje, verjetno kar v eni prvi tretjini po vodnih telesih cele Evropske unije. Tako da v bistvu neka naravna danost naših voda je, da smo v precej povirnem delu, da naše reke v bistvu na območju Slovenije izvirajo in so zato še mogoče manj obremenjene z človeškimi pritiski, ki so potem bolj pogosti dolvodno, tudi ne samo naselitve, tudi plovba, pa še bolj intenzivno kmetijstvo in podobno. Tako da druge države imajo potem tega pogosto več in tudi dejansko ekološko stanje dosti krat v slabšem stanju, kot je pri nas.
3: Omenili smo že, da strokovnjaki spremljajo biološke elemente, niso pa to edini parametri, ki vplivajo na to zdravje voda.
2: Zraven spremljamo tudi še fizikalno-kemijske lastnosti vode, tako da nas zanimajo parametri, kot so temperatura, pH, električna prevodnost, vsebnost hranil, kisika in drugih snovi. In na podlagi teh, v glavnem teh podatkov, bioloških in fizikalno-kemijskih, potem lahko ocenimo stanje voda.
3: Pa glede na to, da nismo vsi strokovnjaki, smo pa radovedni, obstaja kakšen način, kako bi lahko sami, tako čez palec, ocenili, kakšno je stanje voda?
2: Če bi nekako želeli res, nekje se nahajamo v nekem odseku vodotoka ali jezera, pa bi nas tako res, bi se radi opredelili,
3: ja.
2: Zdaj smo ob bolj ohranjenem vodotoku recimo, ali ne? Se mi zdi, da kar bi lahko kot laiki naredili, recimo, da nimamo nobenih pripomočkov, mikroskopov in lup, kar jih sicer uporabljamo pri našem delu in v laboratoriju, pogledamo vrstne sestave, bi recimo na terenu oziroma v naravi lahko pogledali, kakšno je zaledje nekih voda. Torej, na samo stanje voda ima v bistvu največji vpliv zaledje, ali je zelo spremenjeno, ali so kmetijske površine, industrija, urbanizacija in podobno.

0: doma. Druga stvar, pa recimo, da če smo v vodotoku, lahko pogledamo tudi samo strugo. Ali je struga zravnana, recimo na nekem daljšem več 10 metrov ali 100 metrskem odseku, kakšne so brežine, ali so obložene s kamnom ali betonom, ali je brežna vegetacija odstranjena, če so recimo v substratu, v sedimentu struge različni življenjski prostorčki, kot so prodnate sipine, izmenjava tolmuno in brzic. Vse to v bistvu ustvarja neko pestrost in če je to ohranjeno, potem je spet večja vrednost, da je res tudi vodni ekosistem v dobrem ekološkem stanju.
1: Slišali smo, da se, a nekoliko težje. Nas pa tokratna sogovornica Nataša Dolinar opozori še na to, da voda, ki deluje kristalno čista, ni nujno tudi zares takšna. Zakaj ne, pa že prihodnjo nedeljo, ko vas zopet povabimo v jutranjo vremensko fronto.

Pionir domače elektronske glasbe Miha Kralj bo nocoj v Križenkah z audiovizualnim spektaklom obeležil 60 leti svoje ustvarjalne poti. Jubilejni koncert bo ponudil celosten prerez avtorjeve bogate elektronske, filmske in scenske glasbe. Tako, mogoče še en namig, kam se lahko odpravite ta konec tedna. Ura je 7 in skoraj 52 minut in že je čas, da se od vas poslovi jutranja ekipa. Danes smo vse od petih dalje z vami bili Višnja Fičur, Tomaž Guček, Lana Furlan in Matjaž Polak. Lepo nedeljo vam želimo in srečno!

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je po novem ameriškem napadu ponoči odgovoril enako. Kot je sporočila revolucionarna garda, je obstreljevala cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Po njegovih besedah bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi pomenilo konec Irana. Ta je zagrozil z zamrznitvijo podpisanega memoranduma o razumevanju. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih, kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Kot kaže, se spogleduje s prevzemom premijskega položaja. Datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih študentje zahtevajo že pol drugo leto, znova ni sporočil. Nov študentski protest bo drevi v Kraljevu. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54.000 pogrešanimi. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3.200, v zasilnih zatočiščih je več kot 3.100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1.600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Zaradi hude vročine, do vključno torka, velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države, za severno pa oranžno. Temperature bi lahko po napovedih presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. Skupinski del svetovnega prvenstva v nogometu se je končal z remijem Avstrije in Alžirije s 3-3 ter zmago Argentine proti Jordaniji s 3-1. Lionel Messi je dosegel svoj 19. zadetek na mundialih oziroma na tem 6. Portugalska in Kolumbija sta se razšli brez zadetkov. Demokratična republika Kongo pa je bila za svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih boljša od Uzbekistana s 3-1. Hrvaška je premagala Gano z 2-1 in Anglija Panamo z 2-0. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Obeti tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 8:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: V terminih radijske igre za otroke se že četrto junijsko nedeljsko jutro zapored družimo s slavnim skautom Petrom Frana Milčinskega. Preteklo nedeljo smo spoznali, kaj je skautska koristnost. V današnjem četrtem delu z naslovom Skautski zakoni pa bomo spoznali ključne usmeritve tega gibanja, pa tudi prepričanja in ravnanja.

0: Pred davnimi, davnimi časi, v kraljevini Jugoslaviji, je živel slovenski pisatelj Fran Milčinski in je imel tri sinove. Pa ga je doletelo, da so vsi trije hoteli biti skauti. In biti skaut nima jih na reč, ne za sinove in še manj za starše. Skauti na vsej zemlji imajo nepisane zakone, ki se jih morajo prav tako držati, kakor če bi bili črno na belem. Dobili smo jih iz starih časov. Japonci imajo zakone starih vojščakov, imenovanih samuraji. Prav tako, kakor imamo tudi mi viteštvo ali predpise za viteze iz srednjega veka. Rdečekošci v Ameriki imajo svoje častne zakone. Zuli, indijski domorodci in evropski narodi, vsi ti imajo svoje kodekse časti. Sledeči zakoni so veljavni za vse skaute in vsi prisežete, da se jih boste držali, kadar napravite skautsko zaobljubo. Zato je dobro, da ste v njih natančno poučeni. Zapisal jih je angleški lord Baden Powell.
1: Geslo skautovo se glasi: bodi pripravljen. To se pravi, vedno morate biti duševno in telesno pripravljeni storiti svojo dolžnost. V duhu ste pripravljeni, ako ste se vzgojili k temu, da poslušate vsako povelje in da vnaprej premislite vsako nezgodo in vsak slučaj, ki bi se lahko pripetil, tako da lahko v pravem času potrebno ukrenete in ste voljni, da posežete vmes. S telesom ste pripravljeni, ako ste skrbeli, da je postalo močno, spretno in sposobno, da lahko stori v pravem času, kar je potrebno in da to resnično stori.
0: Skautskih zakonov je 10, kot je 10 božjih zapovedi. In skautu so prav tako ali pa še bolj sveti.
1: To je malce bogokletno rečeno, ampak v bistvu drži. Skaut Peter, prvi zakon.
2: Na skautovo čast se je treba zanesti.
1: Ako skaut pravi, tako je pri moji časti, tedaj naj to toliko pomeni, kakor če bi bil napravil najsvečanejšo prisego. Ako pa skaut greši proti svoji časti s tem, da laže ali ne izvrši povelja, tedaj se mu lahko oduzamejo skautske oznake in brez dovoljenja jih ne sme nikdar več nositi. Drugi zakon.
2: Skaut je zvest svoji domovini, svojim vodjem, svojim staršem, svojemu delodajalcu in svojim podrejenim.
1: V vsakem slučaju mora biti na njihovi strani, z njimi mora biti proti njihovim sovražnikom in proti vsakomur, ki slabo o njih govori.
2: A lahko vprašam, če delavci štrajkajo proti svojemu delodajalcu, kako naj bom zvest obojim?
1: Ne sprašuj neumnosti. V enem od prejšnjih nadaljevanj je že tvoj oče, pisatelj Fran Milčinski, spraševal nekaj podobnega tvojega šolskega ravnatelja in kateheta, kako boš uspel v življenju, če se boš držal zakona, da skaut ne laže in ne krade, in sta mu lepo pojasnila, da boš pač skaut samo, dokler boš mlad. Tretji zakon.
2: Skaut mora biti koristen in mora drugim pomagati.
1: Svojo dolžnost mora predvsem drugim izvršiti, tudi če bi se moral odreči svoji zabavi, udobnosti ali varnosti. Vedno mora biti pripravljen rešiti komu življenje ali ranjenemu priskočiti na pomoč. In storiti mora, kolikor more, da vsak dan komu kako uslugo napravi. Četrti zakon.
2: Skaut je prijatelj vsakomur. In vsakemu drugemu skautu je brat, ne glede na to, kateremu družbenemu sloju drugi pripada.
1: Ako naleti skaut na drugega skauta, ga mora nagovoriti in mu pomagati. Bodi si, da mu da jesti ali pa da mu kolikor mogoče stori, kar sploh potrebuje. Skaut nikdar ne sme biti domišljav. Domišljav človek gleda od zgoraj navzdol na drugega, ki je ubožnejši od njega, ali pa zavida bogatega, ker je sam ubog. Skaut smatra drugega človeka za to, kar je, in napravi iz njega, kar more. Peti zakon.
2: Skaut je viteški.
1: To se pravi. Vljuden je do vseh, zlasti žen in otrok, starih ljudi in invalidov, pohabljencev in tako naprej. Za svojo viteško pomoč ne sme prejeti nobene nagrade. Šesti zakon.
2: Skaut je prijatelj živali.
1: Kolikor mu je mogoče, jih mora čuvati bolečin in ne sme nobene živali brez potrebe ubiti, kajti živali so stvorjenja Božja. Sme se pa ubiti žival, da se pripravi hrana. Sedmi zakon.
2: Skaut uboga svoje starše, svojega vodnika ali če to vodijo, ne da bi ugovarjal.
1: Tudi ako dobi povelje, ki mu ne ugaja, ga vseeno izvrši, ker je to njegova dolžnost. Šele ko ga je izvršil, lahko navede razloge, ki govore proti povelju ali izvršiti ga mora takoj. Temu se pravi disciplina.
2: To se mi zdi rahlo.
1: Nič, zdi se mi rahlo. Vidim, da še ne veš, kaj je disciplina.
2: Ampak...
1: Nič, ampak, osmi zakon.
2: Skaut se smeje in žvižga, če so težkoče še tako velike.
1: Ako zamudiš vlak ali ako ti kdo stopi na kurje oko, ne mislim sicer, da bi jih skaut moral imeti, ali naj se zgodi katerakoli neprijetnost, vedno se moraš premagati ter se začeti smejati, nato pa kako pesmico žvižgati in vse bo spet dobro.
2: Ali ni potem skaut videti malce histeričen?
1: Tistega, ki kovne ali grdo govori, kaznujejo drugi skauti tako, da mu vlijejo čašo vode v desni rokav. Deveti zakon.
2: Skaut je varčen.
1: To se pravi, hrani vsako paro in jo naloži v hranilnici, da bo imel sredstva, ako bo brez dela in da ne bi drugih obremenjeval ali da bi jim pomagal, če bi potrebovali denar. Deseti in zadnji zakon.
2: Skaut je čist v mislih, besedah in dejanjih.
1: To se pravi, z zaničevanjem gleda na neumnega mladeniča, ki grdo govori in ne podleže izkušnjavi, da bi grdo mislil, govoril in delal. Skaut je čist in moški.
2: Oprostite, ampak kaj je pravzaprav mišljeno s čist?
1: To pomeni umevanje prirode. Razčlenjenje cvetlic, na primer, kaže, kako moški prašniki oplode žensko plodnico, kako nastane tako seme, ki se po inkubacijski dobi razvije v živo rastlino, prav tako, kako po istem prirodnem zakonu ptič leže oplojeno jajce, iz katerega se po ugotovljeni valilni dobi razvije mladič. In enaki pojavi pri sesavcih slede v primernem redu. Prirodna posledica je miselna razložitev spolnih pojavov, katerih obravnava se je že često izkazala za tako težko. Sicer smo tu na Božji zemlji sredi teh prirodnih pojavov, ali radi človeških pravil o dostojnosti jih ne smemo omeniti, so... Nečisti.
2: Nečisti.
1: Posledica je, da vsako leto samo radi neznanja propade na tisoče mladih življenj, ki bi se bila s pravočasno besedo lahko rešila. Prav to tajinstveno skrivanje je, kar povzroča radovednost in neprave vtise. Ako bi odrasli očito in pošteno in umevanju dečkov v njihovih različnih starostih primerno pojasnjevali te pojave, bi bilo mnogo manj skrivnih grehov in spolnih bolezni.
2: No, se ravno zato sprašujem. Bi mi lahko očito in pošteno povedali, kaj so skrivni grehi?
1: Zdaj grem pa jaz trikrat okoli radija, kot to vedno počne pripovedovalec.
2: Na, pa je šel. Bi mi lahko povedali vi, gospod pripovedovalec?
0: Moram za lordom, ki se bo gotovo izgubil na poti okrog radija.
2: Ampak se je skaut!
0: Četrti zakon. Skaut je drugemu skautu brat in mu mora pomagati.
2: Shit! Ja, kaj pa jaz? Jaz sem tudi skaut. No, pa tudi tega ni več. Kaj pa zdaj? Osmi zakon. Skaut se smeje in si začne kakšno pesmico žvižgati.

0: Skaut Peter je navdušeno izpolnjeval vse skautske zakone. Ni izpustil dneva, da ne bi bil koristen in štedljiv in čist v besedah, dejanjih in mislih in tako dalje. Skautski zakoni so mu bili prvi in nad vse. Vsegdar in povsod. Včasih ga je karala mila mu mati.
1: Zakaj ne ješ zdrobove juhe? Grdo si izbirčen. Mar vas tako učije pri skautih?
2: O, mila mi majka. Zdrobove juhe ni v skautskih zakonih. Zdrobova juha je zgolj potrata časa in dela. In nemar se z njo maže posoda. To ni štetljivo in koristno. In čisto v dejanju in mislih.
0: Pa je prišel nekega opoldne iz šole domov in je bila na mizi že spet pripravljena juha, da jo ponesel v sobo in na mizo. Na juhi je bil zdrob. Globoko je vzdihnil skaut Peter. V kuhinji ni bilo nikogar, pa je šinila skautu Petru misel v glavo, da ni storil ta dan še nič koristnega. Sedaj pa se mu je ponujala presijajna prilika. Tiho je dvignil skledo in varno nesel juho na dvorišče. Tam so se igrali hišnikova otroka in kuža zvestin. Pa je vsem trem razdelil juho. Najprej ste jo pila iz sklede oba otroka, kolikor je šlo vanju, in še lice in nos sta bila deležna, noter do oči in obleka tudi. Ostanek pa je polokal kuža zvestin in sta otroka rekla, da je bilo dobro. Kuža zvestin pa se je njuni izjavi pridružil, pomigal je z repom in se obliznil. Skaut Peter je bil jako zadovoljen sam s seboj. Vsako dobro delo ima pač svoje plačilo že v sebi. S prazno skledo se je vrnil v kuhinjo.
1: Huda sem bila nič koliko. Lomila sem roke nad glavo in visoki so bili moji glasovi. On pa je vljudno in možato odgovarjal.
2: Storil sem koristno delo, kakor mi velevajo skautski zakoni. Zdrobovo juho se vnemar maže posoda, kar ni v skladu s skautskimi zakoni. Sploh pa bomo tudi brez juhe vsi ti telečje pečenke s krompirjem in solato, kar vse že opojno dehti iz pečice in iz posode.
0: Fant je imel smolo, da sem takrat jaz prišel domov. Poslušal sem, kaj se je bilo pripetilo in dejal, da koristnih del nikakor ne kaže ovirati, nego nasprotno. Naloži mila majka našemu skautu na krožnik pečenke in kar spada zraven in naloži toliko, da ne bo premalo. Skautu Petru se je zadovoljno smejalo lačno srce. Jaz pa sem stopil k oknu in zaklical na dvorišče in poklical hišnikova otroka in tudi kužo zvestina. Vsi trije so jadrno pridirjali gor. In sem jim razložil s prijazno besedo, da ima sin Peter danes svoj koristni dan in da jim k zdrobovi juhi prepušča tudi še telečjo pečenko in kar je zraven, naj otroka le sedeta in jesta.
1: Ročno sta ubogala. Kuža zvestin pa je čakal in je dobil kost. Toda moral je z njo iz sobe. Nemara, če bi ostal v sobi, bi mu jo bil vzel skaut Peter, kajti je neverjetno, kako postane človek lačen od koristnih del.
0: Tega tudi skaut Peter prej ni vedel, dokler ni izkusil. Pa je bilo, hvala Bogu, malo zdrobove juhe še v loncu. Tista je bila njegovo kosilo in mu je dišala in teknila, da si je ni v skautskih zakonih.
3: Lajla.
4: Hvala Bogu, da nisem skaut in sem imel za kosilo tudi pečenko in vse, kar zraven spada, kakor so oča rekli.
5: No, jaz sem že nazaj, Lord si pa še ogleduje izložbe. Spomin vadi, to je znana skautska Kimova igra. Eno minuto gledaš čim več predmetov in si jih skušaš čim več zapomniti. Jaz sem si zapomnil cene in me zdaj ne vem, zakaj boli glava. Sam tole še preberem. Skaut Peter si je neugnano prizadeval, da bi deloval v skladu s petim skautskim zakonom, ki veleva, skaut ravna lepo z živalmi. Zdaj pa, prosim, starši, naprej se je vaš otrok.
1: In kadar je bilo kaj boljšega na mizi, Ni maral jesti koštruna.
2: Ni skautsko koštruno mi je mati življenje. Kdorkoli je koštruna, o njem se ne da reči, da lepo ravna z živaljo. Kdor pa je tak, da koštruna uživa, ta daje potuho tistemu, ki ga kolje.
0: Seveda, pri odsvrtih piščancih je bil položaj čisto drugačen. Odsvrte piščance je skaut Peter silno ljubil.
2: Odsvrti piščanci. Nikakor ni za zoper skautski zakon. Nasprotno. Piščancu je v izredno počaščenje, če ga nežna roka razdeli v lične kose. Ga povalja v jajcu in drobtinah in je potem v dehteči masti odsvrt. In še ni s tem konca njegovi slavi. Kajti, ko je odsvrt, ga nežna roka razloži po najlepšem krožniku. Okrasi ga zelenim petršičkom in svečano postavi na belo pogrnjeno mizo. Vse oči so uprte van in ga pozdravljajo z blagimi in prijaznimi občutki. Piščanac gine z krožnika in ko ga ni več, še živi v hvaležnem spominu. Tolikšna posmrtna slava je in mora biti piščancu več vredna, nego klavrno življenje v tesnem kurniku. In si piščanec sploh ne more misliti večje sreče in lepšega ravnanja, nego da bo odsvrt.
0: Tako krasno je znal govoriti skaut Peter. In ni le govoril, nego je tudi verjel, kar je povedal. Koristen je bil vsak dan. Ako ni mogel drugače, se je vse postavil v sonce, da je senco delal cvetki v travi ali kamnu v kolovozu. In nikdar se ni pripetilo, da ne bi imel v žepu kvart, da so služile bratom skautom v koristno razvedrilo. Bil je hkrati štedljiv, pa je bil kvarte napravil sam. In so se koristno poznale tudi z druge strani. Tako so bili bratje skauti obvarovani neprijetnih presenečenj.
1: Bil je tudi marljiv. O izredni njegovi marljivosti je z grozo pripovedovala vsa ulica. Že o polnoči je vstajal in si pri odprtih oknih prste uril na goslih. Zavzeto so mu odgovarjale mačke, psi in petelini in je šel po vsej ulici ogorčen glas, da je tolikšna marljivost prevelika in mu bo v škodo na telesu in zdravju in so resnično bili tiste dni skautu Petru večkrat v nevarnosti kodri, ušesa in hrbet, kadar se je prikazal sosedom.
0: Mar ne bi skaut moj svojo hvalevredno polnočno marljivost rajši posvetil manj hrupnemu krščanskemu nauku ali računstvu, gosli pa preloži na drugo uro, ki bo manj nevarna zdravju in telesu.
1: Na to je skaut Peter odnehal in ni več vstajal o polnoči. Pa tudi silno vljuden je bil, kakor to zahteva četrti skautski zakon. Ni bil takšen, kakor nekateri tovariši neskauti, ki jim preradi služijo odurni izrazi, naprimer, oslinil te bom in v tla zabil do ušes. Nego se je skaut Peter skrbno izognil sleherni surovi besedi. In če je bilo treba udariti, je pač udaril, toda zraven je rekel...
2: Pardon.
1: A se je njegov ugled še neznansko povišal, ko se je tisto poletje udeležil skautskega taborjenja na morju. Oče so dejali...
0: Lepo jedi, morski zrak in morska voda in zraven prismojen riž in suha polenta čudovito vplivata na razvoj telesa in duha. In gosli vzemi s seboj. Tamkaj, kjer boste taborili, moline daleč od obale skalnata čir iz morja. Tam utegneš imeti najugodnejšo priliko za prstne vaje. Seveda, ako te bodo trpeli ribiči, glede na mir in red med ribjim narodom.
1: Tudi se skaut Peter ni poslužil očetovega dovoljenja in ni vzel s seboj gosli, kajti je bil oprezen in ni pozabil, kako so mu gosli ogrožale zdravje in telo. Morje pa mu je nudilo obilo novih prilik, da se uri in izkaže v skautskih zakonih.
0: Kadar so se kopali, je vsakikrat prednje stopil v morje, vljudno dejal...
2: Pardon.
0: In če se mu je približal parnik, mu ni neolikano delal na potja. Nego se mu je vsakikrat obzirno umaknil in se je obzirno umikal celo jadrnicam. Najsijajnejša točka z njegovega taborjenja v morju pa je bil morski volk. Morskega volka ni videl nikdo. Vendar se je raznesel glas, da straši po ondotnih vodah in ima graje vredno navado. Komurkoli kaj otrgati, ali nogo, ali roko, ali pa tudi kar glavo, če ni predebela.
1: Zvečer ob tabornem ognju je staršina ukazal, naj se nihče ne koplje dal od obale nego kvečjemu 10 metrov. Živo je bil predočil bratom skautom sramoto, ki bi zadela skautski tabor, ako se ne bi celotno in neokrnjeno vrnili domov, nego katerikoli brez roke ali noge ali glave, zato naj brezpogojno spoštujejo ukaz.
0: Te besede so skautu Petru globoko segle v skautsko dušo. Ni mogel spati, nekoliko zaradi besed, nekoliko zaradi vročine. Pa so mu po glavi rojile naslednje misli.
2: Velika je oblast starešine in vsak skaut mu je poslušen. Baš zato je skaut in ima zakone. In ni v taboru skauta, ki bi bil zopet zapoved šel in se kopal nad 10 metrov daleč od obale. Ta reč drži in je sleherni skaut vedno pripravljen. Bipi. In mu bo meja 10 metrov sveta bolj kakor zid iz železnega betona. Ampak, ali bo meja 10 metrov sveta tudi morskemu volku? In ali morski volk sploh pozna to mejo? Ako zan ne velja meja in prepoved, sta meja in prepoved brez stvarne koristi. Prizadete mu skautu bo žal roke ali noge ali glave. Pa naj mu bo odgriznina to kraj ali onkraj 10 metrov od obale. Pa bo sramota velika za ves skautski tabor.
0: Te in take misli so premetavale skauta Petra po ležišču in težko je pričakoval dne. Komaj pa se je dan zasvitel, že je bil pripravljen. Oblekel se je. Skaut je hitro oblečen, samo klobuk dene na glavo. Slame je potegnil rjuho, izpred šotora je pobral 2 palici. Tiho je ravnal. Nikdo ga ni videl, nikdo ga ni čul. Pa se je gredoč mimo kraja, kjer je sinoči gorel sveti ogen sklonil in, skratka, bil je pripravljen.
1: Ko se je počasi zbudil tabor, je bila skautska družina zelo presenečena, ko je zapazila na sivi čeri, moleči iz morja, se je svetilo široko razpeto platno. Drugega za drugim je napotila radovednost, da gre pogledat. Pa so se smeje čudili tudi potniki, ki jih je mimo pripeljal jutranji parnik. Na široko razpeti rjuhi so bile z ogljem naslikane velike črke in so se brale tako.
2: Bipi, morskemu volku strogo prepovedan vstop v morje 10 metrov od obale. Bipi.
0: Pod napisom je sedel skaut Peter in važno kukal skozi pest, ali in odkot se bo pojavil morski volk.
2: Bratje skauti, nekateri ostane blizu, da bo žurno tekel po žandarje, če bi se pojavil morski volk in ne bi bil poslušen pozivu. Zdaj mi je žal, da nisem vzel seboj gosli. Se so mi oče povedali, da se ribe zelo boje prstnih vaj na goslih.
0: Vsak pravi skaut ima svoj gozdni priimek. Skaut Peter ga ni imel. Tovariši so mu svetovali, da sta prav lepa priimka zamaknjeni močerat ali okajeni bivol. Izmed teh naj si katero izbere. Skaut Peter se dotedaj ni mogel odločiti. Tisti dan pa je nenadoma prejel priimek, ki se ga ni več iznebil, in še ponosen je bil, ko so ga klicali.
2: Morski volk.
6: Pa sem si ogledal vse izložbe okrog radija in zdaj vam lahko naštejem ne le 75% predmetov, ki sem jih opazoval, ampak celo nekaj več.
5: Žal, Lord, oddaje bo vsak hip konec. Zamudili ste pa poučno zgodbo vso zgrajeno na vaših principih in z vam všečno poanto. Umni skaut je za varnost svojih sobratov uporabil oglje tabornega ognja, ki ni bilo videti za nobeno rabo več.
6: To me srčno veseli. Taborni ognji so doživetja, ki jih noben skaut ne pozabi. Če pa so še koristni, toliko bolje.
1: In kaj praviš ti, naš najmlajši, ki si tudi danes utegnil povedati samo en stavek?
7: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Darwin nima prav. Ne, ne, ne.

ima prav. Saj na sosedni rogovili je opica številka dve in čas se ji prav nič ne smili, saj z njim začeti kaj ne ve. A v travi palico zagleda, to je špacir štok, ni hudir. In že na tleh je ta soseda in s palico gre na španci.

0: je mast. Ne, Darwin nima prav. A zdaj vprašanje se postav. Kdaj bo imel ta Darwin prav?
1: Tole je bilo četrto nadaljevanje skauta Petra Frana Milčinskega. Peto bo govorilo o skautskih vrlinah. Pripovedovalec sem bil jaz, se pravi Aleš Valič. Lord Baden-Powell je bil Ivo Ban. Oče Milčinski je bil Polde Bibič. Mati Milčinski je bila Štefka Drolc. Skaut Peter je bil Zvone Hribar. Mali ježek, ki ima v vsaki epizodi samo en stavek, je bil Juš Milčinski. Zaključno pesem na glasbo Urbana Kodra pa je pel Frane Milčinski ježek sam. Skautsko-taborniške pesmi so prepevali skauti iz Stega Ljubljana 4. Glasbeno je oddajo oblikovala Cvetka Bevc, asistentka režije je bila Alenka Grajžar, režiral je Matija Milčinski. Posneli Staš Janeš, Miro Marinšek in Zmago Frece v studijih Radija Slovenija v marcu in aprilu 1996.
2: Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletnih platformah RTV 365 in RTV Živ žal. Sicer pa znova vabljeni v svet radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo, ko bomo že stopili v julij in bo na sporedu peti del serije Skaut Peter z naslovom Skautske vrline. Današnja zadnja v letošnjem juniju pa naj bo samo po vaši meri. Čas počitnice tu naj vam ne ubeži.
3: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče, so po napovedi premijeja Janeza Janše sporočili iz opozicijskih strank. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic, je za naš radio napovedal mednarodni politolog Faris Kočan. Po sprejetju ameriško-izraelsko-libanonskega mirovnega dogovora je Izrael izvedel nove napade na Libanon. Kot so sporočili iz vojske judovske države, so napadli položaje šiitskega gibanja Hezbolah v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona in ubili več borcev gibanja. Ti naj bi namreč neposredno ogrožali izraelske sile. V Evropi se je s temperaturami več kot 35 stopinj Celzija včeraj spopadalo 193 milijonov prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski. Absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas. Zaradi hude vročine do vključno torka velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v voj za samostojno Slovenijo leta 1991 bo nocoj v Rožni dolini osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Berginc, so sporočili z novogoriške občine. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. 9:03 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lep počitniški pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe godb in pihalnih orkestrov. Kot prvo se danes v izvedbi Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Janija Šalamuna poslušali koračnico Jožeta Privška z naslovom Na modrem nebu. Sledita še dve, najprej koračnica Vinka Štrucla z naslovom Konzul v izvedbi Orkestra Slovenske policije, zatem pa še priredba uspešnice angleškega skladatelja Andrewa Lloyda Webra Don't Cry for Me Argentina, ki jo bo pod vodstvom dirigenta Edvarda Eberla zaigral pihalni orkester Svea Zagorje. Policijskemu orkestru, ki sledi, dirigira Vinko Štrucl. Želimo vam prijetno poslušanje.

Nadaljujemo s pihalnim orkestrom Premogovnika Velenje in rapsodijo za pihalni orkester Emila Glavnika z naslovom Logarska dolina. Zbor Zveze slovenskih godb je 14. marca 2026 na pobudo aktiva veteranov Zveze slovenskih godb razglasil leto 2026 za leto Emila Glavnika. S tem želi Zveza počastiti izjemnega slovenskega glasbenika, skladatelja, aranžerja in pianista, ki je svojim bogatim ustvarjalnim opusom pomembno zaznamoval slovensko godbeništvo ter širši glasbeni prostor. Njegove skladbe za pihalne orkestre, v katerih se prepletajo slovenski in balkanski glasbeni motivi, še danes nagovarjajo širok krog poslušalcev in izvajalcev. Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje dirigira Ivan Marin.

Kot zadnjo danes poslušate priredbo skladbe angleškega skladatelja Davida Crofta iz znamenite angleške nadaljevanke Alo, alo. Igrajo policijski orkester pod vodstvom Nejca Bečana, to pa je vse, kar je v današnji oddaji za vas pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov vas ponovno vabimo prihodnjo nedeljo ob tem času, do takrat pa prejmite prisrčen godbeniški pozdrav.

prvi poje. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Prvi poje. Danes bomo še zadnjič prisluhnili posnetkom tekmovanja za veliko zborovsko nagrado Evrope, ki je potekalo 18. aprila v Mariboru. V preteklih oddajah smo že slišali ameriški Delaware Choral Scholars, indonezijski Grazia Choir, italijanski zbor Sibi Consoni ter akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Tokrat pa se bomo posvetili tekmovalnemu koncertu zbora Svetega Nikolaja, ki je na tekmovalnem odru blestel pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič. Zbor Svetega Nikolaja Litija že 27 let pomembno sooblikuje slovensko in mednarodno zborovsko dogajanje. Med najnovejšimi uspehi sta velika nagrada na 18. mednarodnem zborovskem tekmovanju Galus Maribor 2025 in izvedba krstne uprizoritve prvega božičnega oratorija v slovenščini skladatelja Damjana Močnika. Z vzgojo mladih pevcev in naročanjem novih skladb pomembno pripomore k ohranjanju slovenskega in evropskega zborovskega izročila. Zasedbo že vrsto let vodi Helena Fojkar Zupančič, zborovska dirigentka in vokalna pedagoginja na Škofijski klasični gimnaziji Zavoda svetega Stanislava ter predavateljica vokalne tehnike na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Vodi dekliški zbor svetega Stanislava in zbor svetega Nikolaja Litija. Z dekliškim zborom je nastopila na vidnih mednarodnih dogodkih, deluje pa tudi kot članica žiri in mentorica. Letošnje tekmovanje je bilo prav posebno. Med številnimi vrhunskimi zasedbami iz vsega sveta sta se na finalni oder uvrstila kar dva slovenska zbora. Akademski pevski zbor Tone Tomšič ter zbor svetega Nikolaja, ki si je na tekmovanju prislužil zmago in s tem Slovenijo že četrtič v zgodovini tekmovanja upisal na seznam zmagovalcev. Da lahko pristno doživimo koncert, mu bomo, kot pretekli teden, prisluhnili brez umestnih napovedi. Danes pustimo glasbi, da pove, zakaj si je zbor prislužil prvo mesto na prestižnem tekmovanju. Slišali bomo Sine sole nihil sum, Tadeja Vulc, Galusov madrigal Musica Noster Amor, Deliver Me, O Lord, Tineta Beca, 3-6 glasne zborovske skladbe opus 39 številka 3 Frühlingsblick Maxa Regerja, Acalums Jekapsa Jančevskisa, zaključili pa bomo zmirno Lay a Garland Roberta Lukasa Prsla. Želimo vam prijetno poslušanje. Oddajo je pripravila Sara Barta Rjevec.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Venezueli so včeraj, 72 ur po uničujočih potresih, izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, že dan prej pa 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih pogrešajo, zato bo število smrtnih žrtev še naraslo. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo s satelitskim sistemom Kopernik. Aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da so ukrajinske sile po noči obstreljevale rafineriji v ruskih regijah Krasnodar in Jaroslavl. Oblasti Krasnodarske regije poročajo o eni smrtni žrtvi in požaru v rafineriji v Slavjansku, ki je v zasebni lasti, zmore pa proizvesti 100 tisoč sočkov nafte na dan. Napadi na energetsko infrastrukturo so v delih Rusije povzročili pomankanje goriva. Papež Leon XIV. Je včeraj ob koncu zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Kot je dejal, se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Kardinali z vsega sveta so na izrednem konzistoriju od petka razpravljali o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča cerkev. Gre za drugo tovrstno srečanje v času pontifikata Leona XIV., ki je napovedal nadaljevanje te oblike dialoga. Na jugu Hrvaške so temperature v več krajih že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija, čez dan pa bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer je znašala 29,8 stopinje. V državi so rdeče opozorilo izdali za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo, za ostale velja oranžno. Vodstvo državnega kolesarskega prvenstva se je zaradi pričakovane vročine odločilo za skrajšanje dirk. V Gabrju bodo danes podelili naslove najboljšim. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še naslov z cestne dirke. Naslov bo branil Jako Pomrzel. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami do 37 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo podobno in še nekoliko bolj vroče. Zvečer lahko v alpskem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na Štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pozdravljeni, prijatelji oddaje Nedeljsko dopoldne. Poletje se je komaj dobro začelo, a vročina je že v polnem razmahu in zato boste v današnji oddaji slišali glasbo na temo poletja. Voditelj oddaje Martin Kokotac je z nami in vam bo predstavil skladbe, ki smo jih pripravili za vas. Urednik oddaje je Žan Plohl. Želimo vam prijetno poslušanje.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Očitno smo na pragu dolgega vročega poletja in prav je, da si v ta namen danes privoščimo nekaj glasbe na to temo. Poletje je najtoplejši letni čas od štirih letnih časov v subtropskem, zmernem, hladnem in arktičnem podnebju. Glede na to, ali je trenutno na severni ali južni polobli, se govori o severnem ali južnem poletju. Severno poletje poteka hkrati z južno zimo. Koledarsko poletje se na severni polobli začne 21. junija, ko je poletni solsticij, in traja do 23. septembra, ko je jesensko enakonočje. Na to se dnevi spet skrajšajo, noči pa daljšajo. Na južni polobli pa se poletje začne 21. decembra in konča 21. marca. No, in ker smo že v poletju, naslednja skladba ima kar pravšen naslov. In the summertime, v poletnem času, Mango Jerry, leto 1970. Avtor glasbe in teksta Ray Dorset, ki je dejal, da je pesem napisal le v 10 minutah, kar je storil z rabljenim Fender Stratocasterjem, medtem ko je bil na dopustu. Posebnost omenjene skupine je bila, da je igrala brez bobnarja, kar je nadomestil kar Ray Dorset z udarci svoje noge oziroma svoje pete ob tla.

Ribič, ribič me je ujel. Majda Sepe, leto 1978. Glasba Mojmir Sepe, tekst Gregor Strniša. Majda Sepe na prvem festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu ni zmagala, je pa osvojila tretje mesto po mnenju občinstva. A popevka se je bolj prijela, kot bi si takrat mislili.

Ja, pravijo, da hoja po soncu ni najbolj zdrava. Bomo videli, kaj bomo slišali v naslednji skladbi Walking on Sunshine, torej Hoja po soncu, Katrina and the Waves, leto 1985, glasba in tekst Kimberly Rue. Walking on Sunshine je super uspešnica 80-ih, znana po svoji energiji. Pesem ni le dosegla vrhove lestvic med izidom, ampak je od takrat postala trajna poletna ikonična pesem.

Dober dan, vam želimo vsi tukaj zbrani in pa seveda skupina Bazar, skladbo, ki je nastala leta 1985. Glasba Danilo Kocijančič, tekst Dragomisle Mef. Skladba se je prvič predstavila na Melodijah morja in sonca leta 1985 z nastopom v portoroškem auditoriju. Skladba je tudi zmagala na tem festivalu po mnenju občinstva, prejela pa je tudi nagrado za najboljše besedilo.

Je še kaj lepšega, kot so poletne zabave? In tam so glavna dekleta. Girls just want to have fun. Dekleta se želijo le zabavati. Cyndi Lauper, leto 1983. Glasba in tekst Robert Hazard. Omenjena skladba je bila Cyndin prelomni hit in je prejela nominacijo za nagrado Grammy za ploščo leta in najboljšo žensko pop vokalno izvedbo tistega leta.

Se je stara barka, ziba se, ker midva sva na njej. In tako, kot znaš leti, me spet lepo poglej. So stihi ljubezenske, poletne, morske skladbe, ki so jo tisto poletje veliko prepevali. No, pa saj je še vedno aktualna. Stara barka, ziba se, skupina Kalifornija, leto 1999. Avtorja Matjaž Zupan in Dejan Vindiš.

Zdaj le ob tej skladbi se lahko zavrtite, saj še ni pretirano vroče. Macarena, Los del Rio, leto 1993, avtorja Rafael Ruiz Perdigones in Antonio Romero Monge. Macarena je španska plesna pesem latino pop dua Los del Rio, o ženski z istim imenom. To je skladba, ki je med poletnimi hiti postala prava institucija. Globalni hit, ki je po lestvicah kraljeval kar tri poletja. Kdo bi si mislil, da bo andaluzijski flamenko duo Los del Rio, ki je nastal leta 1962, dobrih 30 let pozneje poznal cel svet.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. Ob prejšnji skladbi smo plesali, ob naslednji bomo pa zapeli. Zapjevajmo prijatelji, zapojmo prijatelji Tereza Kesovija leta 1987. Glasba Đelo Jusić, tekst Ivo Fabian in Margit Antauer. Tereza je tistega leta zmagala na Splitskem festivalu, prav tako pa je osvojila tudi Zlati grb mesta Split.

Kakšno je poletje brez poletne noči z Marijano Držaj, leto 1964, glasba Mojmir Sepe, tekst Elza Budov. Poletna noč je bila najboljša popevka festivala po mnenju občinstva, ki je bil takrat na gospodarskem razstavišču v Ljubljani in se je kasneje zapisala v slovensko zgodovino kot klasičen primer zlatega obdobja slovenske popevke. Naj dodamo, da se v javnosti kljub prvi izvedbi hrvaške pevke Beti Jurković veliko bolj prijela druga verzija z Marijano Držaj.

Vse bolj vroče postaja. Res, kako je vroče v mestu, zvemo v naslednji skladbi. Hot in the City, vroče v mestu, Billy Idol, leto 1982. Glasba in tekst Billy Idol. William Michael Albert Broad, profesionalno znan kot Billy Idol, je angleški rock pevec. Slavo je dosegel v 70-ih letih prejšnjega stoletja na londonski punk rock sceni kot glavni pevec skupine Generation X. Kasneje se je podal na solo

Bila je pozna jesen, ko sem se po udeležbi na seminarju v enem izmed hotelov v Strunjanu sprehodila po takrat močno zapuščenih solinah. Sonce je zahajalo, krožili so galebi. To me je močno zaznamovalo. Ko sem čez čas prebrala še članek o kavedinih, posebnih bazenih za pridobivanje soli, se mi je pesem povsem zložila. Tako se nastanka besedile spominja avtorica besedila Silva Bajc. Solinar, skupina Faraoni, leto 2001. Glasba Enzo Hrvatin, tekst Silva Bajc.

Naslednja skladba oziroma pesem govori o boju med najstnikom in starši ter šefom v službi. Pripovedovalec se zameri, ker mora sprejeti službo, da bi zaslužil žepnino in ne more iti na zmenek s svojim dekletom, saj ga šef nenehno naroča, da dela pozno v večer. Summertime blues, poletni blues, Eddie Cochran, leto 1958, avtorja Eddie Cochran in Jerry Capehart.

Ja, včasih se zgodi, kar bomo slišali tudi v naslednji skladbi. Cela ulica nori, skupina Kingston, leto 1998. Glasba Zvone Tomac, tekst Dare Kaurič. Kingston je slovenska glasbena skupina, ustanovljena leta 1994. Prihajajo iz Idrije. Z omenjeno skladbo so zmagali leta 1998 na festivalu Morja in Sonca v Portorožu.

Ja, kot običajno v naši oddaji ima zadnjo besedo Ježek. Tokrat bomo prisluhnili njegovi Marički. Glasba Bojan Adamič. Za danes je to vse. Želimo vam še naprej prijeten dan, ostanite še naprej z nami in nasvidenje prihodnič. Z vami sva bila tonski mojster Blaž Mikl, oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno!

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
2: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
1: Prodaja vstopnic Ljubljana Festival.si in pri blagajni Križank.
3: Ura je 11.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Z julijem v Evropski uniji začne veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ena od novosti je, da se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Te ne bo treba plačati, če se bo blago ob naročilu že nahajalo v kateri od držav unije. Dajatev zajema tudi naročila s platform, kot so Temu, Shein in AliExpress, uvedena pa bo začasno do dogovora unije o trajni rešitvi obdavčitve uvoza, kar naj bi se zgodilo leta 2028. Ameriški predsednik Donald Trump je za vodjo agencije za priseljevanje in carine predlagal nekdanjega policista iz Oklahome Lensa Schroyerja, ki ima po njegovih besedah več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Na položaju bi nasledil Todda Lyonsa, ki je odstopil maja, le nekaj tednov po razrešitvi takratne notranje ministrice Kristin Noem. Včerajšnji potres z magnitudo 6 v afganistanski regiji Hindukuš je po dozdaj znanih podatkih povzročil gmotno škodo, poškodovanih je 20 ljudi. Tla so se že prej stresla tudi v Pakistanu, odkoder poročajo o potresu z magnitudo 5,4 in več kot 20 poškodovanih. Po podatkih pakistanskih oblasti je poškodovanih najmanj 125 hiš, na prizadeto območje so poslali reševalne ekipe in človekoljubno pomoč. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo od jutri do petka že 19. zapored potekala poletna šola Free. Več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov bo razvijalo videoigre in interaktivne aplikacije ter programiralo robote. Kot so zapisali na fakulteti, šola ni namenjena le učenju programiranja, ampak tudi razvoju računalniškega mišljenja, ki spodbuja logično sklepanje, ustvarjalnost in kritično razmišljanje. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil madžarski padalec. Kot so sporočili iz novogoriške policijske uprave, je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na pašnik. Umrl je na kraju nesreče. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno s temperaturami do 37 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo podobno in še nekoliko bolj vroče, zvečer lahko v alpskem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri in še Lucija Izola in Lesce Bled, na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. ure. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju danes med 17. in 1. uro. Cesta Gabarje Ratež bo pri velikih brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 11 in 4 minute.

V teh dneh praznuje 80. rojstni dan Martin Gorta iz Tuštanja pri Moravčah. Ob jubileju mu iz srca želijo veliko zdravja, sreče in lepih trenutkov. Svojo dobroto, delavnostjo in srčnostjo je bil vse življenje čudovit mož svoji Milki, predan oče Mimi, Martini in Egidiju ter ljubeč, dedek in pradedek. Zgradil je veliko družino, ki ga ima neizmerno rada in je ponosna nanj, ter se mu zahvaljuje za vse lepe spomine, na svete, pomoč in trenutke, ki so jih preživeli skupaj. Njegova prisotnost jim pomeni več, kot lahko povedo z besedami. Želijo si, da bi še mnogo let sedel z njimi za mizo, pripovedoval zgodbe in jih razveseljeval svojim nasmehom. Naj bo njegov dom še naprej poln smeha, obiskov otrok, vnukov in pravnukov ter vseh ljudi, ki ga imajo radi. Naj ostane takšen, kot je bil doslej, srčen, topel in njihov. Vse najboljše za 80. rojstni dan.

V petek sta praznovala že kar 55. obletnico skupnega življenja draga zakonca Vladka in Janez Majcen iz Srednjih Gameljn. To pomeni 55 let ljubezni, spoštovanja in skupnega zadovoljstva. Da bi še naprej tako uspešno vozila zakonsko barko, ima želijo vsi domači, pa tudi sosedje in številni prijatelji. Vsi ima tudi čestitajo, da sta ostala tako vesela in ponosna Slovenca, mnogim za vzor in v občudovanje.

Prav na današnji dan praznuje spoštovana gospa Anica Leben obletnico rojstva, kar je seveda za njo in za vse njene, še posebno za hčerki Emo in Andrejo, poseben praznik. Poleg domačih ji želijo vse najboljše tudi mnogi drugi, s prijateljico Sonjo na čelu, pa tudi drugi planinski prijatelji, ki sporočajo, da jo še posebej občudujejo v hribih. Za lepši praznik pa naj jo v Kamnik popelje staromodni vlak.

25. junija je praznovala rojstni dan draga Lidija Cerovac. Njene zveste prijateljice ji ob tej priložnosti želijo predvsem veliko zdravja in koncertnih dogodkov.

Pred dnevi je praznovala okrogli jubilej draga Milena Orehek iz Gornjega Hotiča. Ob osebnem prazniku ji vsi njeni želijo veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v krogu najdražjih.

Danes praznuje 70. rojstni dan najdražja žena, mama, babica, tašča Zlatka Orehek. Da bi bila še naprej zdrava, srečna in širila veselje povsod, kjer se pojavi, ji želijo vsi, ki jo imajo radi.

To voščilo je v preteklem državnem prazniku namenjeno vsem spoštovanim Slovenkam in Slovencem, še prav posebej kmeticam in kmetom. Pošilja pa jim ga Jožef Romšak. Kmetice in kmetje so sozemlje. Raj pod Triglavom ohranjajo lep in zanimiv, obdelan in pokošen. Ponosni so lahko na svoje delo, zato naj v tem trenutku sami sebi in svojim družinam rečejo hvala. Naj nazdravijo sebi, svojemu delu in dragi Sloveniji.

V teh dneh je praznoval 75. rojstni dan voznik mleka Pavle Šteblaj, po domače Pajkov Pavle. Jožef Romšak mu skupaj z hvaležnimi kmeti sporočam, da ni samo prevoznik in zbiralec mleka, pač pa je tudi človek širokega srca, vedno dobre volje in nasmejan, skratka človek z veliko začetnico. Vsi, ki ga poznajo kot voznika, mu iz srca želijo še mnogo prevoženih kilometrov, ter da bi še veliko krat prišel na njihova dvorišča in odpeljal mleko. Dodajajo iskreno željo, da bi se vsak večer srečno vrnil po domači krov v objem svoje družine. Podarjajo mu skladbo Šofer, ki mu je pisana na kožo.

To čestitko naj pozorno posluša dragi mož in oče Slavko Škulj. Ob njegovem visokem jubileju mu njegove punce želijo še veliko zdravja in srečnih dni, preživetih v njihovi družbi.

Ta čestitka potuje v Slovenske Gorice, natančneje v Slavšino, kjer je te dni praznovala okroglo obletnico 30. rojstni dan draga Nina Bokan. Vsa zbrana družba, ki je včeraj praznovala z njo, ji želi, da bi jo na njeni nadaljni življenjski poti tudi v prihodnje spremljali zdravje, iskreni nasmehi ter nepozabni trenutki v krogu najdražjih. Da bo današnja nedelja še lepša, pa ji pošiljajo naslednjo melodijo.

Končan je prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na dvodnevni konferenci Dubrovnik Forum poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju, pa tudi dialoga pri reševanju ključnih mednarodnih izzivov. Zavzel se je za krepitev evropske strateške povezljivosti, kot je dejal s povezavo treh ključnih pristanišč Severnega Jadrana, Trsta, Kopra in Reke, Evropi lahko zagotovimo hitrejši in varnejši dostop do svetovnih trgov. V Franciji, ki jo je te dni prizadel silovit vročinski val, so od srede zabeležili približno 1000 smrti več kot običajno, je danes poročila francoska služba za javno zdravje. Večina jih je bila med starejšimi od 65 let. Kot dodajajo, se je za 40% povečalo število smrti na domu. Francoske oblasti so včeraj navedle tudi, da se je od 18. junija v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah. Več je bilo tudi srčnih zastojev. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se v Evropski uniji lani glede na leto prej bistveno znižali. V Evropski agenciji za okolje menijo, da je razlog za padec večja priljubljenost električnih avtomobilov. Njihov tržni delež je lani dosegel skoraj 20%. Največji delež popolnoma električnih vozil med novimi avtomobili so imele Norveška, ki vodi s 96%, ter Danska in Islandija. Družba Aerodrom Slovenj Gradec v lasti družine Zakeršnik za 8 milijonov evrov in pol prodaja kompleks slovenjgraškega letališča. Na nekaj več kot 272 tisoč kvadratnih metrih zemljišča so med drugim 1200 metrov dolga asfaltirana vzletno pristajalna steza, hotel z restauracijo, ki je že 5 let zaprt, prostor za glamping in 2 letalska hangarja. Po navedbah prodajnih posrednikov so nekaj zanimanja izkazali kupci iz tujine. Slovenski odbojkari se bodo na zadnji četrti tekmi domačega turnirja Lige narodov drevi v Stožicah pomerili z Italijo. Po zmagah proti Kanadi in Bolgariji ter sinoči še Braziliji so Slovenci na drugem mestu v ligi. Odbojkarice medtem na Slovaškem začenjajo boj za finale Evropske lige. Proti domačinkam bodo odigrale prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalistke bo določil sredin povratni obračun v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, tudi jutri in utorek bo sončno in zelo vroče. Še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, proti večeru pa bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del države. Osvežilo se bo. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplota. Na obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi spolskega vozišča oviran promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri Lucija Izola in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti bo zaradi del do 22. ure zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaradi prireditve zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabrije Rateš bo pri velikih brusnicah zaprta do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura je 12:05.
1: poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v nedeljo, 28. junija.
1: Na današnji dan.
0: Organizator gospodarskega življenja v Savinjski dolini, socialni realist in njegov bog v Trbovljah. 400 tisoč podpisov podporo beatifikaciji škofa Antona Martina Slomška.
3: Fran Roblek, organizator gospodarskega življenja v Savinjski dolini, je v rojstnem kraju obiskoval osnovno šolo, nekdanjo realko v Celju in potem še Marovo trgovsko šolo v Ljubljani. Po zgodnji smrti očeta, posestnika in gostilničarja ter župana trga Žalec, je prevzel domačo posestvo in kmalu postal hmeljar, saj je njegova mati leta 1879 med prvimi zasadila sadike hmelja, kar je v naslednjih desetletjih postala hrbtenica gospodarskega razvoja Savinjske doline. Ko je bila leto dni pozneje ustanovljena pomembna stanovska organizacija Južno-Štajersko hmeljarsko društvo v Žalcu, se je vanjo vključil, postal odbornik in bil od leta 1911 do svoje smrti 1935 njen predsednik. Fran Roblek je vodil tudi na začetku 20. stoletja ustanovljeno hmeljarno, prvi jugoslovanski zavod za uskladanje in konzerviranje hmelja v Žalcu. Kot občinski odbornik se je vneto zauzemal za uporabo slovenščine kot uradnega jezika v javnih ustanovah, za zgraditev nove osnovne šole in meščanske šole, ki je leta 1918 postala prva meščanska šola na takratnem spodnjem Štajerskem. Fran Roblek, rodil se je leta 1865, je bil tudi dolgoletni župan občine Žalec in v letih od 1907 do 1911 poslanec v Dunajskem parlamentu.
1: Na današnji dan.
3: Pisatelj, publicist in pesnik Ludvik Mrzel je objavljal pod psevdonimom Frigid. Študiral je medicino in slavistiko, preživljal pa se je z novinarstvom. V 6. razredu realke je bil izključen zaradi sodelovanja v marksistični skupini. Leta 1923 je bil osumljen sodelovanja v rudarski stavki v Trbovljah, aretiran in za mesec dni zaprt v zaporih v Laškem in Celju. Med vojno se je pridružil partizanom, bil ujet in odpeljan v koncentracijsko taborišče Dachau. Po vojni je bil imenovan za upravnika Slovenskega narodnega gledališča Maribor in bil leta 1948 na montiranih dachovskih procesih obsojen na 12 let zapora. Z Golega otoka se je leta 1955 vrnil duševno zlomljen in osamljen. Preživljal se s prevajanjem in pozneje dobil službo v Pomorskem muzeju v Piranu. Kot pisatelj je slovel po ekspresionizmu in socialnem realizmu. Najbolj znana je zbirka pravljic Bog v Trbovljah, ki so izšle leta 1937 z 20 originalnimi lesorezi Maksima Sedeja. Leta 1962 je v Mariboru izšla zbirka pesmi Ogrlica. Roman Vira moje matere se je izgubil v tiskarni, načrtovanega romana o Trbovljah pa ni dokončal. Pisatelj, publicist in pesnik Ludvik Mrzel se je rodil v Loki pri Zidanem mostu leta 1904.
2: Na današnji dan.
3: 28. in 29. junija 1936 so v Mariboru potekali tako imenovani Slomškovi dnevi, dvodnevne slovesnosti in manifestacije za beatifikacijo levantinskega škofa Antona Martina Slomška, ki je škofijski sedež iz koroškega Šentandraža prenesel v Maribor in tako v eni škofiji zbral skoraj večino štajerskih Slovencev, ki jim je v nekaj desetletjih grozilo popolno ponemčenje. Narodni voditelj, notranji minister Kraljevine Jugoslavije in katoliški duhovnik dr. Anton Korošec je slovesno izročil tedanjemu levantinskemu škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču prošnjo za beatifikacijo škofa Slomška, ki jo je podpisalo okoli 400 tisoč slovenskih katoličanov. Škof Slomšek je bil razglašen za blaženega leta 1999. Živ v času samostojne slovenske države.
4: Najbrž je v resnici bil to slovenska osamosvojitev, ne, in tudi neka predstava, da mogoče pa k samostojni državi paše tudi prvi pravi domači blaženi, sicer že leta 1938 je uradno razglašena za svetnico sveta Hema, ne, ki so je tudi Slovenci v veliki meri posvojili, ampak vendarle je Anton Martin Slomšek prvi res pravi slovenski blaženi in najbrž je slovenska osamosvojitev k temu prispevala. Pa mogoče tudi deloma dejstvo, da je takrat papeževal človek, ki je za razliko od italijanskih predhodnikov bolje razumel prav razmere v srednji vzhodni Evropi in pa tudi končno med slovanskimi narodi.
3: Je povedal zgodovinar dr. Aleš Maver z Filozofske fakultete v Mariboru. Kot odmevna dogajanja v Mariboru je tedanji prosvetni minister odredil, naj se 24. september, dan Slomškove smrti, na vseh ljudskih šolah v tedanji Dravski banovini praznuje kot Slomškov praznik.
5: Na današnji dan.

Na vrsti je drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Ta čestitka je namenjena dragi mami, stari mami, prastari mami in tašči Anici Krapež spred meje, gore nad Ajdovščino, ki je v ponedeljek praznovala 80. rojstni dan. Čeprav so ji leta mrljivega življenja že nekoliko upognila hrbet, še vedno iz dneva v dan nesebično podarja ljubezen, toplino in modrosti, za kar so ji neizmerno hvaležni. Ob tem visokem jubileju jih hčerki Darja in Tanja ter sin Darko z družinami želijo, da bi še dolga leta ostala zdrava, nasmejana in polna radosti. Sporočajo ji, da jo imajo neizmerno radi in dodajajo: dom je tam, kjer si ti. Srečno, draga Anica.

Ta čestitka je namenjena dragima Julijani in Vojku za njunih 40 let skupne poti. Ob jubileju jima vsi iz srca želijo veliko sreče, zdravja, medsebojnega spoštovanja in veliko ljubezni tudi v prihodnje. Naj bo vsaka njuna jutranja kava najboljša na svetu. To jima želijo Ana s Klemnom, Eva z Maticem ter David z Niko, Elizabeta in Niko pa jima pošiljata še koš poljubčkov.

voščilo je namenjeno Vanji Karner iz Mežice. Dragi mami je ob 70. rojstnem dnevu, njeni trije najdražji prek radijskih valov pošiljajo dobre želje. Tudi v tem trenutku se trudi zanje, zato bi radi popestrili dan z njeno ljubo glasbo.

25. junija ne praznuje le Slovenija, ampak tudi Minka Mavrič. Ima poseben dar, kot trdijo njeni prijatelji, se zdi, da bi lahko domačila prav vsako žival. Njena ljubezen do bližnjega in veselje do življenja pa se odražata tudi v njeni kuhinji, v kateri nastajajo same dobrote. Vedno poskrbi, da so vsi zadovoljni. Planinski prijatelji so vedno veseli, ko se jim pridruži na njihovih izletih. Želijo si, da bi bilo njeno življenje še naprej polno smeha in da bi z njimi tudi v prihodnje delila kaj sladkega.

Tej čestitki naj prisluhne Slavko Hotko, ki se je te dni srečal z Abrahamom. Slavko je človek dobre volje, ki rad sede na kolo, z veseljem zaigra na trobento in razveseljuje in nasmeji ljudi okoli sebe. Njegovi najboljši sosedje mu ob tem voščijo vse najboljše, ter mu želijo veliko zdravja, sreče, dobre volje, varnih kilometrov na kolesu in veselih melodij iz njegove trobente.

Ta čestitka potuje na Pšato pri Domžalah, kjer je včeraj 27. junija praznovala 30. rojstni dan draga hčerka Karmen Trnjak. Ker je vedno polna energije in nadvse živahna, ji želijo, da bi takšna ostala zavedno. Njeno življenje pa naj bo polno zdravja, smeha in lepih trenutkov. To so želje mami Ane, očija Mileta ter brata Gregorja z družino. Ob rojstnem dnevu ji voščijo vse najboljše in ji sporočajo, da jo imajo nad vse radi.

V petek je obrnil 30. list v svojem življenju Urban Čepon z Ljubgojne pri Horjulu. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujejo za vso srčnost in dobroto, še posebno, ko gredo vsako leto z avtobusom na tekmo v Planico. Da bi bil zdrav in da bi mu vedno sijalo sonce sreče, mu iz srca želijo ati in mami, brata Gašper s Petro in Urh ter sestra Patricija z možem Sandijem, nečaka Ajda in Drejc pa mu pošiljata 30 poljubčkov.

Danes praznuje God, v prihodnjem tednu pa 25. rojstni dan dragi Irenej, ki mu vsi njegovi ob tej priložnosti iskreno čestitajo. Naj mu voščilo na radiju pove, kako zelo ga imajo radi, kako izjemen človek je in kako močno verjamejo van. Želijo mu uspešen študij, mirne in lepe priprave na poroko, ki jo v prihodnjem letu načrtuje z zaročenko Vito, ter veliko zdravja in poguma za prave korake na življenjski poti.

Na današnji dan praznuje god dragi mož in ati Hotimir, ki bo tudi kmalu praznoval rojstni dan. Njegovi najdražji mu iz srca voščijo vse najboljše in mu želijo še naprej veliko zdravja, ljubezni ter uspehov in zadovoljstva v poklicnem življenju.

V torek 23. junija je osebni praznik praznoval dragi prijatelj Dominik iz Horjula. Prijatelj Žan, ki se podpisuje pod čestitko, mu tudi po tej poti sporoča, da še naprej računa na prijetna nadaljnja druženja. Želi mu vse najboljše in mu kliče na zdravje.

Tako, prišli smo do konca za danes. Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo tudi vsak četrtek med 9 in 12 uro po telefonu 01 475 2404, lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija je na vrhuncu enega najdaljših vročinskih valov doslej. Agencija za okolje je včeraj na 5 postajah izmerila junijske rekorde, in sicer v Dolenjah pri Ajdovščini, v Tolminu, Godnjah, Litiji in Otlici. Zelo toplo je bilo tudi v višjih legah, manj kot 20 stopinj Celzija je bilo le na Kaninu in Kredarici. Do vključno torka za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države velja rdeče opozorilom, za preostali pa oranžno. Temperature bi lahko presegle absolutni junijski rekord 38,4 stopinje, ki je bil 26. junija lani izmerjen v Dobličah pri Črnomlju. Izraelska vojska je sporočila, da je včeraj ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah v Libanonu. Oboroženi naj bi bili s protitankovsko raketo, delovali pa naj bi v bližini tako imenovanega varnostnega območja, ki ga je razglasil Izrael. V napadu blizu mesta Nebatija naj bi uničili tudi Hezbolahovo izstrelitveno ploščad. Libanonski mediji so medtem poročali o izraelskih napadih na jugu države, vojaki naj bi v vasi Hijam tudi požigali hiše. Hormuška ožina bo prihodnjih 30 dni pod popolnim nadzorom in upravljanjem Irana, je ob obisku v Iraku dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Po njegovih besedah bodo polno zmogljivost plovne poti obnovili po odstranitvi vseh ovir. Grožnje in napadi v minulem tednu so močno okrnili promet skozi ožino, ki jo je včeraj prečkalo le 40 ladij. Po noči je zagorelo v enem od stanovanjskih blokov na območju Škofje Loke. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so zaradi varnosti evakuirali 34 prebivalcev. Nekateri so se po pogašenem požaru vrnili v svoje domove, drugi pa so odšli k svojcem. Poškodovanih ni bilo. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, okvirna škoda pa znaša 10 tisoč evrov. Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za tretje mesto je z iponom premagala Brazilko Beatriz Freitas. Serija najvišje ravni se bo čez 2 tedna nadaljevala v Peruju. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno in vroče do 37 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo sončno in zelo vroče, popoldne in zvečer v alpskem svetu lahko nastane kakšna nevihta. V sredo zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, osvežilo se bo. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi spolskega vozišča oviran promet med Vodicami in Povodjem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabarje-Rateš bo pri velikih brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, 13 je in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrla je Ana Judež, po domače Čehova mama z Kolovca. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Rovah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Ana Judež, po domače Čehova mama z Kolovca. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Rovah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Slišali ste Osmrtnico.

Na prvem pa imamo za vas še dve obvestili. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od ponedeljka, torej od jutri od 8 do torka do 22, zaradi vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Vilharjeve ulice. Za dodatne informacije se obrnite na dežurno službo na telefonski številki 1-588-9537 ali obiščite spletno stran energetika-lj.si. Prosijo za razumevanje. In še drugo obvestilo, Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri in sicer od 7.30 do 11.00 v starem vrtcu Benediktu in od 7.00 do 13.00 v osnovni šoli notranskega odreda v Cerknici. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo na telefonske številke objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prejeta vabila.

13 in 21 minut, na vrsti so najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji in po njih vas bo najbrž kar zažejalo. V Ljubljani je jasno 33 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 32, Slovengradec jasno 32 in piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 34, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota jasno 34, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 34. Letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 34 in piha severovzhodnik 12 km na uro. Lišca jasno 28, Postojna jasno 32. Letališče Portorož pretežno jasno 33 in piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, Kredarica pretežno jasno 17. Ostali podatki: Radeče in Jezersko 30 stopinj, letališče Lesce 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 27, Krvavec 23, tudi Rogla 23, tam piha jugovzhodnik 14 km na uro. Ravne na Koroškem 33, Velenje 32, Celje in Hrastnik 34, Maribor 32, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Tudi Krajinski park Goričko 32, Ptuj, Črnomelj in Ilirska Bistrica 34, Kočevje 33 stopinj, Koper 30 in piha severozahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36, Park Škocjanske jame 35 in na Voglu 25 stopinj Celzija.

0: Od sitve do žitve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od sitve do žitve.
1: Pozdravljeni. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v Ilirski Bistrici pred kratkim pripravilo šesti podeželski parlament, ki se ga je udeležilo več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države ter razpravljalo o ključnih izzivih slovenskega podeželja. O dostopnosti do storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine. Iskali so rešitve za njegovo prihodnost in med drugim podelili tudi nagrado za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije. Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič.
2: Slovenski podeželski parlament je pravzaprav en od načinov, kako življenje na podeželju, vse izzive, težave in tudi rešitve prenesti do odločevalcev. Namreč še prevečkrat se zgodi, da ljudje na podeželju so prepuščeni sami sebi in mi smo poskušali zdaj v teh leto pa pol dveh, ko smo tale proces peljali za šesti slovenski podeželski parlament, pridobiti resnične težave, jih strukturirati s pomočjo raziskovalcev in zdaj iz tega preko regijskih podeželskih parlamentov v lansko leto jeseni na 9 lokacijah preko 500 udeležencev smo zdaj ta sporočila prenesli v neko strukturirano obliko in zdaj na slovenskem podeželskem parlamentu se o tem potekale razprave in potem nadaljujemo s priporočili oblikovalcem politik. Se pravi, da bomo dejansko povedali, kje so težave in kako se jih lahko rešijo in tudi predstavili dobre prakse, kako se to že rešuje.
1: Zaradi intenzivnih in hitrih sprememb so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. Irma Potočnik Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
3: Zaradi tega smo obravnavali neke ovire, ki jih prebivalci na podeželju čutijo kot najpomembnejše, vsakodnevne in najvišje. Recimo, ena izmed ovir je stanovanjska problematika na podeželju, tako stara kot nova stanovanja. Druga stvar so konflikti na podeželju, ki izhajajo iz zelo različnih okoliščin, novi, stari prebivalci, kmetje, ne kmetje, med lokalno skupnostjo, regijo in državo in tako dalje. Tretja stvar, ki nas pa podeželane, ker sem tudi sama, zelo se dotika vsakodnevno, pa je, da storitve na podeželju, tako javne, dejansko upadajo njihova številčnost in tudi kakovost. In zato želimo na šestem slovenskem podeželskem parlamentu argumentirano govoriti o teh prebivalstvenih in socialnih spremembah in tako pripravljalcem politik kot odločevalcem prikazati konkretne podatke, ker sodelujejo zraven številni raziskovalci, ampak ne samo to, predvsem tudi rešitve in pa predvsem več stopensko reševanje teh ovir, do katerih je prišlo. In tukaj smo zelo veseli, da je na tem parlamentu sodelovalo zelo veliko strokovnih sodelavcev različnih ministrstev, ker se je pokazalo, da današnje sodobno slovensko podeželje je izrazito večfunkcijski prostor, ki zahteva angažiran medsektorski pristop zelo različnih deležnikov, tako ministrstev, kot tudi vseh, ki so na nižjih ravneh, kot vseh društev, kot tudi vseh javnih zavodov, zasebnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetnikov, kmetov, vseh, ki tvorijo tkivo slovenskega podeželja.
1: Kroflič.
2: Društvo je mreža za razvoj slovenskega podeželja. Imamo zelo raznoliko članstvo, tudi forum raziskovalcev je zdaj na novo zaživel in skupnimi močmi nam bo uspelo najprej argumentirano te zadeve pripraviti in potem tudi predstaviti. Seveda je veliko odvisno od posluha različnih organov, s katerimi smo pač v kontaktu ministrstev in ostalih organizacij, ampak verjamemo, da bo tudi njihov posluh, glede na to, da imamo res kvalitetno pripravljene vsebine in da gre za resnične težave, ki se jih da rešiti, to tudi zraven dokazujemo, da nam bo uspelo vse v neki meri to tudi doseči. Seveda društvo kot tako ne more samo, zato pa se zanašamo na pomoč tudi ostalih, ker podeželje je širok spekter in verjamem, da ta mreža bo pokazala svojo moč.
1: Dogodek so pomagale organizirati tudi nekatere lokalne akcijske skupine, med drugim domači las med Snežnikom in Nanosom. Član organizacijskega odbora Aleš Zidar je poudaril, da so si prizadevali, da bi bil letošnji parlament drugačen in ubrali inovativen pristop.
4: V pripravi za ta slovenski podeželski parlament smo imeli 9 različnih podeželskih parlamentov po regijah, ki so prinesli res zanimive rezultate oziroma zanimive pobude, zanimiva vprašanja, ki smo vsa vključili kot temelj za današnji, torej slovenski podeželski parlament. Ne? Vse, kaj tukaj odgovaramo na kar nekaj ključnih vprašanj slovenskega podeželja, predvsem pa iščemo tudi neke rešitve, pobude, ki jih bomo seveda naslovili na odločevalce oziroma na tiste, ki imajo možnost te zadeve spremenjati. Mi kot, da bo sedna kot vlasi ali pa kot prebivalci podeželja lahko sam krčimo, pa govorimo kaj in kako, kaj je pametno na odločevalcih, pa je, da nas poslušajo in da nam seveda včasih tudi prikimajo in rečejo, ja, prav imate. Ne? In to je tista zgodba, ki jo mi želimo zasledovati s tem podeželskem parlamentu.
1: Razpravljavcem se je na drugi dan dogodka pridružil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je poudaril, da mora država na podeželju ustvarjati kakovostna delovna mesta, se kmetijstvo ne sme zagotavljati zgolj osnovne socialne varnosti.
0: Od setve do žetve. Podaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Ena od problematik, o kateri so razpravljali na 6. podeželskem parlamentu, je bila tudi stanovanjska problematika, še posebej mladih. Eva Kotnik, Zveza slovenske podeželske mladine in predsednica Mladinskega sveta Slovenije.
5: Mogoče sami forumi niso bili toliko, da bi odkrili nove izzive, ampak se mi zdi, da smo bili dosti enotni, kar se tiče izzivov, ki jih prepoznavamo. Se mi zdi pa, da so bili različni vidiki naslavljanja teh izzivov izpostavljeni in da smo res iz številnih primerov dobrih praks lahko našli veliko inspiracije za to, kako to nasloviti tudi na lokalni ravni v lokalnih okoljih. Če pa govorimo o tem, kateri so najbolj ključni izzivi mladih, pa se mi zdi, da res ne moramo mimo stanovanske problematike, ki jo večina mladih tudi po številnih raziskavah izpostavlja med prve tri top tematike, ki jih nekako najbolj težijo. Zagotovo predvsem tudi z tega, ker je to en prvi korak o samosvojitvi, da rabiš ne samo službo, ampak rabiš tudi stanovanje. Tudi raziskave kažejo, da mladi si želijo živeti na podeželju, kar pa pomeni, da potem žal za marsikoga trenutno to ni mogoče, bodi si zaradi dostopnosti stanovanj na podeželju, bodi si zaradi zaposlitvenih priložnosti, ki jim tega ne omogočajo, tako da v bistvu gre za eno kombinacijo enega in drugega. Pa seveda te naše, če rečemo, kar klasične podeželske teme za mlade, omejena mobilnost, pomankanje javnega transporta in s tem tudi pogosto manjši dostop do nekih prostočasnih priložnosti na podeželju ali pa za kulturno dejstvovanje. So potem mladi nekako prisiljeni, da morajo večje kraje v mesta, potem pa v bistvu, če nimajo lastnega avtomobila, zelo težko pridejo kam.
1: Na tejle delavnici ste prav gotovo našli tudi kakšne rešitve oziroma vsaj pripravili kakšne predloge?
5: Seveda, celo bistvo današnjih forumov ali delavnic, ki smo jih imeli, je bilo to, da na koncu izberemo ukrepe, ki jih prepoznavamo kot najbolj ključne za naslavljeno posameznih problematik. Jaz sem sama sodelovala pri forumu na temo stanovanjske problematike in sem pravzaprav že malo pogledala končne rezultate našega glasovanja. In ukrep, ki je dobil največjo podporo, je to, da moramo stanovanjsko problematiko mladih in mladih družin na podeželju nastavljati zelo celostno, z različnimi spodbudami in veseli me, da smo danes imeli možnost poslušati predstavitve ravno 2 primerov občin, ki sta že veliko delali na tem področju, to je Črna na Koroškem in pa recimo Ilirska Bistrica, tako da smo se seznanili številnimi ukrepi, kot je to, da recimo ali da imajo mladi nižji komunalni prispevek, da v bistvu občine po ugodni ceni prodajajo zemljišča mladim, da se gradijo javna najemna stanovanja, do ukrepov tega, da v bistvu občine subvencionirajo obrestne mere pri kreditih, tako da je bilo res ogromno enih dobrih praks, ki dokazujejo, da se da in da se da to tudi na podeželju in želimo si predvsem, da bi te predloge ukrepov, da bi se jih zavedali, si, da se te stvari da narediti in zavihali rokave in se jih lotili.
1: Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
6: Tako na našem forumu
5: je bilo kar zanimivo. Mogoče se sliši taka stvar zelo aktualna ali pa precej znana, ampak ko se začneš poglabljati v vsebine, vidiš, da je to zelo res en tak širok spekter, se pravi prenove in obnove stanovanj, sploh na podeželju. Bilo je zelo zanimivo, predstavljene so bile skupnostne prakse, se pravi kako starejši skupaj živijo v nekih večstanovanjskih hišah in kako sobivajo. Tukaj je bilo zelo recimo izpostavljeno, da vsak človek tudi ni primeren za to in tudi vsaka ta stanovanjska skupnost potrebuje neko energijo in potrebuje nekoga, primernega človeka, ki to skupnost tudi nekako oživlja in krepi in jo spodbuja. Potem na drugi strani smo pa seveda prišli tudi do podeželja in seveda mladih na podeželju, ker si želimo, da mladi ostanejo na podeželju in tukaj pridemo hiter do te težave, da tukaj ni samo neka stanovanjska politika, ki rešuje ta problem, ampak je širok spekter od socialno-ekonomskih vplivov. Se pravi, tukaj moramo poskrbeti, da je na podeželju, da je dostopen širša infrastruktura, prav takšna, kot je dostopna tudi v mestih. Se pravi, od nekih javnih prevozov do nekih različnih aktivnosti tudi na podeželju, do aktivnega preživljanja prostega časa, kar si tudi v bistvu na Zvezi slovenske podeželske mladine res želimo obuditi neka društva na podeželju, da imajo mladi tudi nek prostor, kjer lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. To je en ta vidik, potem pa hitro pridemo tudi do tega, da mogoče na podeželju niso prazna samo neka stanovanja, ampak se pogosto zgodi, da so prazne tudi kmetije. In da tudi tukaj rabimo nek sistemski vidik, kako bomo to naslavljali in zagotovo vidimo prvo rešitev v tem, da se spodbuja neko medgeneracijsko sožitje, življenje na kmetijah in pa obenem, da se omogoči in pa spodbuja tudi obnova nekih praznih hiš na samem podeželju. Veliko nekih tem smo odprli in potrebnih bo po moje še res veliko enih debat, da pridemo do nekih konkretnih zaključkov. Predvsem pa je to zdaj tudi na odločevalcih, ker neke ukrepe, se mi zdi, da že zelo smiselne ukrepe smo oblikovali, ampak zdaj je še na dejanjih, da se tudi to uresniči.
1: Nagrado za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije si je, kot boste slišali v naslednjem prispevku, letos prislužila občina Črna na Koroškem, tudi zaradi prizadevanj, da bi mlade zadržali doma. Županja Romana Lesjak.
6: Naš namen je vsekakor, da mladim damo priložnost in da poskušamo razumeti njihove želje, zato da ostanejo v Črni na Koroškem. Povečali smo denarno pomoč za novorojenčke, ponujamo tudi parcele za mlade družine po ceni 10.000 evrov za 1.000 kvadratov. Želimo si, da bi mladi tule ostali ali pa da bi se priselili v občino Črna na Koroškem, saj je podeželje tisto, kar bogati celotno državo.
0: Od setve do žetve.
1: Ostanimo še malo na Koroškem. Občina Črna je torej najuspešnejše podeželsko območje Slovenije in županja Romana Lesjak je prepričana, da so si nagrado prislužili z dobrim delom.
6: Mislim, da smo si to nagrado zaslužili s svojim delom, z prizadevnimi domačinami, vsekakor pa tudi s tem, da vse skozi spodbujamo razvoj podeželja, da poskušamo povezovati našo skupnost, da poskušamo ohraniti življenje na podeželju, da ne nazadnje podpiramo vsa društva, tako z področja podeželja kot tudi sicer. In naša skupna naloga je, da ohranjamo na podeželju prebivalstvo in to se mi zdi tudi, da je ključno, kar potem tudi vodi do tega, da so nas prepoznali, da smo povezani. Vsekakor je zelo pomembno, da izpostavimo prostovoljno gasilsko društvo, potem center za usposabljanje delo in varstvo, kjer je pravzaprav center teh uporabnikov z duševno motnjo. Tudi to je to, kar krasi naš kraj, ker smo do njih izredno empatični, tam so že več kot 55 let, pa seveda to, da širimo ne samo dobro voljo, pač pa tudi da urejamo infrastrukturo na podeželju, pa da skrbimo, da ima podeželje pogoje za normalno življenje v tej državi.
1: Na 6. podeželskem parlamentu so predstavili tudi nekaj primerov

0: raziskujemo tudi druga področja, ne samo čiste klasike, tako je bila včasih idrijska čipka, samo prtički. Gremo tudi recimo, da kombiniramo fotografijo s čipko, pa vitraž, razne stvari. Poskušamo vsako leto nekaj novega. Tudi letos pripravljamo, tako kot vsako leto, za turistični teden razstavo. Letos bo že 70. koroški turistični teden in takrat imamo mi celo tedensko razstavo, na katero se pač pripravljamo celo leto, tudi med počitnicami, da uspemo potem vse to pripraviti.
1: In kot se spodobi, so udeleženci po zaslugi čarjanske košte lahko poskusili tudi zanje značilne jedi, Slavica Simetinger.
2: Mi danes predstavljamo čarjansko košto, to je pa značilno za naš konc. To se pravi tosti grumpi, pa olja arpica, to je debeli ocvirki z krompirjevo solato. To je kar tipično koroška jed, oziroma ja, čarjanska. Prvo smo začeli z namazi, skutin namaz, fižolov namaz, ocvirkov namaz, grumpjev namaz, no, domače salame seveda. No, nadaljevali bomo pa pol še štrukli oziroma povitniki, skutini iz bele moke pa skutini iz ajdove moke. Pol imamo še bamprlo potico, to je pa čisto značilno za črno, ker so jo včasih devali samo v velikih praznikih pa porodnicem, ko so rodile, ker je pa to kar kalorična jed, rozine pa puter pa sladkor pa cimet. Se testo razvleče pa namaže po trosi rozine in se speče. Čarjansko košto smo mi začeli tak delati. Sin je moj etnolog in pravzaprav v koroni je bilo bolj delo od doma in on si je pa zmislil in dal enkrat na Facebook, če kdo ve, kake stare recepte od naših bical. In je bilo ogromno odzivov. In pa je pa rekel, mama, kuhale bote. Pol je občina se je prijavila seveda na projekt in smo začele kuhati. In zbrali smo ogromno receptov. Pretežen del se je kuhalo iz moke, ker včasih so bile revni. Pa rodarje so bile, da je mrvo biti bolj močna. Karkoli je že bo, ali zajtrk, ali kosilo, ali kakrkoli, ali pa malca v jami. In smo začele kuhati in pol smo zbirali, kaj bi bilo od tega najbolj primerno, da izdamo recepte. In iz tiste množice smo pač zbrali kaj, ker smo jih lahko zbrali recepte in smo izdali prvo knjižico Čarjanska košta 1. Naslednjo leto smo izdali že Čarjanska košta 2. Zdaj pa načrtujemo, da bi izdali knjigo Čarjanska košta. Meni pa reč, da je bilo nekaj jedi takih, tudi meni nepoznanih, pa nisem tako mlada več, ampak vseeno, recimo, najbolj ena izmed takih jedi so bile eni bratec, si se je rekel, ko se je namazal testo, pa se je pa namazal netr zmučkan krompir, pa grumpi potrosli, pa cukr, pa cimet. In pa se je to zvijo narezal in se je tako dal v pekač pečt. In ker so se skup tišali, no, se je rekel bratici, jaz misla, o, kaj bo, kaj tam on prešlo, no, ampak je dobro, je vredno probati.
1: Kilogramček gor ali dol, bi lahko rekli. Nedelja je torej zato kakšen dekagramček gor ali dol. Privoščite si. Z vami sva bila tonski mojster Franci Modar in novinarka Sabrina Mulec, ki sem oddajo pripravila, uredila in vodila. Lep preostanek dneva in naslišanje prihodnji teden na istih frekvencah ob enaki uri.
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v podjetju Gaia Cell temperatura v krioposodah za hranjenje vzorcev matičnih celic propadle biobanke za zdaj ustrezna. Je pa v eni od posod začela naraščati in se bliža kritični temperaturi. Da je v rezervoarju zmanjkalo tekočega dušika, je podjetje Gaia Cell sporočilo minulo sredo. Agencija poziva imetnike vzorcev, ki so pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljem shranjevanju s podjetjem Izvorna celica in podjetje Gaia Cell, naj čim prej sklenejo dogovor o prestavitvi vzorcev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Združene države Amerike naj spodbudijo Izrael k prenehanju napadov na Libanon, kar predvideva tudi podpisani memorandum o razumevanju. Pozval je tudi k umiku izraelskih sil z okupiranih območij v Libanonu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je medtem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, ki po njegovem mnenju kršijo suverenost teh držav in neposredno ogrožajo varnost in stabilnost regije. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. Kot navajajo vremenoslovci, se temperatura v kraju Kupšic, blizu meje s Češko in Poljsko, po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, k čemur je prispeval južni veter. Doslej je bil nočni rekord pri 27,2 stopinje, izmerili pa so ga leta 2003 v Porenju. Včeraj so na vzhodu izmerili dnevni rekord 41,5 stopinje. Zaradi vročine so težave tudi v prometu, v Leipzigu so do jutri prekinili obratovanje tramvajev. Zveza potrošnikov opozarja, da se ob nepravilni uporabi klimatskih naprav znatno poveča poraba električne energije. Med ključnimi načini za prihranke svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, torej od 24 do 25 stopinj Celzija. Po njihovih navedbah naj bo temperatura v prostoru največ 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Kot so zapisali, naprava porabi manj energije, če dlje časa deluje pri višje nastavljeni temperaturi, kot krajši čas pri nižji. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto začela celovito energetsko sanacijo 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Pravijo, da gre za enega večjih investicijskih projektov, ki bo izboljšal energetsko učinkovitost, zmanjšal stroške energije in izboljšal delovne pogoje. Večino del bodo opravili med poletnimi počitnicami. Po načrtih naj bi začeli graditi tudi novo telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bo od 16 do 22, čez dan pa od 32 do 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodnem vzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoji nastajajo. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša za od 20 do 30 minut, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabarje-Ratež bo pri velikih brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

Čedna dama je odšla, ampak nam je še vedno vroče. Ob 14. uri takole po Sloveniji, v Ljubljani pretežno jasno, 34 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, Slovenj Gradec jasno 33, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 34, na letališču piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto in Črnomelj jasno 35, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35 in piha vzhodnik 15 km na uro. Lisca jasno 28, Postojna jasno 33, letališče Portorož jasno 34 in piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Vojsko jasno 27, Vogel pretežno jasno 24, Kredarica pretežno jasno 16 stopinj. Ostali podatki: Rateče 31 stopinj, letališče Lesce 32 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 27, Krvavec 23, Jezersko 30, Rogla 23, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 34, Velenje in Kočevje 33, Celje in Ilirska Bistrica 35, Hrastnik in Ptuj 34, Maribor 33 stopinj, piha južni veter 15 km na uro, Krajinski park Goričko 32, Koper 30, piha zahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36 in park Škocjanske jame 35 stopinj Celzija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Imate v svoji omari svileno oblačilo? Ste se morda vprašali, kako je nastalo in zakaj je tako prijetno na otip? Vas zanima, kako svilogojka splete svileno nit? Kakšna je bila zgodovina svilogojstva pri nas? In zakaj je danes pomembno obujanje te dejavnosti ter zakaj je ključno, da so izdelki iz svile v celoti pridelani in predelani v Sloveniji? Vse to bomo raziskovali v današnji nedeljski reportaži. Pogovarjali smo se z ustanoviteljico Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorico Rebeko Luciano Berčič, in bili na obisku pri ljubiteljski svilogojki in svilarki Alberti Rožanec iz osrednje slovenske regije. Oddajo je pripravila Petra Medved.

0: Vse se je začelo pred 5000 leti na Kitajskem. Začenja pripoved o svilogojstvu in svilarstvu ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Legenda pravi, da je cesarici padel kokonček divje svilopreke v skodelico čaja in ga je povlekla ven in videla, kako lepa nitka se je odvila iz tega kokončka in rekla, iz tega bi pa jaz imela obleko. Potem je nekako motivirala ljudi okoli svoje podanike, da so začeli to preučevati in tekom 5000 let so to divje svilopreko, rečemo danes že popolnoma odomačili, to pomeni, da ni več današnja Bombyx morilineus primerna za ali pa sposobna preživeti v naravi, ne? To pomeni predvsem, da jo gojimo nad 18-20 stopinj Celzija, drugače pogine, da jo moramo sami hraniti, ker v bistvu se ne premika dosti, ne? Jo moramo hrano dostavljati in pa v bistvu je v celoti odvisno od nas, je udomačena žival, ne? Je eden od dveh udomačenih insektov na svetu, ene so čebele, ene so pa svilopreke.
0: O tem, kako se je zgodovinsko začelo svilogojstvo v Sloveniji in zakaj se zdaj po stotih letih zauzemajo za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič pripoveduje.
1: Svilogojstvo obsega vzgojo in oskrbo dreves murv, to pomeni murus alba, bela murva, ne, ki pa ima lahko različne barve plodov, črne, bele, rožnate, rdeče, ne. Ampak značilnost te bele murve je, da ima gladke liste in samo s temi listi zaradi ene take kemične spojine jasmonin dišijo svilopreke, ne, lahko svilopreke hranimo s temi listi, čisto nič drugega ne jejo. Zato imamo to specifične monokulture bele murve nasajene že zgodovinsko in tako bi rekla, da se to pri nas začelo glede na te murve, ki smo jih kartirali, našli po Sloveniji in širše po Evropi pred enimi 500 leti, 600 leti. Ko se je ta dejavnost k nam najprej razširila iz, eni pravijo celo, da je najprej iz Carigrada, da so prišle ječica svilopreke tu k nam v Koper, drugi da v Benetke, ne? Ampak potem se je ta dejavnost zelo razširila k nam na Primorsko. To območje današnje Primorske, na vzhod današnje Slovenije pa prišlo predvsem ta dejavnost iz Madžarske, v bistvu takrat ni bilo še Avstrije, ne, ampak tega območja današnje Madžarske in Avstrije, monarhije pravzaprav, ne. In na teh dveh delih Slovenije najdemo tudi različne genotipe murh. Je pa bila to zelo visoko razvita dejavnost, recimo v tekom teh zadnjih 500 let z vzponi in padci. Včasih je bila enako pomembna dejavnost kot recimo vzgoja sadnih dreves, ne. In ljudem je predvsem predstavljala dopolnilno kmetijsko dejavnost v smislu nekega dodatnega zaslužka. Poleti so s tem odplačali zimske dolgove ali pa kupili čevlje ljudem, ne, ker v bistvu mi Slovenci moram povedati, da smo bili težaki, ne, smo upravljali teži del svilogojstva, se pravi to hranjenje svilopreg, prirejo kokonov, ne, potem pa so te kokone, ti posredniki odnesli, plačali našim ljudem slabo in jih odvili potem nit v res prestižne svilene izdelke. Mi v preteklosti smo bili žal kmečki živelj, ki slabše plačan, ki se s tem ukvarja, zato pa danes želimo to spremeniti, ne, z našimi raziskavami, z projekti. Smo zadnjih 15 let kar dosegli neko zavidljivo raven znanja in v bistvu vzpostavljamo zdaj po stotih letih to svilogojstvo na novo, predvsem na principu te pridelave, ne, ekološke svile in industrije 5.0, v okviru katere si želimo, da bi bila sekvestracija ogljika v drevesih murvah večja, ko so pa izpusti ogljika, ne, v smislu toplogrednega plina, tekom pridelave in predelave surove svile, ne, v bistvu imeli to eno tako najnovejšo, najboljšo tehnologijo v svetovnem merilu. In seveda to pa obsega tudi to trajnostno pridelavo, kmetijsko pridelavo, ne, potem precizno kmetijstvo, ne, in res gremo na eno tako specializirano nišo, s katero bi radi obudili to dejavnost pri nas na drugih temeljih, ne, da ne bi bila vpeljana in nadzorovana od drugod.
0: Vloga Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo je podpora svilogojcem, ob svetovalni dejavnosti pa se ukvarjajo tudi s predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, razlaga doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Vloga inštituta je predvsem podporna vloga kmetom, ne, oziroma zainteresiranim svilogojcem. Na začetku smo se ukvarjali tudi z raziskavami, potem smo pa ugotovili, da je ta inštitut v raziskovalnem vidiku malo premajhen, zato je v bistvu zdaj predvsem bolj kot svetovalno telo, prireja tečaje, spremlja svilogojce od malih do velikih, ne, širi to informacijo in pa ukvarjamo se pa tudi z predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, ker pač ne želimo prodati kokono. Ne. To pomeni, da mi svilogojcu damo jajčeca, preverjena jajčeca, on potem priredite kokone, mi naredimo cenitev, skupaj z njim se pogovorimo, kaj je šlo narobe, zakaj ima recimo kokoni malo nižjo ali pa višjo ceno in potem te kokone naši odvijalci odvijajo v svilene niti, potem imamo tkavce, imamo tudi kleklarje, imamo zelo dobre najboljše slovenske oblikovalce, tudi da pridemo res do izdelka z visoko dodano vrednostjo, za katera lahko potem s certifikatom trdimo, da so bili v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Mislim, da je to nekaj, kar ljudi zelo motivira. Na certifikatu je tu napisano točno, koliko je dobil vsak deležnik v tej proizvodni verigi plačila, ne? Tako da je res sistem popolnoma transparenten in to je nekak ta osnova. Poleg znanstvenega dela, ki pač je res trajnosten, ne? Mi to verjamemo, ni to neka še taka zelo rabljena beseda, ta trajnost pa krožna pridelava, ne? Ampak pri svilogojstvu se to res da, ne? Zato ker ga vzpostavljamo popolnoma na novo in nismo odvisni od nekih starih, rigidnih, utečenih praks, bom rekla, ki se v kmetijstvu večkrat pojavljajo, ne? Recimo, ne vzamo kako prašičere ali pa govedare, ne? Mi smo lahko začeli popolnoma od začetka in res postavili vse na novih temeljih in upam, da to gre sicer ne tako hitro, ne? Tisto, kar pa je, pa kar stabilno in se mi zdi, da ima neko prihodnost.
0: Ljubiteljska svilogojka in svilarka Alberta Rožanec se je svilopreikami začela ukvarjati pred 6 leti. V svoji lasti ima obsežen nasad različnih genotipov svilogojskih in drugih sort murv, s katerih listi danes goji svilopreike. Kot pravi, je navdih dobila...
2: Po ogledu ene dokumentarne serije Svilna pot z Joanno Lumley. Takrat sva v tej seriji prvič videla te svilopreikice, poguglala, videla, da pri nas obstaja v Mariboru zasebni inštitut za svilogojstvo RLB, ki ga vodi gospa Rebeka Luciana Berčič. Sva jo kontaktirala, no in čez pol leta sva bila povabljena na letno srečanje svilogojcev, kjer sva te svilopreikice tudi prvič držala v rokah in to je bila tista v bistvu ljubezen na prvi dotikno. Mi gojimo vrsto svilopreike Bombyx mori. Jajčeca dobimo preko zasebnega inštituta za svilogojstvo RLB v Mariboru. Oni pa iz inštituta za svilogojstvo iz Padove. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker svilopreike imajo določene bolezni in mi dobimo iz inštituta jajčeca pregledana na vse te bolezni. Poleg tega poteka testna reja pod sterilnimi pogoji, tako da nam v bistvu z inštituta v primeru, da pride do porasta kakšne bolezni, vsem rejcem sporočijo, da je prišlo do porasta določene bolezni, da ne zavržemo svilopreike in začnemo pač na novo z rejo. Tako v bistvu si prehranimo veliko hrane, namreč svilopreika je samo liste bele murve, tako da preden mi začnemo lahko gojiti svilopreike, rabimo nasad dreves bele murve. Mi jih imamo trenutno nekje od 250 do 300 dreves, letno zredimo okrog 10.000 svilopreik.
3: Kako občutljive so svilopreike?
2: Svilopreike so po eni strani zelo občutljive, po drugi strani pa zelo trpežne. Občutljive so, kar se tiče prehrane. Jajo samo liste bele murve, ne marajo listov črne ali pa rdeče murve. Namreč razlika je ta, da bela murva ima gladke liste, črna pa rdeča murva pa ima bolj kosmate in tega one ne marajo. Poleg tega, bog ne daj, da je list moker, se pravi, za rejca je pač najtežje takrat, kadar 3 dni pada dež, ker je treba v bistvu vsak list posebej obrisati, preden gre k svilopreikici.
3: Te liste bele murve, to morate vsak dan posebej jih natrgati?
2: Ja, večkrat na dan. V bistvu tako na začetku je tega malo, enkrat do dvakrat na dan greš v nasad, na koncu pa v bistvu hodiš kar ene šestkrat, sedemkrat po cel avto. Namreč sviloprejkice v zadnjem stadiju, prav od zadnje levitve, ki je pač tista najdaljša, 7 dni traja do zapredanja kokončka, poje 80% vse svoje hrane v svojem življenju. Tako da tistih 7 dni je res intenzivnih, hranimo jih na 4 ure, vstajamo po noč. Ponovati je tako, da se v službi vzame kakšne 3 dni kar frejno. Smo na koncu že res utrujeni, no? Sploh če večja raja. Pri sviloprejkicah se v bistvu vse začne pri jajčkih. Ko se iz jajčk izvalijo sviloprejkice, poteka v bistvu njihovo življenje, v bistvu njihov cikl življenjski traja en mesec. V tem mesecu se sviloprejka 4-krat levi, se pravi 4-krat menja kožo, ne? Zraste iz tistega majčkenega jajčka do 8 cm nekje v enem mesecu. Na koncu pa se zabubi v kokonček. Pred sabo imava eno manjšo rejco, nekje 300 sviloprejkic v 3 fazah. Prve so po prvi levitvi, druge so po tretji levitvi in pa ta tretja posoda so notor sviloprejkice po 4. levitvi. 2 dni nazaj so se levile, te so najbolj lačne, lahko vidite, so jih prejle nahranile, pa v bistvu skoraj že nimajo več. Tukaj lepa vidimo že potem izvaljene sviloprejkice, namreč, ko sviloprejkica naredi kokonček, se potem iz tega kokončka izležajo vešče. Mi pri svilogojstvu v bistvu ta proces preprečimo, se pravi, ko sviloprejkica začne delati kokonček, ga dela 4 dni, mi potem še 4 dni počakamo in te kokončke posušimo. Namreč to je pomembno zato, ker če bi se veščica izvalila, bi tukaj vidite, je prekinila, a ne, nitko, je šla ven, a ne, iz kokončka. Ta nit je prekinjena, je to se pravi, da mi v bistvu ne moremo iz tega kokona odviti niti, a ne. Tekom svojega življenja se sviloprejka 4-krat levi in po nekje mesecu dni se začne zapredati v kokončak. Najprej naredi v bistvu sidrišče, znotraj tega sidrišča pa začne zapredati potem kokon. Ta kokon zapreda 4 dni in ves čas se v bistvu giblje v obliki osmice. Ves čas zapredanja se iz obustnih predilnih žlez izloča svileno nit, ki pa vsebuje eno snov, ki se imenuje galertna. Ta pa povzroči, da se ta svilena nit na zraku strdi. No in ko nastopi njen čas, a ne, se sviloprejka zabubi, nekje v roku 14 dni se iz kokončka potem prikaže oziroma izvali ta metuljček, ki pa ne je, ne pije, ne leti. V bistvu njihova glavna in edina naloga je, da oplodi jajčeca in pa potem na koncu izleže jajčeca pa umre.
4: Kaj pa je to pred nama, ko imate tako, kaj ena pahljača zgleda, zgod so pa napeti kokoni?
2: Ja, to so pa kokončki na ježku. Mi te pahljači rečemo ježak, namreč, ko sviloprejkica začuti, da zdaj bo pa potrebno se zaprest. Prej te sviloprejkice v bistvu niso neke popotnice, bom rekla, so bolj na svojem mestu, grejo od enega listka do drugega, mogoče se kdaj sem, pa kje kakšna spomni, pa gre malo na okrog. Ko pa pride do tistega časa, ko ona začuti, da se bo potrebno zaprest, pa mora rejc zelo hitro dati gor ježke. Zato, da one zlezejo na te ježke, se upnejo, a vidite, tlele okrog je naredila najprej sidrišče in potem je šele notri začela delati kokonček. Namreč, mi rejci teh ježkov takrat ne nastavimo, so one sposobne se zapresti po celi sobi. Tako da bi imeli v bistvu potem na koncu eno tako lepo svileno sobo s kokončki.
0: Za kakovostno svileno nit je pomembno, da ni prekinjena, pojasnjuje Alberta Rožanec, ki kokone odvija polavtomatsko.
2: Kar se pa zgodi z izvalitvijo te veščice, In tak kokon ni primeren za odvijanje, zato moramo mi ta korak preprečiti. To pa naredimo z sušenjem kokonov. Tako da mi te kokončke posušimo pod posebnimi pogoji. Tam bubica odmre. Žal pa je celoten proces tak, da nekje pač moraš preprečati izvalitev. Ne? Če ne preprečaš izvalitev veščice, pa potem moraš uničati jajčka, ne? Ker jih imaš potem preveč. Hrane je pa dovolj samo za določeno število. Če gre za superioren kokon, je tam nekje v enem kokonu niti kilometer 200. V poprečju pa nekje 800-900 metrov.
4: Ko posušite kokon, kako potem gre to odvijanje?
2: Ko kokončke posušimo, jih je potem potrebno odviti. Odvijamo jih tako, da jih damo v vrelo vodo, z eno tako metalco mečken pometemo, no, tako bom rekla, in se ti nitke same od sebe začnejo na to metalco pripenjati in slejka prej se pač zbistri, no, tako da vsak kokonček svojo

0: strojček, ki so mi ga fantje naredili in traja kar dolg, moram reči, da razvijanje nekje 3 do 5 ur, potem je to treba vse previti, še ne 2 dodatni uri, na kar je treba degumirati, je še dodatna ura, to vse posušiti in na koncu spet previti nazaj, tako da ja, dela veliko. Nekje 3 do 4 kg kokonov potrebujemo za 1 kg niti. V poprečju en kokonček tehta nekje od 1,5 do 2,5 grama. In da smo mi prišli do ene take niti, ki jo imamo zdaj, je pretekel kar par let. Namreč so pristopile gospe, ki klekljajo, pa so rekle, mi bi pa iz svile klekljale, pa se jim je najprej nit trgala, pa se jim je cufala, pa mi smo mogli ugotoviti, iz koliko kokonov narest nit, potem razne postopke smo sprobavali, tako da smo prišli v bistvu zdaj do niti, kjer so pa one rekle, o, tale nit je pa super, a ne, se pa super klekla in so v bistvu nastali že zelo lepi klekljani izdelki. Gospa Alenka Rupnik je stkala čudovito blago, tako da v bistvu narejenega je bilo že kar nekaj.
1: Vi tudi ustvarjate?
0: Jaz se trudim z nitjo, tako da zaenkrat sem na tej stopni, kar se tiče tkanja, pa to pa moram reči, da pač žal nimam dovolj časa. No. So le majhni otroci, služba in vse ostalo, tako da mogoče v prihodnosti.
2: In kaj je največji izziv pri odvijanju kokonov? Doktorica Rebeka Lucijana Berčič, ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo.
3: To moramo pogledati iz kemičnega vidika. Kokon je v bistvu sestavljen iz svilene niti, med sabo tak sprijete. Kako to nastane? Svilo preka ima 2 obustni svilni žlezi, skozi katere izloča 2 nitki. Na sredini vsake nitke je beljakovina fibroin, okoli te nitke je pa sericin, to je ta dragoceni svilni protein tudi. In potem, ko ona to pri ustih izloča, ne, se združita v eno nitko. Ne. Se pravi, tista ena nit, ki pride veni svilo prej, ki je v bistvu sestavljena iz teh 2 najtanjših, najbolj finih nitk. Na sredini je fibroin, okoli sericin. In ta sericin, ko se izloči iz svilo prej, ki je lepljiv. In v bistvu, ko svilo preka začne okoli sebe v obliki osmice delati ta kokon, je ta fibroinski del, sredinski, ki ga mi potem uporabimo tudi pri blagu, recimo kot glavno nit za tkanje, ne, je obdan s tem sericinom, ker samo na ta način to kot lepilo, lahko ona zlepi to skupaj. Ne. In potem, ko se enkrat to na zraku posuši, je seveda to ne gre na raze. In naš največji izziv pri odvijanju kokono je, kako primerno raztopiti ta sericin. Ne samo, da dobimo najboljšo kvaliteto fibroinske nitke, za kasnejše večinoma, zdaj bom rekla, tekstilne namene, pa tudi druga že je zelo medicinske namene, biokompozite, ampak pomembno je tudi, kako bi ohranili ta sericin, svileni protein, ki pa je zelo dragocen v kozmetiki, recimo, ne, pa tudi v farmaciji. Kako zato naredimo kokone, namočimo v vročo vodo, pri industrijskem odvijanju je to še pod pritiskom. V bistvu je to taki neki ekonom lonec, recimo, ne, v katerem je vroča voda, pa damo še mogoče malo, ne vem, takega blagega mila zraven, preprosto, ne, pač to malo pod pritiskom, par minut pokuhamo, to so pač različni postopki, ne, in potem se ta sericin sprosti, raztopi v to vodo in mi lahko potem vlečemo iz tega kokona ven nit, ne. Pri odvijanju je pomembno tudi pri tekstilstvu, da nikoli popolnoma še ne odstranimo sericina, ker ta sericin ščiti fibroin tudi pri nadaljnih tekstilnih obdelavah. Pol čisto na koncu, ko pa je blago že narejeno, pa grejo v popolno deguminacijo, se to reče, ne, in odstranjevanje tega sericina, da res nastane blago z leskom, ker svila z sericinom nima takega leska, ne, ima en svoj zanimiv izgled, ampak tisti specifični svileni sijaj pa mora biti sericin dobro odstranjen. Mi pri našem postopku te predelave kokono si želimo, da bi tudi ta sericin ohranili, ekstrahirali iz vode, imamo zdaj tudi neke projekte in bi ga v bistvu preko liofilizacije ga pol spremenimo v tak zelo fin prahec, ki se pol uporablja recimo za kreme.
2: O tem, kako strojno odvijajo kokone in zakaj so bolj cenjeni ročno razviti kokoni in proizvedeni izdelki iz takšnih niti, pa je doktorica Rebeka Lucijana Berčič razložila.
3: Strojno se odvija na tak način, da za najboljša svilena blaga uporabimo optične

0: stroje za odvijanje kokonov. To pomeni, da imajo tako optično celico, pred katero poteka ta nit, ki se odvija od kokona, in ta optična celica cel čas meri debelino te niti. In v hipu, ko vidi, da je ta nit, ker začetni pa končni del kokona nista tako kvalitetna, ne, je slabša, takrat se ustavi in neha odvijati kokon. Mi za eno najfinejši šifon, to najtanjšo blago, moramo združiti niti 8 kokonov v eno nit. In vsaka nit, vsak kokon se odvija na svoj kolutek, ki ima to optično celico. In ta optična celica meri primerno debelino niti. In tudi takoj, kadar ugotovi, da se je kakšna nitka pretrgala, pri teh kokonih najvišje kategorije se to lahko zgodi 2-3 krat, več ne, ne, 2-3 krat v 1 kilometru niti. Ampak se to zgodi, recimo, ne, takrat ustavi in s tako avtomatsko ročico prida drugi del nitke in ga skup sprime, v bistvu, ne. Zato mi lahko rečemo, da dobimo pri optičnem odvijanju, strojnem odvijanju popolnoma homogene niti, niti iste debeline, ker je to pomembno za najfinejše blago, da se ne vidijo v nitih za debelitve, ne. To mora biti popolnoma, vsaj na pogled pa na otip, vse niti popolnoma enako debele, ne. In to govorimo tudi o mikronih, v bistvu. Ampak res ta najfinejša blaga, ki jih imamo, pa danes to pa lahko samo stroje odvijajo, ne. Pridelajo te res homogene niti, enake debeline, enake nateznosti, enake trdnosti tudi, ne. In vse to se pač mora meriti, ne. Te niti pridobivamo iz kokonov najvišje kvalitete.
1: Nekateri svilogojci odvijajo sami.
0: Ja, to je pa tudi danes zelo cenjena dejavnost, ne, ročno odvita svila, to sega še višjo ceno, ker tu pa je pač res ogromno časa noter, ne, tu vsak pusti svoj osebni pečat, svoj način odvijanja, danes, ko dobim nit od enega odvijalca, pa drugega že vidim, čigava nit je, ne, in potem to dobro vemo, to nit lahko uporabimo za ta tip blaga, to nit gre za kleklanje, pa za neke, recimo, oblikovalske izdelke, tako bom rekla, arhitekturne, ne, to pa je potem, kako bi se rekla, taki prestiž nad standardi, ne. Določeni ljudje to cenijo in pač kupujejo tudi in so pripravljeni plačati za to ročno odvijanje, ki pa je zelo drago, ne.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili svilogojstvo in svilarstvo v Sloveniji. Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tehnik Robert Markoč, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, bral Igor Velše. Avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.
3: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
4: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Agencija za okolje do vključno srede podaljšala rdeče opozorilo zaradi vročine za jug države. V Franciji v času vročinskega vala 1000 smrti več kot običajno. Ameriške sile znova napadle cilje ob Hormuški ožini, Iran pa Bahrajn in Kuvajt. Strani se obtožujeta kršenja memoranduma o razumevanju. Na Hrvaškem po smrtonosnem trčenju jadrnice in katamarana razmišljajo o zaostritvi pogojev za pridobitev izpita za voditelja čolna. Zdravstvena stroka opozarja, da ambulante za neopredeljene niso trajni ukrep, a bi njihovo delovanje konec leta lahko podaljšali.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: hitu po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na vrhuncu vročinskega vala se bodo temperature lahko povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Agencija za okolje je že včeraj na 5 merilnih postajah zabeležila junijske rekorde. Danes je še nekoliko bolj vroče, zato so številni poiskali ohladitev v naravi. Na naravnem kopališču v Idrijski Beli, kjer temperatura vode ni dosegla 20 stopinj, so kopalci povedali.
2: Zbežimo v hribe. In se vržemo v mrzlo vodo.
3: Najboljše je se vrst v eno mrzlo vodo, ki morje tudi te ne ohladi več.
4: Čim bliže vodi se držati hladni.
5: Super mrzla voda je.
1: Vročina ne pojenja niti v drugih državah. V Nemčiji je bila minula noč najtoplejša v zgodovini meritev. V oddaji boste slišali tudi.
6: Hormuška ožina ostaja vroča točka v ameriško-iranski vojni. V strmoglavljenju manjšega letala s padalci v Franciji 11 mrtvih. Ambulante za neopredeljene za zdaj še pomemben del družinske medicine. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče, v sredo popovdne nevihte in ohladitev.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Lučka Majcenovič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva, na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
7: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prenesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
8: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
7: Absolutni junijski rekord sicer še ustraja.
8: Kaže pa ta slovenski temperaturni junijski rekord iz lanskega leta, ki je znašal 38,4 stopinje Celzija. Izmerili smo ga v Dobričah pri Črnomlju. Nekaj možnosti za to še imamo, da ga mogoče napademo v prihodnjih dneh.
7: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
8: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
7: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
8: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se vsaj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
7: Meteorologi bodo pozorno opazovali tudi prehod fronte v drugi polovici srede, saj so lahko ti prehodi ob tako pregretem ozračju burni. Od četrtka naprej pa nas čaka olajšanje v obliki temperatur nižjih od 30 stopinj.
1: Rekordni vročinski val po Evropi bodo, potem ko so v Nemčiji, Italiji, na Danskem, Poljskem in Češkem zabeležili temperaturne rekorde, po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih urah ublažile nevihte v precejšnjem delu stare celine. Vročinski val se je pomaknil proti njenemu osrednjemu in vzhodnemu delu, obenem pa povzročil več 100 neposrednih žrtev. V Franciji so v 10 dneh ugotovili najmanj 1000 presežnih smrti, večinoma gre za starejše od 65 let. Rajka Prvanje.
9: Znanstveniki so potrdili, da je najhujši vročinski val doslej v Evropi posledica sprememb, ki jih je povzročil človek. Na našem kontinentu pa se podnebje spreminja še hitreje kot drugje po svetu. Države po Evropi se z vročinskim valom spopadajo na različne načine. Župan 18. pariškega okrožja Eric Legendre. Odprli smo posebne hladilne točke, da bi prebivalcem poleg zunanjih površin zagotovili notranje klimatizirane prostore, kjer se lahko ohladijo, delajo ali preživijo čas s svojimi otroki. V našem stanovanju je res vroče, živimo v najvišjem nadstropju in ventilator ne zadostuje, tukaj pa se lahko učim, je povedal eden od navdušenih obiskovalcev. V Berlinu, kjer so se temperature povzpele na 39 stopinj Celzija, je policija namestila dva vodna topova, pod katerima se lahko ohladijo prebivalci. Na Češkem so izmerili rekordnih 40,9 stopinj. Na Slovaškem so preživeli najtoplejšo noč v zgodovini. Italijansko ministrstvo je zaradi vročinskega vala izdalo rdeči alarm za 18 mest. Padec gladine Pad pa ogroža tamkajšnje kmetijstvo. Na jugu Hrvaške so temperature že zjutraj presegle 30 stopinj. Po Evropi so zaradi visokih temperatur odpovedali številne prireditve, med drugim so na Danskem odpovedali glasbeni festival Werchter Butik, vključno z nastopom Katy Perry. Visoke temperature povzročajo tudi težave v transportu, saj so ponekod deformirale asfalt in železniške tire. V jedrski elektrarni Paks na Madžarskem so bili prisiljeni zmanjšati proizvodnjo elektrike, v švicarski nuklearki Beznav pa so morali celo začasno zapreti reaktorje.
1: Iz Francije prihaja tudi vest o nesreči letala.
10: V bližini mesta Nancy je v dopoldanskem strmoglavljenju manjšega letala umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Francoski mediji poročajo, da je bilo na letalu poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Oblasti so zaprle širše območje kraja nesreče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo končal delo v Iranu, potem ko so ameriške zračne sile drugo noč zapored obstreljevale cilje v bližini Hormuške ožine. Združene države ustrajajo, da Iran krši memorandum o razumevanju. V skladu z njim naj bi poskrbel za odprtje ožine v celoti v 30 dneh od podpisa sporazuma. Mednarodna pomorska organizacija je zaradi incidentov prekinila evakuacijo ladij ujetih v ožini, tam ostaje tudi več kot 10 tisoč pomorščakov. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn ter domnevnim napadom na panamsko ladjo, poroča Carmen Švegel.
11: Sirene so se znova oglasile v Kuvajtu. Teheran sporoča, da je bilo tarča ameriško vojaško oporišče. Rakete so zadele tudi Bahrajn. Iranska revolucionarna garda je tako odgovorila na ameriške nočne napade. Zračne sile so zadele vsaj 10 ciljev v bližini Hormuške ožine.
12: هر گونه دخالت در این امر هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید
11: Vsak poskus uveljavljanja novih poti in dogovorov od tistih, ki jih trenutno izvaja Islamska republika, bo situacijo le zapletel. Odložil ponovno odprtje Hormuške ožine in zvišal raven napetosti, kot smo bili priča v preteklih dveh nočeh z incidenti v Hormuški ožini, ki so privedli do večjih spopadov, je dejal iranski zunanji minister Arabči. Razmere so se zaostrile potem, ko je mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, odprla začasni Omanski koridor, da bi evakuirala ladje, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar je Iran obsodil, najprej z besedami, nato z dejanji, napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Teheran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, v skladu z dogovorom jo namerava odpreti v 30 dneh. Medtem, ko je premirjen na preizkušnji v zalivu, pa je nemirno tudi na jugu Libanona. Izrael je po noči izvedel serijo zračnih napadov. Na pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila za delni umik izraelskih sil in prevzem nadzora libanonske vojske, ki naj bi tudi razorožila Hezbolah. Gibanje, ki ga podpira Iran, je to ostro zavrnilo in napovedalo, da bo obdržalo orožje in ozemlje. Poznavalci svarijo celo pred državljansko vojno v Libanonu.
10: V Venezueli so včeraj 72 ur po uničujočih potresih izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, že dan prej pa 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih pogrešajo, zato bo število smrtnih žrtev še naraslo. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo s satelit sistemom Kopernik, aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč.
1: Po nedavni hudi pomorski nesreči v Jadranskem morju, v kateri so umrli 4 ljudje, so na Hrvaškem vse glasnejši predlogi, da bi morali poostriti pogoje za upravljanje izpita za voditelja čovna. Na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo pripravljajo spremembe, v skladu s katerimi bo ponovem na izpitu treba pokazati tudi praktične veščine plovbe. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
13: Na Jadranu vsako leto zabeležijo okrog 700 tisoč vpluti ladi, samo julija in avgusta pa je na morju okrog 150 tisoč raznih plovil. Med njimi je največ čovnov oziroma jadrnic dolgih do 18 metrov, za vožnjo katerih trenutno zadostuje le pisno polaganje izpita.
14: Do sada smo u Hrvatskoj imali veliki problem da ljudi koji su za svega 100 eura dolazili do dozvole B kategorije.
13: Na Hrvaškom za 100 eura pridete do dovoljenja za voditelja čovna B kategorije, s katerim lahko upravljate s plovilom težkim do 30 ton in to brez kakršnih koli praktičnih veščin ali izkušenj, govori lastnik čarterja Leo Pavela. Rezultat so številne pomorske nesreče, večina le z materialno škodo. Po novem pravilniku bo za izpit za voditelja čovna potrebna tudi praktična vadba. Povečali pa bodo tudi število ur plovbe za više kategorije dovoljen.
14: Bilo ko može doći ovdje, Švicarske, Njemačke, Austrije, Italije, sa potpuno nekakvom čudnom licencom.
13: Ostaje vprašanje, kako vrednotiti znanje plovbe tujcev, ki prihajajo z dovoljeni iz svojih držav. Hrvaška jih do zdaj ni preverjala, pravi Pavela. Nekateri ob tem zagovarjajo dvig cen za pomorske vinjete za tujce. Najpogostejše nesreče na morju so sicer zaradi prehitre vožnje. Za glisiranje manj kot 300 metrov od obale je trenutno kazen 400 evrov. Zadarska pomorska policija je v prvih 3 tednih junija zabeležila 21 prekrškov na morju, od tega je bilo 5 domačih in 16 tujih voznikov plovil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Zanimanje mladih zdravnikov za delo v družinski medicini je v zadnjih letih naraslo, a ne dovolj, da bi pokrili vse potrebe prebivalstva. Brez družinskega zdravnika je še vedno 136 tisoč pacijentov, od teh jih je 35 tisoč oskrbo poiskalo v tako imenovanih ambulantah za neopredeljene. Njihovo delovanje je za zdaj predvideno do konca leta, mnenja o tem ukrepu pa so deljena. Domen Anderle.
15: Ko je zdravstveni dom Tolmin pred 2 letoma v zelo kratkem času zapustilo več zdravnikov, je vodstvo poseglo po več ukrepih. Eden od njih je bil tudi odprtje ambulante za neopredeljene, direktor Primo Žuršič.
16: Se je z časom, z neki tedni, bomo rekli, ali pa par mesecev se je pokazalo, da vendarle so tudi ljudje spoznali, da bojo poskrbljeno zadnje, da če bojo prišli do zdravstvenega doma, da bo en za njih poskrbil.
15: Zakonodaja delovanja ambulant za neopredeljene omogoča le še do konca leta, a po besedah novega ministra za zdravje Tadeja Ustrca obstaja možnost, da bodo veljavnost ukrepa podaljšali.
17: Mislim, da to je nek način, kako ljudem vsej začasno ponudi, dokler ne rešimo tega gordijskega vozla z glavarinskimi količniki pa z administrativnimi obremenitvami, da je to neka možnost, da ljudje vsej do zdravnika pridajo.
15: Vendar pa ambulante za paciente brez izbranega zdravnika ne smejo postati trajna rešitev, se strinjata zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal in nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
18: To, da se vedno menjava zdravnik, da ne veš, kdo te čaka, da on ne pozna tvoje anamneze, to ni ustrezen nadomestek.
19: Glede na to, da sicer bi te isti pacienti obiskovali nujno medicinsko pomoč in tam obremenjevali to dejavnost, a ne, je to res izhod v sili. Tudi definitivno bi mogli te dodatne ambulante čim prej pospraviti pod streho z novimi zdravniki. Ne.
15: 22 ambulant za osebe brez izbranega zdravnika trenutno deluje po Sloveniji. Največ 5 jih je v Ljubljani.
1: Umetna inteligenca ni več le koncept prihodnosti, postala je del našega vsakdana z vse večjim vplivom na gospodarstvo, javno upravo, izobraževanje, zdravstvo, energetiko, obrambo in zaščito, ter na hitro spreminjajoče se razmere in povezave v svetu na gospodarskem, varnostnem in geopolitičnem področju. Zato je izredno pomembno, da se zavedamo njenega pomena in odgovornosti, ki jo nosimo pri razvoju in uporabi umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
20: Umetna inteligenca lahko pomembno prispeva k reševanju družbenih izzivov, če njen razvoj temelji na zaupanju, preglednosti in odgovornosti. Uporabniki pa si moramo, po besedah nekdanje generalne pravobranilke na sodišču v EU, Verice Trstenjak, odgovoriti na vprašanje.
21: Ali bo umetna inteligenca naš pomočnik ali namestnik?
20: Sama uporaba pa sproža tudi vrsto pravnih, predvsem pa etičnih dilem. V Saudski Arabiji imajo tako robota Sofijo, ki ima državljanstvo in celo več pravic, kot jih imajo tamkajšnje ženske, še večja težava pa je nastala,
2: ko je želela posvojiti človeka.
20: Na srečo, tako Verica Trstenjak, danes ChatGPT v odgovoru na to vprašanje jasno pove, da ne.
2: Ampak še bolj pomembno tukaj se mi zdi, da je tudi ChatGPT že odgovoril, da so tudi etični pomisleki.
20: Etični pomisleki pa se pojavljajo tudi pri uporabi umetne inteligence, na primer v sodstvu, saj ima umetna inteligenca težave s pravičnostjo. Vedno bolj pa se umetna inteligenca uveljavlja tudi pri oborožitvenih sistemih, kar pa lahko vpliva tudi na same mednarodne odnose. Kot opozarja Andrej Slapničar iz zunanjega ministrstva, težave lahko nastopijo pri opredeljevanju atribucije, torej kdo nas je napadel, še posebej, če v ozadju avtonomno delovanje umetne inteligence. Predvsem pri uporabi jedrskega orožja pa vsaj za zdaj ostaja konsens,
21: da umetna inteligenca lahko pomaga pri odločanju o morebitni uporabi jedrskega orožja, ne pa da bi se umetna inteligenca sama odločala o uporabi jedrskega orožja. Ne?
20: Pred nami je torej še vrsto dilem, kako zagotoviti, da bo umetna inteligenca služila ljudem, gospodarstvu in družbi na varen, odgovoren in zaupanja vreden način.
1: Ponovimo, da nas bodo izredno visoke temperature spremljale še nekaj dni, pa vzpnejo se lahko tudi do 38 stopinj Celzija. Do vključno srede za jug države velja.

0: Cirman.
1: Kolumbija, nepovezani Portugalski, ni pustila skoka na prvo mesto skupine, kar je že pred zadnjim krogom uspelo Argentini in Angliji. Slednja se bo pomerila s Kongovci, zadnje svetovne prvake Argentince pa za uvod v izločilnih bojih čakajo Zelenortski otoki. Messi je z 19. golom na svetovnih prvenstvih še utrdil prvo mesto na večni lestvici. Hrvati so igrali bolje kot proti Angliji ter Panami in premagali naslednjega tekmeca Kolumbije, Gano. Naše južne sosede zdaj v Torontu čakajo Portugalci. Avstrijci bodo naleteli na Špance, Alžirci pa na Švicarje. Že drevi po slovenskem času pa prva tekma izločilnih bojev. V Los Angelesu bo Kanada igrala proti Južni Afriki. Kapetan ene od sogostiteljic turnirja, Alfonso Davis, se soigralci zaveda, kako zelo pomembna tekma je pred njimi. Napake niso dovoljene, če pa pride do njih, še pravi, jih bo morala kanadska vrsta hitro odpraviti, saj te lahko majhne napake veliko stanejo, zato se jim bodo skušali izogniti.
2: How important this is. This game is. We know that, you know, we can't make mistakes, you know, and even if we do, we have to fix them as quickly as possible. And we know that small mistakes are going to cost us the game, and that's what we're trying to avoid.
1: Dvoboj Kanada-Južna Afrika se bo začel ob 21. Spored izločilnih bojev pa se bo v jutrišnjem večeru nadaljeval s tekmama Brazilija-Japonska in Nemčija-Paragvaj.
3: V Gabrju pri Novem mestu danes poteka državno prvenstvo v kolesarstvu v cestni dirki. Trenutno so v peklenski vročini na cesti kolesarji v elitni kategoriji, ki jih spremlja Igor Tominec.
4: 35 stopinj v Gabrju, prave priprave na julijski Tour de France, po petih krogih od 13. V elitni kategoriji pa spredaj dva kolesarja, Roman Ermakov, Bahrain Victorious in Jaka Marolt, Factor Racing, imata pa 25 sekund prednosti pred naslednjo skupino, v kateri so glavni favoriti za letošnji naslov, denimo Domen Novak, Jakob Omerzel, Jaka Primožič, Anže Raubar, Matic Žumer, Tilen Finkštin, tudi Primož Roglič, ki je glavni zvezdnik letošnjega državnega prvenstva. Odpeljali so 5 od 13 krogov, tako da za zdaj ni še nekako izkristalizirano, kdo bodo tisti, ki bodo na koncu ostali v boju. V tem trenutku pa je že jasno, da več kot 10 kolesarjev ni več v tem boju za naslov državnega prvaka. Poglejmo še kategorije, ki so že končane v ženski konkurenci. Je državna prvakinja, tako kot v vožnji na čas, Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexatis. Pri ženskah do 23. leta Nika Pfeiffer, BTC City, pri mlajših mladincih prvak Urban Hvastja, pri starejših Luka Arnol, pri mlajših mladinkah Maša Žalik in pri starejših Eva Terpin. Dogajanje bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu, do konca te dirke seveda na valu 202.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v prijateljski tekmi pomerila z Italijo. Gostje so bili od pomlajene slovenske vrste spretnejši v izdihljajih tekme in zmagali 86-83. Komentar je pripravil Marko Polak.
5: Sosedski obračuni imajo svoj čar. Ne glede na naravo tekme je vselej prisotnega precej tekmovalnega naboja. Oslabljena slovenska reprezentanca je prikazala odločno in samozavestno predstavo. Kakovostnim gostom, ki so večji del tekme narekovali ritem, je kljub nihanjem v igri uspešno sledila. V zadnjih minutah pa je bila spretnejša Italija, ki je izkoristila neuigranost pomlajene slovenske vrste. Selektor Sekulić je veliko menjal in preizkušal različne peterke, ob koncu pa ostal brez Krofliča, ki si je izpahnil prst, in Joksimoviča, ki je zaradi udarca v stegensko mišico preventivno ostal na klopi. Oba mladeniča, ob njiju še Hrabar in Cerkvenik, so bili skupaj s Samarjem gonilna sila Slovenije. Joksimović je pri rosnih 17 z nekaj potezami znova navdušil in upravičil zaupanje selektorja. Ta je lahko več kot zadovoljen z doprinosom in pristopom, preizkus mladih je pred pomembnima tekmama z Estonijo in Švedsko uspel in presegel grenkobo poraza proti Italiji po kar 20 letih. Bolj skrbijo nakopičene zdravstvene težave.
3: V odbojkarski ligi narodov se končujejo drugi turnirji rednega dela. Slovenija bo zadnjo tekmo v Stožicah odigrala zvečer proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. Sinoči pa je po zmagi s 3-0 prehitela Brazilijo tudi na svetovni lestvici. Podrobneje o letošnji igri Slovenije Boštjan Rebršak.
6: Selektor Fabio Soli vse bolj očitno oblikuje jedro prenovljene slovenske reprezentance. Spremenjena pravila s povečanim številom menjav in možnostjo zgolj

0: enega libera med 14-terico omogočajo veliko taktičnih rešitev in zasnovo moštva s tremi izrazitimi napadalci, ki jih v določenih postavitvah menjajo obrambni specialisti. Slovenija tako postaja ena od napadalno najbolj raznovrstnih reprezentanc. Rok Možič.
1: Vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spreminja. Tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spreminja, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom, zdaj pa spet imamo tri dejansko ene izmed najboljših napadalcev. To nam da veliko več možnosti.
0: Včerajšnja nemoč Brazilcev je pokazala potencial trenutne zasedbe, kar precejšnja nihanja v igri pa na drugi strani kažejo na zahtevnost prilagajanja takšni igri in kako pomemben je čas ter število ponovitev posamezni zasedbi. Tudi zato se pogosteje na igrišču udarna slovenska šesterica. Slovenija bo zvečer proti Italiji potrjevala drugo mesto v letošnji Ligi narodov in ob morebitni zmagi že skorajšnjo potrditev preboja na sklepni turnir na Kitajsko.
2: Stopnjo nižje tekmovanje od Lige narodov v odbojki predstavlja Evropska liga. V njej izjemno uspešno nastopajo slovenske odbojkarice, ki jih danes čaka prva polfinalna tekma proti Slovaški. Pred tekmo Maša Pucelj.
3: Zagotovo si želimo, da prenesemo to kakovost, ker se mi, da smo res vsako tekmo igrale z približno enako kakovostjo, pokazali smo res, zakaj smo tukaj, zakaj smo tako dobre. Seveda hočemo prenesti tudi to energijo, to samozavest, ker mislim, da smo res na vsaki tekmi pokazali super energijo, da smo res povezane in želim si tudi to, da prenesemo na te tekme.
2: Tekma med Slovenijo in Slovaško se bo v Nitri začela ob 18. Na drugi polfinalni tekmi pa je bila včeraj Švedska s 3-2 boljša od Madžarske. Na tekmi svetovnega pokala v judu v Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni odr je premagala Brazilko Beatriz Freitas.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lijan Matič.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper-Izola v predoru Markovec. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Gneča je tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabrje-Rateš bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15 in 57 minut.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Epurs Nuove. Evropska unija je pred dnevi uveljavila pakt o migracijah in azilu, zakonodajni svežen, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za tiste, ki so bolj obremenjeni z migracijami, pa tudi nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja kontrolo na mejah, še vedno marsikje izpostavljene nadzoru, kar močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? O tem v tokratni oddaji z Andrejem Šavkom.
1: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

se mi sam zdi, ali vidim zvezde. Se vem, da imate vsi pri sebi telefone, dajmo da vidim zvezde.

Poglejmo, ali je ob 16. uri nemara le malce pretoplo za objemanje. Ljubljana, Novo mesto in Bilje pri Novi Gorici, jasno 36 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 34, Slovenj Gradec jasno 33 in piha jugozahodnik 11 km na uro, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 35, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Murska Sobota in Postojna jasno 34. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 36, piha vzhodnik 14 km na uro, Lisca jasno 29, letališče Portorož, pretežno jasno 35, Kredarica zmerno oblačno 17 stopinj. Ostali podatki, Rateče in Jezersko 31, letališče Lesce 33 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 28, Krvavec 22, tam piha vzhodnik 12 km na uro. Rogla 23, piha južni veter 12 km na uro, Ravne na Koroškem 35, Velenje 33, Celje 36, Hrastnik 34, Maribor in Krajinski park Goričko 33, v Mariboru piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ptuj in Kočevje 34, Črnomelj 36, Ilirska Bistrica 35, Koper 32, piha zahodnik 19 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 37, park Škocjanske jame 36 in na Voglu 25 stopinj Celzija.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so danes delodajalce v Novič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali prekiniti, so še zapisali. Ob tem so opozorili, da vročina vpliva tudi na širše delovanje družbe, saj povečuje toplotno obremenitev v mestih, obremenjuje javni potniški promet, logistiko, delovanje strojev, hlajenje delovnih prostorov in organizacijo dela v dejavnostih, kjer se delo opravlja na prostem ali v pregretih prostorih. Izraelska vlada je danes soglasno prepoznala poboj Armencev med prvo svetovno vojno kot genocid. Odločitev mora zdaj potrditi še parlament. Kot je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo, armenski genocid ostaja predmet institucionalizirane kampanje zanikanja in minimiziranja. Vključno z manipulativnim spreminjanjem zgodovine predvsem strani turške vlade. Turčija je v preteklosti veljala za eno najtesnejših strateških partneric Izraela v regiji, vendar so se odnosi med državama močno poslabšali po začetku vojne v Gazi. V strmoglavljenju helikopterja saudske naftne družbe Saudi Aramco je danes v kraju Ras Tanura na vzhodu Saudske Arabije umrlo 14 ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so vsi ponesrečeni saudski državljani. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali je strmoglavljanje posledica morebitnega iranskega napada na saudsko naftno infrastrukturo. Iran je namreč med vojno proti Združenim državam večkrat napadal saudske naftne objekte, tudi v Ras Tanuri. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov kupil ameriški investicijski sklad Bain Capital. Kot so sporočili iz nemške skupine, si prizadevajo zmanjšati zapletenost svojih struktur, poenostaviti upravljanje, okrepiti finančni položaj in povečati finančno prožnost. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani se prav zdaj začenja 32. tabor Slovencev po svetu, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu. Začenja se z mašo, sledila bo okrogla miza z naslovom Razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. S taborom se navadno sklene letno srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta, ki se poleti zberejo v domovini. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne do 38 stopinj. Popoldne v Julijskih Alpah lahko nastanejo nevihte. V torek bo podobno. V sredo bo sprva sončno in vroče, zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice proti Avstriji zaprt vozni pas. Prav tako zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut, na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do 1 zjutraj. Cesta Gabrije-Ratež bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22.00 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 17 in 5 minut je ura.

Inom ayer a mí.

ensayar ahí.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V današnjih sledih časa lahko prisluhnete že tretjemu delu serije Prelomnice, ki so jo ob 50. obletnici potresov v Furlaniji pripravili na Radiu Koper. Pred 50 leti so torej Furlanijo in Posočje prizadeli uničujoči potresi, v katerih je v Italiji skoraj 1000 ljudi izgubilo življenje in bilo okoli 3000 ranjenih. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnos med sosednjima državama, predvsem pa dvignila ugled slovenski kulturi. Okrepila se je tudi slovenska narodna skupnost, ki je v Benečiji odločno zahtevala spoštovanje svojih pravic. Spomine na preporod je v tretji epizodi podcasta Prelomnice zbrala Špela Lenartič.
2: Prejšnjič v Prelomnicah.
3: Ne vem, če je Slovenija tako solidarno doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
4: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev. In so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
5: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je leto po potresu Rdeči križ Slovenije ponudil možnost, da gremo letovati tudi na Debeli rtič. In to je bila spet ena taka pomembna prelomnica.
6: Živa Gruden je bila dolga leta ravnateljica dvojezične šole v Špetru. Iz domačih občin je kot prostovoljka v Benečijo prišla že dan po potresu in ostala. Med drugim je študijskim centrom Nadiža vodila poletna letovanja za otroke.
5: Potreben je bil kolektivni potni list. Starši so morali za vsakega otroka posebej podpisovati, komu ga izročajo v varstvo. Izredno visoka udeležba je takrat pokazala, da je pravzaprav neko nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo, ne? Da ljudje pač gledajo drugače. In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti, in da je tudi zrasla ideja o dvojezični šoli.
6: Dvojezični vrtec in osnovno šolo v Špetru letos obiskuje 230 otrok. Trnova pot, edine slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove v Videmski pokrajini, se je začela leta 1984. Zavedanje, da je pravica do izobraževanja v maternem jeziku legitimna in nujna za ohranitev narodne skupnosti, pa se je utrdilo po potresu, ki je leta 1976 prizadel tudi Benečijo.
5: Imam sliko, mislim, da je bilo na začetku Viškorše, ko je starejša ženska tako čisto negibno sedela na ruševinah pravzaprav. In to me je izredno pretreslo. Slika te nemoči in obupa, ki je takrat prevzemal ljudi.
6: Pomoč tržaških in goriških Slovencev, predvsem pa rojakov iz matične domovine, je korenito spremenila pogled na vse, kar je bilo povezano s slovensko kulturo. Država na drugi strani železne zavese, ki je italijanska politična propaganda v povojnem času pripisala vrsto negativnih konotacij, se je v stiski izkazala za širokosrčno prijateljico.
5: In tu ne mislim toliko na tisto prvo začetno pomoč, kolikor na strokovno delo, ki so ga slovenski inženirji, gradbeniki opravili tu. Ne? S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju, in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
6: Zavest beneških Slovencev se je okrepila. V enem samem poletju se je na letovanju Mlada breza v Gorenjem Trbiju zvrstilo 170 otrok iz nadiških in terskih dolin.
5: Otroci so raziskovali, zbirali recepte, pravljice, risali hiše, spoznavali recimo arhitekturo, kmečka dela, vse te zadeve. Ob tem smo pa imeli tudi kulturne dejavnosti, med katerimi je bil tudi tečaj slovenščine.
6: Tako je dozorela želja po ustanovitvi vzgojno-izobraževalne ustanove z edinstvenim dvojezičnim učnim modelom, ki stremi h krepitvi krajevne, jezikovne in kulturne identitete.
5: Dobiti primerne prostore, tako da je vrtec v steku leta 84, se pravi 8 let po potresu, ne, šola pa 2 leti kasneje.
6: Pobudnik, ki je ob sebi zbral tudi prve učitelje, je bil profesor Pavel Petričič, po katerem šola danes nosi tudi ime.
5: Tako da je dejansko zrasla ta zamisel iz neke skupine izobražencev z tega območja in tudi zato mislim, da je šola od vsega začetka bila izredno tesno povezana z okoljem, z ljudmi na tem območju.
6: Pomoč je v Furlanijo prišla iz vsega sveta. Po nekaterih izračunih so največ prispevale Združene države Amerike in Avstrija. Sledila je Jugoslavija. Med drugim je podarila tudi 95 montažnih hiš.
7: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženirji, ki so imeli že izkušnje zmeraj iz Slovenije, ne, ker so imeli že v bivši Jugoslaviji bil hud potres in so nam povedali, kako bi lahko popravili tiste hiše, ki so ostali.
6: Luisa Kerr živi v Bardu, vasi v Terski dolini, ki jo je potres povsem porušil. Montažne hiše še danes nudijo dom krajanom. Po potresni obnovi in znanju, ki so ga v Furlanijo prinesli slovenski inženirji, bomo pozornost namenili v 5. epizodi podcasta Prelomnice.

0: katastrofi je sledil preporod.
1: Ker v goratih območij, kjer je bilo veliko izseljevanje, so se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu. Naše vasi in tudi naše področje je imelo tudi eno kulturno pomlad. Smo močno čutili tisto povezovanje, tisto srečanje. Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
0: Zbori in kulturna društva so se okrepili. Nastajale so nove dejavnosti. Krajevna identiteta je pridobila veljavo. Z denarno pomočjo nekdanje Jugoslavije so zgradili kulturna domova v Lesah in Reziji. Odprtja Rozajanske kulturne hiše leta 1981 se živo spominja Renato Kualja, pesnik iz Doline pod Kaninom. To je bil eden izmed dogodkov, ki so spremenili meddržavne odnose.
2: Il fatto che la Jugoslavia comunista sia entrata in una Resia.
3: Komunistična Jugoslavija je vstopila v Rezijo, ki je bila izrazito protikomunistična in hkrati močno protislovanska, ter tam tudi ustvarila nekaj, kar so ljudje sprejeli za svoje. Že ob odprtju je bilo prizorišče povsem polno.
2: Inaugurazione era piena così. Ed è ancora un elemento simbolo.
3: Ta stavba je še danes simbol povezovanja obeh čezmejnih prostorov. Ponudila je priložnost za krpanje odnosov med njima, ki so se nato nadaljevali. V tem kontekstu je nastala tudi zakonodaja o zaščiti slovenske manjšine, na kar so vplivali tudi ozemski sporazumi.
2: Anche sulla spinta del trattato di Osimo.
0: Za pesniško zbirko Besede je Renato Kualja leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada. Potres, ki je 6. maja stresel tudi njegovo dolino, ga je spodbudil, da je napisal prvo pesem v maternem jeziku.
2: Potres. Hr, ko to bilo žvečara. Ko zemlja se potresala, nore so se cipile. No iše. So spaduale. Odione uka ustrašane. Porižen ogn so videle. Medveda uste. Doline prodave, no nisamo se vrvale.
0: Bilo je vroče ta večer, ko se je zemlja stresla, ko so se gore trgale in hiše so razpadale. Razprl strah nam je oči, smo ogenj v risu videli, medveda v prodnatih dolinah.
2: Se skrila višta bova, rožarja več ni mojala. Kaj ti sadinava, fuditjeva, zanes niso ni naukala.
0: Zvok kotaljenja skal je prestrašil otroke. Zdelo se je, kot bi bil konec sveta, saj so še ptice bežale, je v rezijanščini zapisal Renato Kualja. S popotresno obnovo pa preporoda ni doživela zgolj slovenska narodna skupnost. Svojo identiteto in položaj v deželi Furlaniji Julijski krajini je utrdila tudi avtohtona furlanska jezikovna skupnost.
4: Sì, furlans da spol terremoti si son chatas di nuovo insieme. Era bisogno di darsi una mano forte.
3: Po potresu so se furlani ponovno povezali. Potrebovali so veliko pomoči. Številni izseljenci, ki so delali po vsem svetu, so se vrnili in pomagali obnoviti domove. Tako se je utrdila tradicija. Naš jezik, kultura in vera so ponovno postale cenjene vrednote, vlivale so upanje. Furlanska skupnost je v preteklosti doživela vojne, delitve, izseljenstvo, znala je najti moči za nov korak za obnovo. Nadškof Alfredo Battisti, ki ga poznamo kot škofa obnove, je dejal, najprej je treba na noge postaviti Furlane, nato pa bomo obnovili še Furlanijo.
4: Rekonstrucion, kaladite, prime bisogna tornare a fare Furlans e dopo si può tornare a fare Friul.
0: Mauro Pascolini je upokojeni profesor geografije, ki se je dolga leta ukvarjal tudi sociološkim vidikom popotresne obnove. Furlani so se oprijeli svojih korenin in iz ruševin ostali še močnejši. Množile so se publikacije v furlanskem jeziku, pridobili so svoj radijski in televizijski program, Ustanovili so deželno agencijo za zaščito furlanskega jezika. Vaške skupnosti so ostale trdno povezane tudi po septembrskem potresu, ko so na varno v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi.
4: E qui c'è una grande intuizione, non vengono smembrati i paesi.
3: Tu se je pokazala pomembna in dalnovidna odločitev. Vasi niso razselili, temveč so vaščane samo začasno premestili v kraje, kot so Lignano, Sabbiadoro, Gradeš in Bibione. Tam so ohranili svoje skupnostno življenje, hkrati pa so se vsak dan z avtobusi vozili nazaj na območje obnove, na gradbišča svojih domov ali v tovarne, ki so jih ponovno postavljali na noge.
0: Po potresu se je prebivalcem Furlanije uresničila še ena dolgoletna želja. Z več kot 225 tisoč podpisi podpore so v Vidmu ustanovili univerzo, na kateri je bil zaposlen tudi Pascolini.
3: Furlani so univerzo v Vidmu dojemali kot razvojno priložnost, priložnost za izobraževanje mladih, prihodnih podjetnikov in novih nosilcev kulturnega življenja. To je bil ključen korak. Univerza je postala izjemno pomembno orodje za razvoj.
0: Po vzpostavitvi mreže opazovalnic je Italijanski državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Vidmu ustanovil tudi Center za seizmološke raziskave. Prvi v državi so z deželnim zakonom vzpostavili deželno civilno zaščito. Več o tem v zadnji v nizu naših oddaj.
4: In 1977 segna all'anagrafe la fine dei flussi in uscita e l'arrivo di flussi in entrata.
3: Leto 1977 se je v demografsko statistiko upisalo kot leto konca izseljevanja in začetka priseljevanja, ne le delavcev iz drugih italijanskih dežel ali iz bližnje Slovenije, takratne Jugoslavije. Tudi domačini so odtlej ostajali doma. Ostajali so, ker so bile obnovljene industrijske cone. Dela je bilo veliko in nastopil je gospodarski razcvet.
0: A kulturna in gospodarska rast sta se v 90-ih ustavila.
3: Tudi Furlanija je takrat postala, podobno kot druge italijanske dežele, območje z zelo nizko rodnostjo, starajočim se prebivalstvom in obsežnim nepremičninskim fondom iz časa obnove, ki je v veliki meri ostal prazen. Zato včasih govorijo celo o dvojni obnovi.

0: Izseljevanje, ki je obmejne kraje ohromilo po drugi svetovni vojni, se je zaključkom obnove vrnilo. Pretežno ruralna družba je bila s potresom prisiljena v hitre spremembe.
1: Vsaka hiša je imela svoj hlev enkrat, ker so živeli iz živinoreja, iz kmetijstva, predvsem naše vasi. Po potresu tega ni bilo več, ni bilo zgrajenih ne hlevov, ostala je mlekarna. Mlekarna danes je etnografski muzej v Bardu.
0: Nekdanja Jugoslavija je vlagala tudi v gospodarstvo, a v Terskih dolinah niso bili deležni pozornosti, je kritična Luisa Kerr.
1: Medtem ko v Mediških dolinah in v Rezi so bile zgrajena mešana podjetja, ki so nastala po potresu, v Terski dolini sploh tega ni bilo.
0: V Bardu, vasi ujeti med vrhovi Velikega Karmana in Mušcev ter grebenom Stola, je danes slabše kot pred 50 leti. Aktualni župan s slovenskim jezikom in kulturo ne želi imeti nič skupnega.
1: Danes je zelo žalostno se skupaj, ker imamo tako občinsko upravo, ki nam je zaprla tiste centre, ki so nam podarili po potresu. Čakamo na boljše čase.
0: V prostor se je potihoma ponovno prikradel nacionalizem, ki je desetletja zatiral glas beneških Slovencev.
2: Ten čas recimo ni bilo prve leta nobenega problema. Je bilo eno v duši drugače. Ten čas se je razumelo, da moraš biti vsi skupaj, da se moraš pomagati. Ne? In telo v duši je počasi recimo nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Fabio Bonini je bil pred 50 leti župan občine Grmek v Nadiških dolinah. Tedaj je skrbel za 1000 prebivalcev. Zdaj jih v objemu narave ustraja še okoli 300 mladih, se kislo pošali.
2: Ne bote razumela, kje smo.
0: Aha.
2: Tista hiša ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele na stara hljev ni nobednega, tiste ni nobednega, stari hljev.
0: Koliko je torej prebivalcev tukaj v Klodičih?
2: Klodiči zdaj jih je 30, jih je bilo približno 80 enkrat, je bilo 5 hostilni.
0: Tudi v 7 vaseh Doline Rezije se je število prebivalcev v 50 letih več kot prepolovilo. Ostaja jih okoli 800. Življenje v dolini se je po potresu spremenilo, pravi Dino Valente iz Osojan.
3: Allora, prinku potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché te vidim pa iz buche, ni bilo kar dela, so ni. Allora, ko je mizerje, ljudje si pomagali.
0: Skupnost ni več povezana kot nekoč. V času revščine so si ljudje pomagali. Skupaj so se veselili pustnih običajev, koledovanja, glasbe in plesa. Vse to se je začelo izgubljati.
3: Prim so si dali eno roko, dopo prišla pa bohatuje, dopo preke prišlo delo, so prišle bečave. Allora, dopo vsak so po svi pote.
0: V nove domove se je naselil sodobni način življenja. Bogatija in denar pa pokvarita ljudi, je prepričan dolgoletni član folklorne skupine Valrezija. Če se bo demografski padec nadaljeval, strokovnjaki ocenjujejo, da bo dežela Furlanija Julijska krajina leta 2050 imela manj kot 800 tisoč prebivalcev. Potres pa ni preoblikoval le Furlanije, ampak tudi Posočje. Prav zaradi strahu, da bi se ljudje izselili, so morali pred 50 leti sprejeti hitre odločitve. Največ dilem je še danes glede Breginja.
4: Naslednjič v prelomnicah.
5: Pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret. Ampak potem je odločitev padla na to, da so ljudje na prvem mestu, da morajo takoj dobiti streho nad glavo in en način bivanja, ki je primeren.
6: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj.
7: No ja, zdaj je v Novo Breginjo, ker so to pol, pa te robnike naredili, a ne, pa v bistvu pločnike, pa te širše ceste, se nam je zdelo, kot da smo na Peti aveniji, tako da to je bilo neverjeten preskok.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Evropske države v minulem tednu zaradi ekstremne vročine zabeležile več kot 1300 smrti več kot običajno. Temperaturam nad 30 stopinj je izpostavljenih več kot 380 milijonov ljudi. Iran zatrjuje, da ima popoln nadzor nad ladijskim prometom, ki bo skozi Hormuško ožino potekal naslednjih 30 dni in opozarja, da bi vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti v regiji. Največji avtomobilski proizvajalec v Evropi, nemški Volkswagen, pripravlja nov načrt prestrukturiranja. Podjetje bi število zaposlenih lahko zmanjšalo za slabo šestino. Pred odhodom na dopust je dobro sprejeti več previdnostnih ukrepov, med drugimi preveriti zavarovanje za primer izliva vode in zapreti glavni ventil. Rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije bo veljalo še do vključno srede. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cestah Šmarje-Koper. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do 1 zjutraj. Cesta Gabrje-Ratež bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
3: Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

Jan Bizjak je doktor agronomskih znanosti, strokovnjak za sadjarstvo in hortikulturo, prebivalcem Bleda pa najbolj poznan kot vizionarski vodja urejanja javnih zelenih površin in parkov. Domačini in turisti ga najpogosteje srečajo neposredno na terenu, sredi gredic ali med drevesi, saj svojo ekipo skrbi za prepoznavno cvetlično in parkovno podobo enega največjih slovenskih turističnih biserov. Ta je zadnje leta vse bolj zelen in cvetoč, to pa je ob vse večjem pritisku turizma veliki siv. Toda z roko v roki z domačini ob veliki podpori občine in z veliko znanja ter iskanja navdiha v bogati blejski zgodovini, Jan Bizjak svojo ekipo zadnja leta korenito spreminja podobo Bleda. Blejskim parkom vrača njihovo zgodovinsko dušo in nas uči, da je narava največje darilo, ki ga moramo znati spoštovati. Drevesa so, pravi, pljuča in zgodovina Bleda, hortikulturna urejenost pa osebna izkaznica kraja. Doktor Jan Bizjak je lokalni junak Romane Erjavec.

0: Jan Bizjak, doktor agronomije, je človek, ki ne sedi v pisarni, ampak ga boste najpogosteje srečali z rokami v zemlji, sredi gredic ali pod krošnjami stoletnih dreves. Kot vodja službe za drevje in cvetlične grede pri podjetju Infrastruktura Bled je prav on tisti, ki s svojo ekipo dobesedno riše podobo blejskega raja.
1: Ja, moja pisarna je praktičen zunaj, ena bi človek rekel noter, na računalniku delam sem tiste ključne stvari, ki jih pač moram, a ne papirološke, ampak drgat sem pa najraje zunaj. Jaz sem sicer pač naredil doktorat, ampak ta drug doktorat je pa tistega, ki ti da življenje. Oziroma, a ne, izkušnje z vsakdana, izzivi, s katerim se srečujemo, ker veste, da so tudi zmeraj težje vremenski pogoji in tako naprej. Tako da ja, jaz sem najraje zunaj, no. Tudi se mi zdi, da najbolj se vid zunaj, karkoli narediš, se to doma veste, če imate vrt, se največ vid zunaj in zato sem pač tudi najraje zunaj.
0: In kot pravi, zanje delo z zemljo, rastlinami in drevesi v resnici vrhunska znanost, ki pa jo moraš zaobjeti v celoti.
1: Tudi v naši ekipi smo tako, da vsi delamo vse praktično, ne? Vsi, ki jih treba plet. Gre tudi plezavc, grejo tudi arboristi, gremo tudi doktoranti plet. A ne? In s tem je pol ena taka, prvič je to zgled, a ne za ostale, drugič je pa tudi hitrej se lahko upravi ene stvari, a ne, se veste, to so že včasih imeli, na kmetih so se zbrali skupaj pa so naredili akcijo, a ne, tudi mi se tle na Bledu še tega poslužujemo, ker a ne, je sploh ta obdobje, 15. maja do 15. junija je zelo intenziven.
0: Njegov pristop je unikaten, z izjemno zavzetostjo, s katero se je prikupil Blejcem, pa povezuje zgodovino kraja, agronomijo, hortikulturo in krajinsko arhitekturo, saj verjame, da je treba zgodovinskim blejskim parkom vrniti njihovo dušo in avtohtone vrste.
2: Bled je bil, oziroma je seveda, ali pa bil v preteklosti bolj poznan po svojih parkih. A ne? Parki so en prav poseben izziv, ki ste se ga lotil, tudi ste šel raziskovati zgodovino in na podlagi tega, to je tudi en velik izziv, ne? Ker tukaj je bogata zgodovina v rastlinah v teh parkih.
1: Ja, res je, tudi takrat, ko sem jaz prišel na Bled, sem prišel s tem namenom, da obogatimo parke oziroma jih revitaliziramo, ker velik dreves je zdaj starih, te stara drevesa, dokler se le da, jih poskušamo ohranjati in še ko imaš stara drevesa, moraš saditi mlada drevesa. A ne, vmes se je en obdobje kar majčkan to pozabil in se je večinoma odstranjevali samo suha drevesa, bolna drevesa, pozabil se je pa saditi in mi smo pol tudi 8-9 let nazaj začeli na nov sadit, ker to je pol ždotan za naprej, a ne tudi v družbi teh stoletnih dreves lahko uživamo zato, ker je nekdo tok nazaj jih posadil.
0: Pomembno je, pravi Jan Bizjak, da se Bled umiri in vrne k naravnim temeljem zdraviliškega kraja, ki jih je v 19. stoletju tu uveljavljal Arnold Rikli. Predvsem pa je pomembno, da to zgodbo so ustvarjajo skupaj z domačini, ki če dalje bolj čutijo tudi negativne plive množičnega turizma.
1: Ja, tle bo to po moje, ker največji izzivno, kako ohraniti to, kar imamo ob turizmu, ki je pa zmeraj bolj pritiska, a ne, in tle bo dejansko treba en res celosten program, mi bomo pa pač skrbeli, da bomo probali čim bolj zelene ohraniti, a ne, se to...
2: Je to težko, sploh poleti, ne? Tudi parke, v bistvu ste jih mogli zagraditi.
1: Malo smo jih mogli ograditi, ker enostaven, če želiš to ohraniti, a ne, in da enostavno je potlej treba sprejeti neke ukrepe. No. Ko smo odstranili, tam zelenice ni več. Je enostaven, je zdaj pač blatna pot, a ne, in tako pol vidiš, no. Se vidiš, ko nekaj, daš neke omejitve, potem jih odstraniš, a ne, misliš, zdaj pa to bo, ampak enostavno je, morate pa vedeti, da včasih je bil Bled bolj munden kraj, kjer ni bilo tok. In ni bilo taga pritiska ljudi, kot je zdaj, in temu se je pač treba prilagoditi.
2: Nekoč ste dejal, da bolje urejena okolica, bolje ljudje spoštujejo in to zdaj že opažate, zdaj v bistvu v zadnja leta.
1: Ja, res je, mislim, to je tudi moj pogled, a ne tak, če je nekje urejeno, že, sicer to je odvisen od zavesti posameznika, a ne, se veste, imate tudi ljudi, ki recimo niti ne opazijo, da je nekje lepo urejeno in niti tega mogoče ne znajo spoštovati, ampak ja, jaz mislim, sicer priznam, da sem bil tle mogoče vsem malo iluzionist, ker sem takrat, ko sem to izjavil, zato sem mislil, da če bo pa lepo urejeno, bojo pa čisto si to spoštovali, ni čist tako, ampak je pa dejstvo, da potlej ljudje, marsikdo, a ne pol reče, tukaj pa moram bolj paziti.
0: Jan Bizjak pa ne uživa samo z rokami v zemlji, izjemno aktiven je tudi pri predajanju znanja širši javnosti. Redno organizira izobraževalne sprehode po blejskih parkih, vodi praktične delavnice o obrezovanju sadnega drevja in predava v okviru medgeneracijskih centrov.
2: Velik vašega dela je posvečenega tudi izobraževanju, ste tudi mentor, prej ste omenil, da tudi predavate.
1: Ja, to je po moje najlepši del. Se pravi, da ti svoje izkušnje, pozitivne izkušnje zaupaš ljudem in dejansko njim pomagaš, da tudi oni a ne pol dosežejo boljše rezultate. A ne? Zato jaz pač zelo rad predavam, zato ker prvič tudi, da ljudi navdušam, a ne, ker tudi, a ne, recimo tam en sadovnak, ki ga v prostem času ustvarjam in tak učen sadovnak je glih za vrtce, za šole, da bojo pol kasnej. Ker se mi zdi, da je to za prihodnost, se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se bo tudi mladino zdaj naprej navdušil nad zelenjem, nad vrtovi in tako naprej. In potlej, se veste, včasih je to potekalo z roda v rod. In tak naraven proces, a ne? Zdaj pa včasih se mi zdi, da mladi, če le nimajo neke strasti do tega, ker pač jaz imam to srečo, da imam že strast do tega, da potlej, don se mi zdi, da je to predvsem ključno, da mladi najdejo ta vesele pač.
2: Opažate to pri svojem delu, recimo?
1: Ja, jaz lahko rečem, da ja, da tudi na predavanjih zdaj, ko predavam, večkrat pridejo pa mlade družine, pa bi radi domov uredili ne samo okrasni vrt, ampak tudi uporabni vrt, a ne, ker sadne rastline so v prvi vrsti, tudi okrasne rastline, ki lepo cvetijo, potlej pa še lepo rodijo, a ne, in zato jaz sem zelo pristaš nekih teh uporabnih, v kombinaciji uporabnega in okrasnega.
0: Jan redno organizira tudi skupne sprehode z domačini po kraju, kjer iščejo nove izzive, predvsem pa je za domačine tisti svetilnik, k kateremu se obračajo po nasvete in prihajajo s predlogi.
2: No, pri vašem delu, a ne, pa, ker ste zelo veliko na terenu, ne, pa prihajate v stik, verjetno dobro, tudi s turisti, ampak tudi z domačini in oni so vas sprejeli za svojega, ne?
1: Ja, jaz rad, pač tudi sem hvaležen, ka večkrat tudi kakšni domačini na kaj opozorijo, zato tudi danes, a ne, gremo, da si pogledamo te pobude, ker ljudje, ki tukaj živijo, so stalno prisotni, večkrat kaj opazijo in potlej, kdaj tudi od njih dobim kakšno koristno usmeritev pa informacijo, kam se še moramo usmeriti, tako, kje je kaj narobe ali pa kje je treba kaj popraviti, izboljšati. In zato sem tudi hvaležen. No. Jaz nimam tega odnosa, da pa jemljam to kot kritiko, ampak kot dobro namerno, da lahko pač tudi nekaj še boljšega naredimo.
2: In zato verjetno, ker ste vzpostavili ta stik z domačini, da jim pač daste priložnost, da povedo svoje mnenje, je verjetno ta odnos boljši, kot sva že prej rekla, ne, tudi lažje, kaj izvedete, kar bi sicer naletelo na neodobravanje.
1: Tako, to se mi zdi, da je zelo pomembno, ne, in ta zaupanje, da ljudje zaupajo, da ljudje, ki imamo čast, pa tudi odgovornost delati tukaj v tem prostoru, da to delamo z neko višjo zavestjo, da ne, da delamo to šablonsko ali pa a ne, pač samo po nekih regalcih, ampak da zraven upoštevamo tudi a ne, vse deležnike, pa vse dejavnike, ki v tem prostoru bivajo. Tako da jaz sem pač vesel, da ljudje to vidijo, da ljudje to spoštujejo.
0: In v resnici zdaj, po skoraj desetletju njegovega snovanja blejske zelene podobe, to spoštujejo. Danes ga na Bledu skoraj da ni več, ki še ni slišal za Jana Bizjaka. Njegovi začetki na Bledu pa so bili prav zanimivi.
1: To je bila ena taka zanimiva anekdota, ki sem še pri prejšnjemu delodajalcu, ki je bil tudi en zelo lep projekt tam na Garden Village na Bledu, ki so hiške na drevesih, ki tam sem celoti uredil sadno-zelenavni zeliščni vrt in sem pač tudi komuniciral z gosti, bil dnevno tam prisoten, delal na vrtu, ljudje so me tudi lahko sprašvali in ki je en slovenski gost šel mimo, pa me pač videl takrat, da sem s krampom lukno kopal, je bila prva izjava, na fant, zdaj pa imaš, ka pa nisi v šolo hodil, a ne. To je ena taka zanimiva anekdota, ki jo zmeri tudi mlajšim dijakom, študentom povem, a ne, kako včasih preveč hitro ljudje narobe sklepamo, a ne, in da ni na moraš na podlagi prvega videza ali pa prvega vtisa nekaj sodat. Krati je pa to tudi ena taka lepa zgodba, recimo, a ne, pač v življenju je res fajn, da počneš tist, kar rad počneš.
0: In če to lahko počneš v enem najlepših krajev na svetu, je to še pravi Jan Bizjak.
1: Ja, izziv pa tudi čast, oboje ob enem, a ne, zato, ker je itak je že narava podarila Res je eno tako lepo kuliso in naša naloga je, da to probamo sam čim bolj ohranjati. Res, le, tako pester ekosistem, vse je pač, ne, je jezero, je narava, so parki, je voda. Hkrati je pa tok mejhen, da je vseeno obladljiv. Se pravi, da dejansko z eno ožjo ekipo lahko delaš neko zgodbo in pač si želim, da bo tudi v bodoče še ena taka lepa zgodba šla naprej oziroma, da jo bomo še nadgradili.
0: V kar nihče na Bledu ne dvomi. Kljub velikim izzivom, ki jih snovalcu zelene in cvetoče blejske podobe prinaša, iz leta v leto večji pritisk turizma. A z odločno vizijo o podpori lokalne skupnosti in domačinov je Jan Bizjak prepričan, da jim bo z velikimi napori sicer pa vendar uspelo Bled obraniti in ohraniti njegovo podobo, ki nosi tudi ime Slovenije v svet.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val z visokimi temperaturami, ki pustoši po Evropi, bo pri nas ustrajal do sredine tedna. Temu naj bi sledil prehod hladne fronte z možnostjo močnih neviht. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so evropske države v minulem tednu zabeležile več kot 1300 smrti več kot običajno. Medtem ko številne države v srednji Evropi, med drugim Češka, Madžarska in Poljska, poročajo o novih temperaturnih rekordih, so zahodni del celine že zajele hude nevihte. V oddaji tudi o tem.
2: Iran zagotavlja, da ima popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini. Putin obljublja varnost Rusije med ukrajinskimi povračilnimi napadi. Na svetovnem nogometnem prvenstvu začetek izločilnih bojev. Še bo sončno, možni so temperaturni rekordi.
1: Z vami sva Aleksandr Golja in Svit Dečman-Stisovič. Vročinski val z visokimi temperaturami pri nas traja že dva tedna. Ohladitev je, kot rečeno, pričakovati v sredo. Za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije do takrat velja rdeče vremensko opozorilo. Tudi danes je na nekaterih vremenskih postajah po državi pričakovati junijske rekorde. Temperature po večini države so presegle 35 stopinj Celzija in so ponekod ponekod pa uspele do 37 stopinj, je povedala Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna. Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se vsaj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so v luči ekstremne vročine danes pozvali delodajalce naj zaposlenim v času hude vročine zagotovijo varno delovno okolje ali pa delovni proces prekinejo. Med drugim svetujejo pogostejše in daljše odmore, delo v senci in zadostne količine brezalkoholnih napitkov.
2: Vročinski val se je iznad zahodne Evrope premaknil nad srednjo in znova prinesel rekordne temperature. Iz Nemčije poročajo o 41,7 stopinje Celzija, na Češkem so izmerili 41,1 stopinje, 40,5 na Poljskem, na Madžarskem pa 40 stopinj. Rekordno visoke temperature so v dobrem tednu dni povzročile 1300 presežnih smrti, od tega je samo v Franciji umrlo približno 1000 ljudi več kot običajno v enakem obdobju. 150 milijonov ljudi živi v ekstremni vročini, na stotine jih je umrlo, šole so zaprte, vročina ovira oskrbo z energijo, je na družbenih omrežjih zapisal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus in poudaril, da bi bil vročinski val praktično nemogoč brez podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek. Iz zahodne Evrope medtem že poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem pa je oviran železniški promet.
0: Radijski dnevnik.
1: Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je med obiskom Bagdada dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, bi lahko vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo vnovično odprtje strateško pomembne poti. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je del dogovora za končanje vojne, ki so ga Združene države in Iran podpisali pred 11 dnevi in določa, da Teheran med 60 dni trajajočimi pogajanji ne sme zaračunavati pristojbin za prehod ladi. Iran je sicer napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu kot odziv na ameriške napade. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov. Kot je dodal v govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo zagotovo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, tudi teroristične napade na njihovo ozemlje in infrastrukturo. Putin je še dejal, da se bodo lotili tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bodo po njegovih besedah na ključnih področjih dvignili na novo raven.
2: Po včerajšnjem provladnem shodu v Beogradu, na katerem je srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop, se je danes popoldne v Kraljevu začelo zborovanje študentskega gibanja. Proti osrednji Srbiji so se številni odpravili z avtomobili in motori, skupina študentov pa je prehodila 50-kilometrsko pot iz Kragujevca, da bi prišla na shod, ki so ga poimenovali Vse se vidi na Vidovdan. Kot so pred zborovanjem sporočili študenti, so vsak dan odločnejši, spremembe pa se ne bodo zgodile čez noč. Že dobro leto in pol zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.
1: V Venezueli so po sredinih uničujočih potresih ta konec tedna izpod ruševin rešili 33 ljudi, tudi več otrok, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez.
2: Več kot 50 tisoč ljudi pogrešajo, časa za iskanje preživelih pa je vse manj. Smrtnih žrtev je po do zdaj znanih podatkih več kot 1400, končna številka pa bi lahko presegla 10 tisoč. Na terenu pomaga več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki se soočajo s pomankanjem strojev za odkopavanje ruševin.
1: Solidarnost z venezuelskim ljudstvom je danes izrazil papež Leon XIV. Prav tako je izrazil hvaležnost vsem, ki sodelujejo v reševalni akciji. Obenem je ob koncu dvodnevnega izrednega srečanja kardinalskega zbora znova obsodil tudi vojno nasilje in pozval k miru, saj da nasilje ne sme imeti zadnje besede. Na drugem letošnjem konzistoriju so papež in kardinali z vsega sveta razpravljali o izzivih sveta in cerkve. Iz Rima Mojca Širok.
4: Prvi papež po rodu iz ZDA je že drugič v svojem dobro leto trajajočem pontifikatu v Vatikanu zbral svoje kardinale. Ne parlament, ne kongres, je dejal, v katerem prevladajo mnenja številčnejših, ampak, po njegovih besedah, bratska razprava predstavnikov različnih obrazov cerkve, različnih držav in kultur. Konzistorija se je udeležilo 178 kardinalov od skupno 242. Razprave so potekale po skupinah, a za zaprtimi vrati. V Vatikanu so ob koncu objavili le njihov kratek povzetek. Kardinali so govorili o razkolih v sodobni družbi, med državami, med narodi, v družini. Razpravljali so o vse bolj razširjenem individualizmu, skrbi za najšibkejše, ki so pogosto zapostavljeni, in o tesneje povezani cerkvi, ki naj ne bo hierarhična, pač pa svojo socialno doktrino, zdravilo za družbene rane. V skladu s papeževo prvo encikliko so se posvetili tudi izzivom in pa s tem umetne inteligence, ter vlogi politike in nevarnosti zlorabe politične moči. Kategorija pravične vojne, je dejal Leon XIV., ki jo je cerkev dolgo zagovarjala, je danes presežena.
1: Največji avtomobilski proizvajalec v Evropi, nemški Volkswagen, je potrdil navedbe medijev o pripravi novega načrta prestrukturiranja, ki pomeni predvsem nižanje stroškov dela. Po neuradnih navedbah naj bi podjetje število zaposlenih zmanjšalo za kar 100 tisoč, kar predstavlja slabo šestino delavcev. Sindikati so v primeru uresničevanja načrtov napovedali oster boj, poroča dopisnica Maja Derčar.
5: Pred dvema letoma so se uprava Volkswagna in delovski predstavniki zedinili o mehkem načinu zmanjšanja števila zaposlenih za 35 tisoč. Na to je šef koncerna Oliver Blume ob padanju dobička dosegal dogovor o odhodu 50 tisoč delavcev, dobro plačanih. Okrog 37 tisoč jih je pristalo na zgodnjo upokojitev in odpravnine. Podjetje z 12 znamkami, med njimi Škodo in Audijem, ne računa več, da bo kadarkoli v letu dni po vsem svetu prodalo več kot 9 milijonov vozil. vozil. Še pred epidemijo jih je skoraj 11 milijonov. Na kitajskem trgu Volkswagen po desetletjih prevlade ni več med deseterico najbolj priljubljenih avtomobilskih znamk, tudi ameriške carine so znižale prodajo. Zato, tako je prvi poročal medij Manager Magazine, naj bi Blume načrtoval črtanje 100 tisoč od trenutno 650 tisoč delovnih mest, ali to zajema tovarne v tujini ali zgolj Nemčiji, ni znano. Načrte bo 9. julija predstavil nadzornemu svetu. Vključevali pa naj bi zaprtje 4 tovarn v Nemčiji oziroma prodajo drugim podjetjem. Prav stroški dela v Nemčiji so najvišji. Volkswagenova operativna marža znaša 2,8%, Blume jo hoče dvigniti na 8-10%. Razpravlja se celo o tem, da bi iz koncerna izločili glavno blagovno znamko in komponente. Volkswagen še ni v rdečih številkah. Vse, kar počne uprava, je, da se jim izogne. Sindikati se že postavljajo po robu. Varčevalne ukrepe so napovedali tudi v BMW-ju in Mercedesu.
1: V prihodnjih 2 minutah bomo pozornost namenili enemu vidiku odhoda na dopust. Opozorilo pa velja tudi sicer. Dobro je namreč sprejeti več previdnostnih ukrepov, tudi preveriti zavarovanje za primer izliva vode in zapreti glavni ventil. Podatki zavarovalnic zadnjih 5 let namreč kažejo, da izliv vode pri večstanovanjskih stavbah predstavlja kar tretjino škodnih primerov, kar je več kot vlomi, poplave ali požari. Ob tem škoda pogosto nastane tudi na sosednjem oziroma spodnjem stanovanju, s čimer se pojavi vprašanje, kdo je odgovoren za nastalo škodo. Več Luka Pogačnik.
6: Med dopustom nas kar naenkrat preseneti klic. Sosed v večstanovanjski zgradbi pravi, da mu zamaka strop in verjame, da vzrok prihaja iz našega stanovanja. Lahko gre za dotrajene ali počene cevi, pokvarjen pralni ali pomivalni stroj ali puščanje radiatorjev. O vzrokih direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič.
7: Ljudje tudi ne vzdržujejo inštalacij ponavadi, ne? Oziroma te zadeve pridejo na koncu na vrsto. Vedno so prej fasade, okna, strehe, zunanjost, zelenice, vse drugo prije prej na vrsto kot inštalacije.
6: V najslabšem primeru je naše stanovanje v najvišjem nadstropju, zaradi česar škoda nastane na celotnem objektu. Velik pomen ima hiter in varen odziv, tako Uroš Mitličar z zavarovalnice Triglav.
8: S tem preprečimo nadaljno nastajanje škode, zmanjšamo obseg škode in posledično tudi zmanjšamo potrebnost obsega same sanacije, ki je po taki škodi potrebna.
6: Hiter odziv ovirajo pasivni upravniki večstanovanjskih zgradb in etažni lastniki, ki ne dovolijo vstopa v stanovanje, opozarja Udovič. Če vzrok izhaja iz njihovega stanovanja, na primer iz pomivalnega stroja, so ravno slednji na koncu odgovorni za škodo, pa pojasnjuje pravnik Miha Juhart. Drugače je pri skupni lastnini, kamor sodi na primer počena vertikalna cev.
9: V tem primeru bo seveda ta odgovornost solidarna, ne, kar pomeni, da lahko škodovanc zahteva polno povrnitev škode od kateregakoli od etažnih lastnikov.
6: Če povzročitelj škode ne povrne, potem oškodovancu preostane tožba. Ta vodi v slabe medsosedske odnose, zato je bolje to odgovornost zavarovati, svetuje Juhart. Uroš Metličar pa predlaga tudi druge preventivne ukrepe.
8: Ko greš od doma, zapreš glavni ventil za vodo, kdo to danes naredi, je spet drugo vprašanje. Na trgu obstajajo razni pametni senzori za detekcijo izliva vode in avtomatskim zapiranjem ventila.
6: Za primer izliva vode pa je zavarovanih le 30% več stanovanjskih stavb.
1: Vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo pri nas, kot omenjeno, ustrajala vse do srede. Na to vremenoslovci napovedujejo prehod hladne fronte in ohladitev. Za številne se končuje podaljšani konec tedna, ki je prinesel nekoliko zgoščen promet na slovenskih cestah. Najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Pristojni vnovič izpostavljajo pomembnost vzpostavitve reševalnega pasu. Sledijo športne minute, v katerih med drugim o presenetljivem razpletu na cestni dirki državnega prvenstva v kolesarstvu v Gabrju pri Novem mestu. Z vami bo Tomaž Langerholc. Prijeten preostanek zadnje junijske nedelje želimo.
10: Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
11: Popolna prevlada na moški elitni dirki ekipe Bahrain Victorious, ki je z Romanom Ermakovom osvojila naslov državnega prvaka, z Jakobom Omerzelom pa še srebrno medaljo. Na tretje mesto se je na koncu uvrstil Tilen Finkšt iz moštva Solution Tech Nipo Rally, ki je v zaključnem sprintu premagal tudi Primoža Rogliča. Zasavec se je na koncu danes moral zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom na elitni dirki državnega prvenstva. Roman Ermakov, 21-letni Rus, ki ima od letos slovensko državljanstvo, pa je se takole veselil svojega prvega naslova v svojem prvem nastopu na državnih prvenstvih.
12: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen, če pridut naprej.
11: Pri ženskah je državna prvakinja Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexetis, druga Nika Pfeiffer, Born to Win BTC Ljubljana in na tretjem mestu tu Tjaša Sušnik, RC Arbo iz Avstrije.
10: Britanec George Russell je dobil današnjo dirko za veliko nagrado Avstrije v Formuli 1. Nizozemec Max Verstappen je dirko končal na drugem mestu, tretje pa je osvojil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. Ai Ogura je japonski po 22 letih privozil zmago v kraljevskem MotoGP razredu svetovnega prvenstva motociklistov na veliki nagradi Nizozemske v Asnu. Končuje pa se velika nagrada Portugalske v motokrosu. Spremljajo Marko Polak.
13: Zmagovalec deserke dirke sezone je že znan, to je Nizozemec Geoffrey Hellings, ki je pravkar prvi končal finalno vožnjo in se razveselil pete zmage v tej sezoni, sicer rekordne 117. v karieri na dirkah za svetovno prvenstvo. Drugi je zdaj v cilju Belgijec Lukas Kunen, vodilni dirkač letošnje sezone, pravkar pa je tretje mesto potrdil še Francoz Romain Fevre, kar pomeni, da je Tim Gajser danes četrti. Slovenski motokrosist je dolgo oziroma do 15. kroga finala uspešno odbil napade Francoza v ostrem boju za tretje mesto, nato pa storil napako in v enem od zavojev pri nizki hitrosti izgubil nadzor nad svojim motociklom in padel. Še ena od številnih napak našega motokrosističnega asa, ki je s to zapravil uvrstitev na zmagovalni oder. V cilju pa je tudi zdaj že Jan Pancer, ki je bil v obeh vožnjah 11. Sezona se bo nadaljevala čez 7 dni z veliko nagrado Južne Afrike.
10: V večeru slovenske odbojkarje v Stožicah čaka zadnja tekma drugega turnirja Lige narodov proti Italiji. Slovenske odbojkarice pa prav zdaj v Nitri proti Slovaški igrajo prvo tekmo polfinala Evropske lige. Tekmo spremlja Nina Smole.
14: Tekma med Slovenijo in Slovaško je zdaj v sredini drugega niza, kjer imajo prednost, v katerem imajo prednost domačinke, torej Slovakinje. 15 proti 11 vodijo, spremljamo pa zdaj povsem drugačen niz, kot je bil tisti prvi, v katerem so bile Slovenke vendarle ves čas boljše in so Slovakinje bile tiste, ki so lovile zaostanek. Slovenke pa so na koncu z visoko prednostjo ta prvi niz tudi dobile s 25 proti 16, v drugem pa imele bistveno več težav. Hitro so pobegnile Slovakinje in Slovenke so zaostajale že za 8 točk, potem pa to prednost izničile pri 14 proti 10, zdaj pa skoraj da že čisto poravnani ekipi, prednost Slovaške le še 2 točki. V drugem nizu, torej Slovaška zaenkrat še pri prednosti 15 proti 13, Slovenija pa vodi z 1 proti 0 v nizih.
10: Na tekmi svetovnega pokala v judu Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni oder je premagala Brazilko Beatriz Freitas. Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem zasedla šesto mesto in se petič v tej sezoni

0: Vreme.
1: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri v alpskem svetu, popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Regionalna cesta Vransko-Šentrupert je v Čapljah zaprta, prav tako zaradi nesreče. Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na več odsekih primorske avtoceste, in sicer med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani, pred Kastelcem proti Ljubljani ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Promet je oviran tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas v delovni zapori. Vozniki naj se držijo desnega voznega pasu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt do 22. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do 1 zjutraj. Cesta Gabrje-Ratež bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18:52 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Epur si muove. Evropska unija je pred dnevi uveljavila pakt o migracijah in azilu, zakonodajni svežen, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za tiste, ki so bolj obremenjeni z migracijami, pa tudi nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja kontrolo na mejah, še vedno marsikje izpostavljene nadzoru, kar močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? O tem v tokratni oddaji z Andrejem Šavkom.
4: In vendar se vrti.
3: V ponedeljek ob 14.30 na Prvem.
1: Še obvestilo, javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

19:17 je ura, tule so podatki o vremenu po državi, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije zbrali za ob 19. Ljubljana jasno 35 stopinj, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 33, Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana, Novo mesto in letališče Portorož jasno 33, Murska Sobota in Bilje pri Novi Gorici jasno 34, Lisca jasno 27, letališče Cerkve ob Krki jasno 34 stopinj, Postojna jasno 32, Rateče 27, letališče Lesce 29, Rudnopolje 24, Krvavec 22, Jezersko 29, Rogla 22, Ravne na Koroškem 33, Velenje 32, Celje 34, Hrastnik 33, Maribor 32, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 33, Krško 34, Črnomelj 35, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 33, Koper 31, Piha Zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame 32, Vogel 23 in pa Kredarica ob 19, pretežno oblačno 15 stopinj Celzija.

0: Jutraj na Prvem.
1: Spoštovane in spoštovani, za nami je še en dan junijskega vročinskega vala, jutri bo podobno ali še za kakšno stopinjo bolj vroče. Prva naloga prve jutranje ekipe vse dni v letu je prehiteti sončni vzhod. To velja tudi za jutrišnji 29. junij, ki je tudi mednarodni dan fotoaparata. Utrinek iz zgodovine. Leta 1613 je med predstavo Hendrik VIII zgorelo znamenito gledališče Globe Theatre v Londonu, ki ga povezujemo z delom Williama Shakespearea. Požar je povzročil topovski strel, uporabljen kot gledališki učinek. Zgodovinski sprehod z oznako 29. junij vas čaka jutri zjutraj na Prvem nekaj minut po 6. uri. Odr, jazz, film v središču pozornosti nove epizode Prvakov tedna. Tina Lešničar je vodja programa Džeza in glasb sveta ter pomočnica direktorja kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma. Več kot dve desetletji je bila novinarka kulturne redakcije časnika Dela, poznamo jo kot izvrstno glasbeno publicistko. Leta 2014 se je kot scenaristka in režiserka podpisala pod kratki film Čas za improvizacijo. Kljub temu, da je zdaj v drugačni vlogi na svet, še vedno gleda iz novinarske perspektive, saj je prepričana, da novinarstvo ni samo služba, ampak je poklicanost. Kakšen bi bil svet, če bi mu vladal jazz? Kako je živeti z glasbo, ki ti poboža dušo in te boksne v želodec? Od 1. do 4. julija bo potekal 67. jazz festival Ljubljana, ena najdaljših jazzovskih festivalskih tradicij v Evropi. Dva dni prej prihaja v prvake tedna Tina Lešničar, umetniška vodja festivala. Prisluhnite ob 8. V klicno kodo 15 pred 7. se bo iz Berlina oglasila dopisnica Maja Derčar. Nocoj naj bi se končal vročinski val v Nemčiji, kakšne težave so povzročile temperature, ki so presegle 40 stopinj Celzija. Kako je z vodooskrbo v Berlinu, pa tudi o protestih proti napovedanim vladnim reformam in koliko delovnih mest bo odneslo prestrukturiranje nemške avtomobilske industrije. Tudi v odjugi bomo ostali na cesti, saj bo v središču zasedba Divlje jagode. Poleg priredbe ene izmed Sevdalink bomo poslušali skladbo, ki slavi hitrost, svobodo in odprto cesto in še danes odmeva na motorističnih zborih in rock koncertih ter ostaja zaščitni znak skupine. To je nekaj iz ponudbe ponedeljkovega jutra na Prvem. Veseli bomo vaše pozornosti in družbe.

Gremo nocoj s popravljico v deželo sanj. Saj veste, popravljica popravlja, da se dolgčas skrajša in samota zmanjša. Ampak pojdimo lepo po vrsti v zgodbo, v kateri nas čakata Zarja in Nina. Pripovedujete igralca Nina Balič in Zvone Hribar.

Poletni dan se je že nagibal v večer. Nina je bila ves popoldan na dvorišču. Malo v peskovniku, malo na gugalnici, malo je v senci lipe preoblačila svoje punčke. Oh, kako je bilo vroče. In dolg čas. Nikjer ni bilo nikogar, da bi se igral z njo. Če ni to življenje naravnost žalostno? Oddaleč se je slišal vrišč otrok z mestnega kopališča. Tudi Nina bi se šla rada kopat. Ampak kaj, ko je mamica v službi, oči pa mora počivati, ker si je zlomil nogo in jo ima zdaj v mavcu. Nina je nan, seveda na mavec, ne na očka, že narisala rože in morje in barčice na valovih in tudi podpisala se je Nina. Oči leži na ležalniku v senci lipe in gleda Nino, kako se igra v peskovniku in se guga na gugalnici. Malce tudi bere časopis in zraven zadrema. Oh, kakšen dolg čas. Tam na kopališču pa toliko otrok. Nina je obupana zavzdihnila. Najbrž sem jaz edina deklica, ki moram biti tu. Vsi drugi otroci so pa tam. In še ta neuporabni očka. Prav takrat se je očka predramil in pogledal Nino. Ja, kaj je, Nina? Se dolgočasiš? Ja, je bila Nina kar se da nesrečna. Ojej, to bo pa treba takoj popraviti, je menil očka. Najbolje, da s popravljico. Popravljico? Kaj je to? To je pravljica, ki popravlja, da se dolg čas skrajša, samota zmanjša in žalost izgine. Nina se je že bolje počutila. Zlezla je k očku na ležalnik in prisluhnila popravljici.

Nekoč je živela deklica z imenom Zarja. Bila je najlepša deklica na svetu. Nihče ni imel tako lepih zlatih las, kot jih je imela Zarja. Njena hoja je bila mična, ročice nežne,

0: veliko lepih oblek. Oh, kako lepo! Nina si je v domišljiji že naslikala lepo deklico Zarjo v najlepših oblekah. Toda bila je žalostna. Vedno se je... Kako žalostna? Se je bila lepa in imela je lepe obleke. Saj ti bom povedal, samo pusti me dokončati zgodbo.
1: Oprosti, očka, kar daj.
0: Bila je žalostna, ker se je vedno sama sprehajala po vrtu. In ni imela nikogar, s katerim bi se pogovarjala in se smejala.
1: O boga, Zarja, daj očka, spremeni pravljico, da Zarja ne bo žalostna.
0: Se še nisem končal, malce počakaj. Nekega dne se je Zarja otožna sprehajala po vrtu in se žalostila, ker je bila sama.
1: Solze so se ji nabirale v očeh. Jaz bi šla k njej in bi se igrala z njo, da ne bi bila več žalostna,
0: je pohitela Nina. Počakaj, Nina, boš slišala, kaj se je zgodilo z Zarjo. Tako je prišla do roba vrta in glej, za ograjo je zaslišala glasove. Veliko otroških glasov. Veselo so vreščali in se smejali. Zarja je prisluhnila.
1: Jaz sem tudi med njimi, jaz tudi.
0: Seveda, ti tudi. Kako boš prišla do Zarje?
1: Nina se je zamislila. Čakaj, če sem tam med otroki, sem na drugi strani za ograjo. Saj sploh še ne vem za njo. Najprej se mora pokazati, da jo bomo videli.
0: Ravno to je zdaj razmišljala Zarja. Toda bala se je pokazati otrokom.
1: Kaj, če bodo otroci neprijazni?
0: Kaj, če se ji bodo smejali? Kaj, če ne bodo hoteli sprejeti v družbo?
1: Ne, ne, jaz bom prijazna. Jaz se bom peljala med druge in jo predstavila.
0: No, prav. Zarja se je opogumila in razmaknila grmovje v pograji. Zagledala je gručo veselih otrok, ki so se igrali z žogo. Tudi otroci so jo zagledali.
1: In jaz sem potem stopila k njej in jo popeljala med otroke.
0: Nina je bila navdušena. Tako je. In Zarja se je smehljala.
1: Potem je bila še lepša kot prej, ker se je zdaj smehljala.
0: Ti je kaj rekla? Je Nina vprašal očka.
1: Seveda. Da, sem najprijaznejša deklica na svetu.
0: Je Nina kar sama končala po pravljico.

0: Nekaj časa sta bila tiho, očka in Nina, in sta tuhtala o Zarji in prijazni Nini. Ej, oči, kako čudno, res nisem več žalostna. Narisat grem Zarjo, prav? Je Nina zadovoljna zlezla iz očkovega naročja.
1: Odlična ideja, se je strinjal očka.
0: Nina se je odpravila k mizici pod lipo, kjer je imela liste in barvice. Toda po nekaj korakih se je spomnila, se obrnila in pogledala očka. Ja, kaj pa ti, oči? Ti ne potrebuješ zase nobene popravljice. Zdaj pa je očka pogledal malce žalostno in je pokimal. Ja, pa bi mi res prav prišla, ko moram takole ležati tu in nič početi. No, prav, ti jo povem, se je Nina vrnila k očku. Poslušaj zdaj. Nekoč je živel očka z dolgimi sivimi brki in brez las.
1: Čakaj, se nimam dolgih sivih brkov. In moji lasi,
0: se pravljica ne govori o tebi. In lepo prosim, ne prekinjaj me. Nekoč je živel očka

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

Iz te glase je skladba z naslovom Summertime, ki smo ji priče že kar deseto leto, kar sodelujemo. Deseto obletnico praznujemo te dni in Summertime je v poletni schemi našega komuniciranja zmeraj na prvem mestu v poletnih počitniških različicah tega večernega nedeljskega komuniciranja. In tokrat smo slišali premierno velikana, ki mu je ime Mongo Santa Maria, v skladbi Summertime Georgia Gershwina. Premierno je bilo to danes. In kar zadeva gospoda z imenom Mongo Santa Maria, govorimo o enem najpomembnejših mojstrov tokal, kongero, perkusionist, bobnar. Sicer ima korenine seveda kje druge kot na Kubi, iz Havane prihaja. In Mongo Santa Maria je umrl leta 2003, star 85 let. Sicer pa, kar zadeva Monga, veliko glasbenikov ga je hotelo imeti v svoji družbi. Veliko je takih, ki so ga spromovirali preprosto na svetovnih koncertnih odrih. Mongo Santa Maria je bil perkusionist kongero velikana Tita Puentea, potem ga je vibrafonist, eden najpopularnejših v latin jazzu, Carl Jader, uvrstil v svoj band že ob koncu 50-ih let. Veliko bi lahko o tem gospodu spregovorili, ampak treba je pa izpostaviti eno skladbo, ki jo je napisal. Napisal jih je kar nekaj, ampak ena sama skladba ga je ponesla v svet in zapisana z velikimi črkami v zgodovini jazza, v zgodovini latin jazza. In to je skladba, ki ima naslov Afro Blue. Mongo Santa Maria je napisal Afro Blue leta 1959 in od takrat so jo povzemali nešteti, od Abby Lincoln, dolg spisek je glasbenikov, ki so predstavljali svojo različico te skladbe. Mongo Santa Maria, torej v uvodu, v nasočni oddaji v nedeljo 28. junija, v Ljubljani je plus 34 stopinj Celzija, delno oblačno, seveda bomo v tem počutju vročem delali, veliko vroče glasbe bo še on the top of it, bi rekli temu, tako da se bomo zelo lepo imeli do 22. Med vas bo šlo še, kakor običajno, vsako nedeljo, veliko informacij, ki imajo praviti s koncertnimi dogodki prihajajočimi. Nadaljeval pa bi zgodbo še z eno skladbo, ki je prav tako umestil Mongo Santa Maria leta 1964 na album, ki ga je imenoval preprosto La Bamba. To je skladba, ki vsi zelo dobro poznate, predvsem po izjemni različici, ki je postala tudi izjemno popularna. To je različica, ki so jo predstavili javnost Kalifornici z imenom Los Lobos. In zdaj bomo nadaljevali z dvojčkom in se ustavili najprej pri različici La Bamba na istoimenskem albumu Monga Santa Marije in potem bomo prilepli še Los Lobos, ampak ne njihovo klasično uspešnico, kar zadeva La Bamba, ampak zelo posrečeno živo različico, ki so jo Los Lobos umestili na album Disconnected in New York City leta 2013, ko so posneli odličen album v eni izmed newyorških vinotek. La Bamba najprej Mongo in potem še Los Lobos in potem bomo za nekaj trenutkov ostali še pri tem krasnem vročem bendu iz Kalifornije.

0: 20 in 30 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija in torej bil uvodni splet, izhajajoč iz različice Summertime, Congera, Mongo, Santa Maria je bil prisoten uvodoma in potem smo zadevo peljali skozi zgodbo, ki ima naslov Los Lobos, znan band iz Kalifornije, iz vzhodnega dela Los Angelesa in to je krasen band, ki je lepo mešal rock and roll, Tex-Mex, Zydeco, ljudsko glasbo, R&B, blues, še bi lahko dodali nekaj, ampak kadar omenjam Los Lobos, nekako mi ne gre, da Los Lobos nikoli niso nastopili v Sloveniji, čeprav bi bili krasni, naprimer, v kakšnem poletnem vzdušju Križank, naprimer, by the way, Los Lobos. In v tem primeru smo povzemali njihove skladbe iz albumov Disconnected in New York City, The Town and the City in The Right, Los Lobos, leta 2004. To je bil pravzaprav poletni miks za šoferje, za tiste, ki ste zdajle na poti domov po krasnem vročem vikendu. Na vrsti so informacije o prometu.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je regionalna cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah zaprta. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti med Senožičami in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani in na posameznih odsekih cest med Dragonjo in Koprom, Lucijo in Izolo ter Bohinjsko Belo in Bledom. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do enih zjutraj.

0: No, v temle sklopu smo slišali dva velikana, enega med kitaristi v zgodovini improvizirane glasbe, to je Mark Ribot, ki je eden tistih verjetno rekorder po številu nastopov v Sloveniji, veliko krat je bil pri nas, med drugim tudi v televizijski oddaji Za odra, in sicer z projektom Los Cubanos Posticos, iz katerega sem povzel zdaj standard iz kubanske zgodbe. Avtor skladbe je Luis Martinez, No Melhores Mas je naslov skladbe, in Mark Ribot je enkrat samkrat nastopal s Kubanci s projektom, recimo Cubanos Posticos. 2003 mislim, da je bilo enkrat po 9-11 zgodbi. Mark Ribot pa je oseba, ki jo omenjam zdaj v tem primeru v odnosu na vrhunec džazovskih dogodkov v letošnjem mariborskem Lentu. Mark Ribot bo nastopil v Mariboru 2. julija ob 22. v programu mariborskega Lenta, letošnja edicija. In Ribotu smo prilepli še Oda Pesneja, našo legendo, o katerem govorimo v zadnjem času nekoliko več, preprosto zaradi številke 70, ki jo nosi promocija Oda Pesnerja v sklopu njegovega nastopa, v sklopu poletne noči, ki se bo zgodil prihajajoči torek 30. junija ob 20.45. In običajno, kadar govorimo o poletni noči, smo skupaj v živo z Patrikom Greblom, ki je dirigent, avtor projekta in nekako povezuje zgodbo med festivalom in poletno nočjo že dolga leta. In s Patrikom smo običajno tradicionalno v živo v tem terminu, tik pred poletno nočjo. Velikokrat sva bila skupaj, ampak v primeru nocojšnjega večera ne bova skupaj v živo pred mikrofonom v studiju, ampak v počitniški različici pogovora uporabljamo telefonsko linijo. Patrik, pozdravljen znova v oddaji.
1: Rane, pozdravljen. Kako mi je žal, da prvič v najini zgodovini teh predvečerov, nedeljskih večerov, pred poletno nočjo, ne morem biti zabav v živo v Ljubljani, ampak veš, kako je.
0: Počitnice so počitnice.
1: Ta vročina tudi naredi svoje, tako da nabiram še zadnje moči vsej 5 stopin hladnejšem okolju pred torkom, no, tako bom rekel.
0: V glavnem, Patrik, deva postavi takole, ko smo bila zadnjič skupaj, si imel še idejo za letos, pa za naslednje leto, koliko zgodb je še na volju v bistvu? Nimamo velike scene popularnih odnosov na slovensko popevko in na glasbenike, ki so bili zvezde, takrat ne nastopajo več ali kakorkoli. Je še veliko zgodb,
1: ja,
0: ki so
1: zgodb
0: pred nami?
1: Ja, zgodb je še veliko. Torej, pred 4 leti, torej svoj čas smo sva z sedanjo urednico v razvedrilnem programu televizije Slovenije, Diano Svetlič-Strauss, ona je začela, bom rekel, voditi to knjigo, to beležko, kdo ima kdaj, kaj, kakšen jubilej. Ko je šla v pokoj, sem potem to beležko nekako prevzel jaz in še za naslednje leto nekako imamo v planu. Za več pa, a veš, da če sem iskren, pa ne vem, če bo RTV živel tako dolgo. Tako da ne vem, a bomo sploh še te poletne noči lahko organizirali.
0: Ja, da, verjetno bo šlo to, ne glede na količino zaposlenih, ampak vse program bo, po moje, bo nekako šlo skozi to.
1: Ja, glej, mene več nič ne preseneča, ampak se niti RTV ni tako kot tudi bistveni del poletne noči, to sta seveda oba orkestra, Big Band RTV Slovenija in Simfonični orkester RTV Slovenija, oziroma ko igrata skupaj, jih jo zelo radi poimenujemo tudi.
0: Smo lahko ponosni na to zgodbo, ki jo imamo.
1: Absolutno, tako da, se veš, ravno prejšnji teden smo dobili, ko bi rekel, pismo z ministrstva, da so zavrnili neko financiranje, tako da, ampak pustva to, no, letos bomo še speljali, letos še speljamo. No.
0: Povej mi, v odnosu na prejšnja leta je bil proces podoben, izbrati goste, nastopajoče, pevce in tako naprej?
1: Ja, vem, kam mi reši, in sicer na mojo izjavo na tiskovni konferenci, ki je pa čist resnična, in sicer ne vem, če sem se kdaj že tako vneto pogajal z nosilcem, da mu reče, z jubilantom, kateremu je poletna noč posvečena, glede programa in glede gostov, kot ravno letos z Otom Pestnerem, ki me je vsak teden presenečal z novim seznamom, bolj kot sem jaz njemu dopovedoval, da Oto, to boš prvič, boš vsej do, ne vem, pred zadnje skladbe sedel v prvi vrsti in potem na koncu se pridružiš, bolj mi je prinašal, bom rekel, svoje videnje, kako bi poletna noč morala izgledati. In pravim, 4 kroge teh intenzivnih pogajanj, mislim, da nobena koalicijska pogodba se ni pisala tako dolgo, kot se je pisala najina z Otom, ampak na koncu moram reči, da sva oba zadovoljna in sem, če smem še to povedati, nad vse zadovoljen, da se je tudi vreme stabiliziralo, da v torek pravzaprav bomo imeli še krasno vreme za ta večer, ki je tako rekoč je že napolnil celotni kongresni trg, tako da težko bi bilo najti nadomestno lokacijo za v primeru slabega vremena. Ne?
0: Ampak če ste kombinirali z nastopajočimi in so bile ideje takšne in drugačne, to pomeni, da gre za resen kreativen proces, in če nekdo nastopa v vlogi velikega Ota Pestnerja, če ima tak pristop, to pomeni, da ima veliko idej in da ima veliko zapovedati. In če je feedback na tvoji strani ta prav je pol win-win kombinacija.
1: Z Otom mava, seveda, to govorim vse zelo iskreno in seveda se

0: in pazimo, da ima poletna noč vse gabarite, ki jih mora imeti, ker to ne gre, jaz večkrat povem, že ko je bila poletna noč v Križankah, je bilo to bistveno lažje delati. Kaj te Križanke so napram kongresne na trgu pravzaprav eno zelo intimno prizorišče, ne, čeprav seveda megalomansko, ampak napram kongresnemu trgu intimno prizorišče. Kongresni trg ima čist
1: druge zakonitosti.
0: Druge konotacije ja. In je treba paziti na en kup enih kompromisov, je treba sklepati. Seveda vse v dobro dramaturgije večera in seveda cilja večera, na kar seveda lahko jaz opozorim z toliko večletnimi izkušnjami na tem trgu. Ne. Vsak, ki pride na novo, bom rekel, prinese svoje druge izkušnje, ki so iz drugih prizorišč.
1: Ampak kilometrine s tako velikim prireditvenim prostorom jih ima zelo malo od teh, ki
0: no, pa, nočem reči kilometrine, ker kdo sem jaz napravo Oto Pesnerju in kilometrini Ota Pesnerja, ampak hočem reči, da to prizorišče ima res ene posebne, to je res specializirano prizorišče. Tako da vem, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira in česa ne sme biti preveč in kaj moramo pravzaprav imeti v programu, da bodo na koncu, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
1: To pomeni, da govoriva tako, kot se dogaja v show biznisu zgodovinsko, da je treba vsebino koncerta prilagoditi dvorani, številu sedežev, auditoriju, takšnem in drugačnem. Ne. Se je zgodilo tudi v zgodovini, da je Amy Winehouse prišla, ne vem, v Beogradu tam pred 50 tisoč ljudmi in se je sesula, ja. Ker je bilo ja. Malo too much.
0: Take situacije še nismo imeli ne, in upam, da tudi ne bomo imeli. Ampak pravim, iz leta v leto so pričakovanja do poletne noči, do tega projekta, ki je zagotovo se skristaliziral kot en večjih in paradnejših projektov RTV Slovenija, ampak s katerim se pravzaprav poistovetijo seveda tudi soorganizator Festival Ljubljana in še marsikdo ga jemlje kot samoumevnega in to more biti, kot da je to veliki državni projekt, ampak če spet smem biti spet malce kritičen, ko bi rekel, naš budžet je mnogo manjši od denimo kakšnih državniških prireditev.
1: Povej mi še nekaj, če lahko izpostaviš nekaj solistov, ki sta jih izbrala z Otom v odnosu na celoten projekt.
0: Ja, zdaj si me dobil, glej, ker v tem hladu jaz tukaj sem med zalivanjem paradajzov in to iz paprike, tako da bom težko nekoga izpustil.
1: No,
0: ampak, seveda lahko povem pa, da najtežje je seveda bilo v najti interpretinje za ta v glavnem repertoar, ki ga je pel ne samo moški, torej pevec, ampak nišče drug kot verjetno prvi glas slovenske pevke, to je Oto Pesner. Tako da vsakdo, torej koga postaviti v te čevlje, komu privoščiti, da se pravzaprav, ko bi rekel,
1: umesti.
0: Ali pokaže, ali ne bom rekel pogori, ker nihče ne bo pogorel, ampak da stopi v te čevlje, ki vemo, da so preveliki za vsakogar. Ne? Posebno recimo pri ženskah sva z Otom zelo dolgo časa iskala, katere pesmi pravzaprav so tudi primerne, da jih lahko v ženski inačici slišimo ta večer. Seveda je bilo treba tudi orkestracije prirediti, ker tonalitete med žensko in moško, moškim glasom so običajno kvarto, kvinto narazen in to ni enostavno, da orkestracijo dvigneš ali spustiš, ampak moraš čist preorkestrirati celoten aranžma, celotno partituro, ampak kje so tiste izvajalce, izvajalke in ne nazadnje tudi izvajalci pri teh mogoče je bil Oto še najbolj kritičen,
1: koga ste izbrali zdaj na koncu?
0: Je dovoljeno pravzaprav na njegovem večeru, ki mu bo dovoljeno na njegovem večeru interpretirati te velike pesmi, te velike skladbe. Ne. Tako da, kaj naj rečem? Zdaj, če začnem naštevati, bom zagotovo...
1: Nekaj jih naštej, da bodo ljudje imeli občutek o razsežnostih vsebi.

0: Dobro.
1: Pri moških imamo Gregorja Ravnika, imamo Sergeja Lugovskega, ki je, za tisti, ki ga ne poznate, član skupine Modrijani in je tudi za me ena zelo velika odkritev, odkritje tega leta, ker je interpret, ki presega, bom rekel, delovanje, v katerem je trenutno. Imamo seveda tudi skupine, Kvatropirci, imamo Modrijane, imamo Ireno Vrčkovnik, Alenko Godec, Tinkaro Kovač, Čikas, koja sem še spustil, Heleno Blagne, New Swing Kvartet, Sašo Lešnjek. Skratka, ni da ni, kajti pesmi so raznobarvne za tiste, ki ne poznate pravzaprav Otovega ustvarjalnega, ne pa ustvarjalnega, ampak ustvarjalnega opusa. Kajti vsi poznamo Ota Pesnerja kot pevca, ampak on je pravzaprav tudi ustvarjalec, torej avtor mnogih skladb, za katere nismo vedeli, da jih je napisal. Seveda so mogoče bolj lahkotnejšega značaja od tistih, ki so mu jih recimo pisali Jože Privšek in ostali, ampak to so tudi hiti, ki so zmagovali na festivalih, ne vem, Melodije morja in sonca ali pa Vesele jesen in tako dalje. Torej, prerez bo zelo barvit in zagotovo bo pokazal celo plejado njegovih večplastnosti njegovega ustvarjanja in pa ustvarjanja.
0: Patrik, hvala ti za te informacije. Govoriva pa o Otu Pesnerju in o programu 74. festivala Ljubljana. Pesnerjev projekt Poletna noč se bo zgodil 30. junija ob 20:45. Govorimo pa o projektu Oto Pesner 70. To pomeni, tako, da govoriva o 70. Rojstnem dnevu letos. Je 70. rojstni dan je Oto leto.
1: Tako, ja. Sicer ga praznoval januarja, ampak jubilej
0: no,
1: pa za njega. In kaj je lepše... Pravzaprav še zelo mlad za nekoga, ki je že celo večnost pravzaprav sije na tem nebu, estradnem nebu naše Slovenije. Ne? Dodal bi samo še to, da seveda neposredni prenos na prvem programu Radio Slovenija bo in seveda tudi v posnetku na televiziji Slovenija kakšen teden kasneje.
0: Patrik, hvala ti, mi pa nadaljujemo z toplimi julijskimi nočmi Ota Pesnerja. V tem koščku v nedeljo zvečer 28. junija Oto Pesner.
1: Srečno.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

21:05 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija v nedeljo zvečer. In nekateri, ki nekoliko pozorneje spremljate vsebino te oddaje, ste verjetno zdaj le ugotovili, da je naslednji sklop našega nocošnjega komuniciranja posvečen zasedbi z imenom Blood, Sweat and Tears in memoriam David Clayton Thomas. David Clayton Thomas je umrl minulo sredo, 24. junija, star 84 let. Bil je pevec zasedbe Blood, Sweat and Tears, to je band, ki je bil izjemno pomemben ob koncu 60-ih, na začetku 70-ih let v glasbi, ki je prinašala različne vsebine, ampak govorimo o zadevici, ki se je reče jazz, rock, rock, jazz, whatever. Ampak Blood, Sweat and Tears so z svojim jazzovskim pristopom in z rockovsko energijo dejansko pripričali ljudi od začetka njihovega ustvarjalnega procesa leta 1967, ki je bilo najmočnejše do leta 1971, ko je bil v zasedbi pevec David Clayton Thomas, sicer po rodu Kanačan in je nekako priživljal svoj čas med Kanado in Združenimi državami Amerike, in David Clayton Thomas je z svojo odrsko prezenco in z vokalnim razponom in prepričljivostjo dal pečat najkreativnejšemu zgodnjemu obdobju ustvarjalnosti zasedbe Blood, Sweat and Tears. In Blood, Sweat and Tears so sodili v tisti krog. Chicago so bili na primer v tem sklopu, ko govorimo o jazzovskih aranžmajih povezanih z rockovsko energijo in z rockovskim nabojem. In Blood, Sweat and Tears je band, ki je dobil Grammyja leta 1970. Nekaj izjemnih skladb so postavili v zgodovino popularne glasbe in ta njihov jazzovski naboj je bil blizu tistim, ki so bili v dvorani in ki so jih poslušali, ampak sicer pa se ni kazalo tega jazzovskega naboja v njegovih projekcijah skladb, ki so jih izbirali, veliko krat so izbirali iz repertoarja mnogih glasbenikov iz popularne glasbe in naredili tole zgodbo, ki bi lahko rekli tudi brez rock, torej pihalci in rockovski udar. Zanimivo, ko govorimo o Davidu Claytonu Thomasu, je prisotnost zasedbe Blood, Sweat and Tears v takratni Jugoslaviji. Govorimo o daljnem letu 1970, ko so Blood, Sweat and Tears nastopili v hali Tivoli. In takrat je bila dvorana nabito polna. To je bil koncert, ki se je zgodil 19. junija 1970. In če pogledamo dogajanja iz leta 1970, takrat v Ljubljani, ne moremo mimo tega nastopa, ki je bil ključen v show biznisu takšnih, ki so imeli naboj in so prišli iz profesionalnega okolja iz Združenih držav. Poleg tega smo bili v letu 1970 deležni svetovnega prvenstva v košarki in takrat je Jugoslavija bila prvak. Ekipa Brazilije je bila druga, tretja je bila Sovjetska zveza in bil je nacionalen žur leta 1970. Blood, Sweat and Tears pa so stopili na oder po sklopu promocije ameriške klasične glasbe na evropskih koncertnih odrih, na svetovnih koncertnih odrih in so bili nekako v paketu, v ta istem, kot je bil Sonny Rollins, Oscar Peterson, Duke Ellington Orchestra, Louis Armstrong. To je zelo močna porcija in prelomno je bilo to, da smo lahko v Sloveniji slišali prvič profesionalno produkcijo z izjemnim ozvočenjem in z vsem, kar je sodilo zraven. Mi smo šli na ekipa z osnovne šole, smo šli na vlak in smo šli na vlak domov po noči in je bil dogodek izjemnega pomena za ljubitelje glasbe in za tiste, ki imajo nekako občutek in ki ločijo stvari zrnje od plev, bi rekel. Zdaj bomo slišali še eno skladbo iz njihovega repertoarja,
ki je bila seveda na njihovi playlisti, na turneji, ki je bila povezana predvsem z ta routing, ki je bil vzhodni del evropskih držav. In to je skladba, ki ima naslov Lucretia McEvil. David Clayton Thomas je avtor te skladbe.

0: To je bila skladba Lucretia McKeever, veliki Blood, Sweat and Tears, ob smrti prvega pevca v tem bandu, te bil Kanačan David Clayton Thomas. In v tej zgodbi, ko govorimo o Blood, Sweat and Tears, o prelomnem koncertu v show biznisu na Slovenskem v bivši Jugoslaviji leta 1970, kot rečeno junija, se je zgodil koncert Blood, Sweat and Tears v Ljubljani, bi dodali še zgodbo z prve roke. Takrat je bil koncert razprodan, nabito polna dvorana je bila in po koncertu se seveda običajno, kadar imajo jazzarji kakšno besedo, po koncertu se zgodi jam session, ampak jam sessioni niso več popularni, tako da tisti, ki so pomembni, verjetno ne igrajo jam session, vsaj po moji izkušnji, ampak takrat je bilo to veliko več kreativnih glasbenikov je bilo na okolju in je bilo smisel delati jam sessione in takrat je bilo tudi leta 1970 se je zgodilo to po koncertu v hali Tivoli, ko so bili Blood, Sweat and Tears, zgodba pa se je nadaljevala na jam sessionu v znameniti diskoteki Stopoteka, ki je bila pod Tivolsko dvorano. In mislim, da je najbolje, da spregovorimo nekaj o tem jam sessionu in o koncertu z nekom, ki je bil zelo, zelo blizu. Jam session so suportirali fantje legendarnega slovenskega benda Mladi levi, katere član je bil tudi Janez Bončina, sicer reden gost, ker se zgodi kaj pomembnega v teh naših nedeljskih oddajah. Janez, pozdravljen sredi počitnic.
1: Prane, pozdravljeni vsi, ki ste danes večer z nami.
0: Ja, Janez, ko se pogovarjava tudi, kadar nisva v etru pred mikrofonom ali po telefonu ali v živo ali kakorkoli, ja, se redno spominjamo tega koncerta Blood, Sweat and Tears in kako bi ti razložil, kaj je bilo prelomnega v tem, jaz sem omenjal kvaliteto zvoka in tako naprej. To je bila, dejansko je bil to prelomni koncert, če ne dodajemo zraven Sonja Rollinsa, Oscarja Petersona, ja, in vseh te, ja, velikane. Bilo je, en naboj je bil tak, to, ki je bil nepozaben.
1: Tako je. To je, mislim, kot prvo in prvo, to je bil prvi resen koncert v Hali Tivoli v tistih letih. To je bila izmenjava State Department in jih poslal sem na neko kulturno izmenjavo. In prvič smo imeli pri nas v Jugoslaviji takrat v, ne govorim, v Ljubljani, Hali Tivoli, možnost doživeti koncert benda, ki je bil res v špici, v samem vrhu svetovne glasbe takrat in lestvic. To so bili jasno BST z David Clayton Thomasom. Mislim, to je bilo par enih nezamisljivih momentov do takrat, če jih nismo slišali kot prvo in prvo ozvočenje Macintosh. Smo prvič takrat v hali videli to te, mislim, monstruozno ozvočenje. Glede na to, da smo v tistih časih uporabljali razne Binsone semprinje in ne vem,
0: ja,
1: kaj,
0: ja, ja,
1: in nenadoma se pojavi tle prava ameriška zgodba. Luči še niso bile takrat nekako dolena, je bila enostavno bela luč Hale Tivoli, ampak to je bilo čist dovolj za ekipo.
0: Ja, bela luč je bila takrat, takrat so organi zahtevali belo luč, tako da se je, da se je vidilo,
1: luč,
0: kaj se dogaja.
1: No, ampak noben si ni predstavljal, da bo
0: ampak to, Janez, uprosti, bela luč čez celo dvorano, ne?
1: Čez celo, ja.
0: Kot da smo bili v mesnici. Ko v mesnici.
1: Svetloba je bila bela, ja. Jaz zato pravim bela luč, no. Ampak mi smo začarani smo bi od tega, kar se na odru zgodil, ta energija in ta, mislim, to izvajanje, to je bilo atomsko, ne, to je tazga, še to si, mislim, za, na mene je bil to poseben zastrašujoč efekt, ker v bistvu so nam bili to vzorniki, mislim, mi smo igrali z Mladimi levi, RB, Soul in to se je razvijalo v proti Fusionu gor, vedno bolj in jasno, ko so se pojavili Blood, Sweat and Tears, smo vedeli, da je to to, nisem pa si nikoli v življenju predstavljal, da kaj se je potem po koncertu zgodilo, namreč ni bil session v, mišljeno kot jam session, sprejem v Stopoteki in smo, kjer smo igrali z Mladimi levi, ampak noro je bilo pa to, da mi smo kompletni repertoar BST-ja igrali. In moram še reči, da je pravzaprav to bil začetek, tudi nekje je začetek moje pevske karijere, ker takrat sem se odločil, da bom pač začel pet malo bolj resno, ne sam biti kitarist, pa tudi probleme smo imeli skozi pevci. Da ne rečem, da sem bil očaran nad David Clattonom in nad vsemi. In si predstavljaš, Vanja, kaj je to bilo za mene takrat, da pridemo dol in na sceno začnejo kapljati eden za drugim, ki so slišali, kaj mi izvajamo, so videli, da izvajamo njihovo glasbo. In to ne slabo. Mislim, imeli smo fantastično sekcijo, tudi mi, ampak ravno zaradi BSC-ov, se pravi, pihalna sekcija Pero Ugrin, Jernej Podboj, Šinigoj, Boris Šinigoj, Arnold Stanko, fantastična ekipa.
0: No, ampak interesantno je to, da solisti in ekipa, ki si jo omenjal zdaj, je tudi skozi zgodovino zasedbe Blood, Sweat and Tears bila zmeraj izjemna. Med solisti so znani glasbeniki, ki jih srečujete v tej oddaji in tudi sicer, naprimer Randy Brecker, potem Lou Soloff, trobentač, ki je bil dolga leta.
1: No in od takrat naprej vidiš, da bila velika prijatelja Lou Soloff v Pero Ugrin, recimo, pa Dave Burbergen, pa da ne rečem, cel kupni in ti, mislim, kakšen je bil to moment, oni so začeli kapljati na odr, ker so videli, da to en band dobro igra njihovo glasbo. Ja. In so eden za drugim začeli na odr prihajati, na kar smo izvajali njihov repertoar, še enkrat, se pravi, session, tudi sola.
0: Z njimi.
1: Dolgo jutro. In zanimivo še eno, kar ti bi rad povedal, ne vem, če se je to zasledilo, ki je njihov, kasneje po koncertu so ostalo oni še tri dni v Ljubljani. Steve Katz, pa Burbergo, mislim, da je bil celo solo. V glavnem so ostali, kaj je to, kje so, in the middle of nowhere, kao, ne. In so, pot jih je zanesla, vem, da smo z njimi, Matjaž del, pa vsi smo jih malo gostili in z njimi hodili po Ljubljani. In tako so zašli v tega ne bom pozabil, v inozemsko založbo, ker so se prodajali plošče takrat. Njih je zanimalo, malo mi spav jazz tukaj. To je bilo noro, ker smo rekli, da je. In takrat je bila ravno zunji zelo vroča plošča Saga v Makedonija od Duško Gojkoviča. Uh-huh. Je bil že ime. Uh-huh. In so rekli, wow. Ampak njih je zanimalo, kaj je posebenega tle, kaj je značilno. In že na tej Gojkoviči plošči so bili drugačni mali ritmi. Uh-huh. In oni so takoj pozornost zastrigali za všesti, kaj je to? To je 7, 8, 9, 11, makedonski momenti. Nared so parli. V glavnem pokupili so celo štacuno vse te muske. Mislim, te v bistvu narodne, take, mislim, narodnjaške s temi ritmi. Uh-huh. Ne? In so bili čisto čarani. No, ampak hočem reči, in potem mi kasneje je šla njihova knjiga, storijo njihova zgodba o BST. Oni so tudi zelo zanimiv začetek, da je njihova glasba nastala nekje daleč v enih krajih in the middle of nowhere. Oni so omenili Ljubljano, kot kam sega njihova glasba, ne? Kam, kako se je njihova zgodba začela. Ne? In mislim, moram reči en moment, ki je bil grozen zame, si predstavljaš, da je tak mulo, ki sem bil jaz takrat, stojim na odru s svojimi res svetovnimi idoli, ne. Tega, to je bilo nepozabno in jasno, nepozabno je bilo tudi kasej, ki si me povabil, ki so šla skupaj še na njihov koncert.
0: Ja, na Dunaj smo šli. Z Doto Maroltovo smo se malo menjavali, ker je bila dolga pot z Ljubljane. Renault 8, ta star do Dunaja je bila kar dolga. Ja. Smo bili motivirani.
1: Če govoriva pa o tem, pravzaprav lepo se je to spominjati in to je res nekaj nepozabnega, ampak je pa jasno spomin na David Clattona, nekaj, to je pa nekaj posebnega. Uh-huh. V celi tej zgodbi. Uh-huh. Oni so kasneje imeli, na Dunaju že ni bil, je bil
0: Jerry Fisher je bil na Dunaju.
1: Jerry Fisher je bil tam, ja. No, ampak to je bil odličen, ampak Clayton je Clayton. Ne. On je tudi avtor bil fantastičen.
0: Tako.
1: Da ne rečem, tako kot si omenil prej, vsi plejada teh solistov njihov sekcije.
0: Ja, pozabil sem še, oprosti, pozabil sem še Joea Hendersona, pa Jacka Pastoriusa, Mike Stern, ki prihaja v Ljubljano 14. julija, pa Tim Rees, saksofonist od Rolling Stonesov. Skratka, izjemen izbor glasbenikov je bil to.
1: Oni so bili res, mi se spomniš, ker smo imeli vedno pravzaprav neka taka tiha, konkurenčna zgodba je bila. Takrat so istočasno začinjali tudi Earth, Wind & Fire in Chicago.
0: Chicago so bili, ja.
1: In je bilo to, kaj je, kdo je kaj, ampak te so nesporno imeli, to je tudi čas pokazal BST, eno drugo težo kot...
0: Jazzovsko dimenzijo bi rekli temu, preprosto tako. Z rokovskim nabojem, kakor sem omenjal v vodama.
1: Ja.
0: Janez, hvala ti za te nostalgične informacije iz časov daljnih, ampak smo bili na tekočem, smo vedeli, kaj je, ampak takrat je bilo tudi prelomno to, da so začeli veliki bendi prihajati v Halo Tivoli in se je zvrstila komplet celotna zgodba, tako da nismo imeli manjka ni česar, če pa je bil problem, pa smo šli čez mejo, pa tako do Dunaja ali pa do Milana je bila zelo kratka zgodba, tako da smo bili dejansko na tekočem in usklajeni z dogajanji globalnimi v show biznisu. Janez, zdaj va končati tole z skladbo, ki jo vsi fani Blood, Sweat & Tears tudi sicer zelo dobro poznate. Naslov skladbe je Spinning Wheel, Blood, Sweat & Tears. Janez, hvala ti za ta komentar in sva skupaj spet ob naslednji priložnosti.
1: Srečno, fanci.

0: are good.
1: V nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

Ja, nekako takole bo zvenelo 14. julija v Križankah v projektu We Want Miles, ki smo ga bili zdajle deležni. In govorimo seveda o projektu, ki bo zaznamoval letošnje poletje na evropskih koncertnih odrih, lahko bi rekli na svetovnih koncertnih odrih, ampak kar zadeva koncentracijo festivalov jazza v letošnjem poletju in ponudbe evropskih kulturnih centrov, je to preprosto highlight, vrhunec zgodbe, ki ima opraviti seveda z stoletnico rojstva Johna Coltrana in Milesa Davisa. In v tem trenutku smo slišali Milesov znan košček glasbe Backseat Betty, povzet iz albuma We Want Miles, Milesa Davisa iz leta 1980, v katerem je bil cvet glasbenikov, ki bo vključen v Milesov projekt v letošnjem letu. Govorimo o veliki četverici, ki so nastopali v tejle skladbi, ki smo jo pravkar slišali. Seveda Miles Davis je umrl leta 1991 in Al Foster je umrl pred nekaj leti, ampak preostali štirje člani bodo prišli na oder 14. julija v Križanke v sklopu 74. festivala. In to so naši dobri prijatelji in znanci, ki so velikokrat stopili na slovenske odre v zadnjih nekaj desetletjih. To so Markus Miller z basom, ki je glasbeni direktor projekta. Zadnji je bil pri nas leta 2019. Potem je v sosedbi Mike Stern, top 5 kitaristov električnih na tem planetu. Potem je v zasedbi perkusionist Mino Sinelu in prav tako saksofonist Bill Evans, ki je bil tudi zelo, zelo prisoten že v 90-ih letih v času televizijske oddaje iz odra. In Bill Evans je bil v Portorožu, na primer, pred 2 letoma, Mike Stern pred 3 leti in tako naprej. Skratka, govorimo o glasbenikih, ki jih zelo dobro poznamo, je srečen v živo in bodo svojo prisotnost omaž Milesu Davisu oddali v Križankah 14. julija. Sicer pa teden dni prej, 7. julija, se bo zgodil koncert posvečen velikanu Johnu Coltrane-u in v tem projektu sta združila moči Terence Blanchard s trobento v vlogi Milesa Davisa in Ravi Coltrane s saksofonom v vlogi očeta Johna Coltrane-a. Sicer pa bo v spremljevalni zasedbi sextet, bo to še preostanek benda, ki sicer spremlja Terencea Blancharda, trobentača, enega najpomembnejših v zadnjih nekaj desetletjih, sploh na jazzovski sceni. Zdaj bomo slišali Ravija Coltrane-a v tem primeru na albumu Blending Times. Naslov skladbe je Epistrophe, autor je velikan v zgodovini jazza Thelonious Monk.

ktorý byla znamenitá téma s naslovom Epistrophe, autor Willy Cahn. Epistrophe je del z zgodovine jazza, jazzovský standard, autor je legendárny pianist Thelonious Monk, saxofóny by v rukách Ravia Coltrana, syna legendárneho Johna Coltrana. Pozrieť si z albuma Blending Times. Keď pa zadeva Ravia Coltrana, je pa Ravia jeden z tých, ktorý je delal z velikánov v zgodovine jazza, med katerými je bila tudi njegova mama Alice Coltrane, pianistka in harfistka v obdobju prve polovice 60-ih let v zasedbah Johna Coltrana. Prav tako je bil tesen sodelavec z pianistom Kenyon Barronom, ki smo ga slišali v kinu Šiška predlani novembra. Pharoah Sanders je igral z njim, Herbie Hancock, Carla Santana, Chick Corea, Branford Marsalis. To so vse prijatelji in glasbeniki, s katerimi je delil ustvarjalnost na odru in v studijih. In Ravi Coltrane v Sloveniji bo nastopil drugič, leta 2003 je bil gost v televizijski oddaji za odra in Ravi bo eden tistih glasbenikov, ki bo popestril letošnje poletje. Dan pred koncertom v Ljubljani bo nastopil v programu festivala Umbria Jazz z Charlesom Lloydom. Bosta skupaj naredila program, to se pravi dva koncerta, bosta v auditoriju v centru Peruđe z kapaciteto 10.000 ljudi. Mi pa končujemo z Johnom Coltranom, z njegovim očetom in znamenito vsebino, ki ima naslov A Love Supreme. John Coltrane.

0: Kakor veliko krat v teh naših komuniciranih 10 let smo skupaj v nedeljo zvečer od 20. do 22. Kakor veliko krat tudi tokrat končujemo z Johnom Coltrane'om. Z razliko, da bomo slišali njegovo vsebino izjemnega ustvarjalnega opusa 7. julija v Križankah v sklopu 74. festivala Ljubljana. Lahko noč.
1: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisevič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva. Na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
2: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prenesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
3: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
2: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
2: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
3: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se vsaj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
1: Vročinski val se je iznad zahodne Evrope premaknil nad srednjo in znova prinesel rekordne temperature. Iz Nemčije poročajo o 41,7 stopinje Celzija, na Češkem so izmerili 41,1 stopinje, 40,5 na Poljskem, na Madžarskem pa 40 stopinj. Rekordno visoke temperature so v dobrem tednu dni povzročile 1300 presežnih smrti. Od tega je samo v Franciji umrlo približno 1000 ljudi več kot običajno v enakem obdobju. Iz zahodne Evrope medtem poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem je oviran železniški promet. Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je med obiskom Bagdada dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, bi lahko vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo vnovično odprtje strateško pomembne poti. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je del dogovora za končanje vojne, ki so ga Združene države in Iran podpisali pred 11 dnevi in določa, da Teheran med 40 dni trajajočimi pogajanji ne sme zaračunavati pristojbin za prehod ladi. Iran je sicer napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu kot odziv na ameriške napade. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov. Kot je dodal, bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, tudi teroristične napade na njihovo ozemlje in infrastrukturo. Ob tem je dejal, da se bodo lotili tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bodo po njegovih besedah na ključnih področjih dvignili na novo raven. V Venezueli so po sredinih uničujočih potresih ta konec tedna izpod ruševin rešili 33 ljudi, tudi več otrok, so sporočile tamkajšnje oblasti. Več kot 50 tisoč ljudi pogrešajo, časa za iskanje preživelih pa je vse manj. Smrtnih žrtev je po do zdaj znanih podatkih več kot 1450. Končne številke bi lahko presegla 10 tisoč. Na terenu pomaga več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo satelitskim sistemom Kopernik. Aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč. Slovenske odbojkarice so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagale Slovaško s 3-0 v nizih. S tem so naredile velik korak k finalu Evropske lige. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. To je bil pregled zadnje junijske nedelje. Hvala za pozornost in lahko noč.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dičman Stisovič, tonski mojster Peter Lebar.
0: Vreme.
4: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja Koper in Lucija Izola. Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani bodo zaradi del med 23. in 4. uro zjutraj 30-minutne popolne zapore. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju do jutri do 1. zjutraj. 22 in 7 minut je ura.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vročinski stres pogosto imenujemo tihi morilec in evropski domovi, delovna mesta in šole niso bili zgrajeni za takšne temperature, je danes zapisal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Opozoril je, da milijoni ljudi po vsej stari celini trenutno živijo v ekstremni vročini, šole so zaprte, električna omrežja pa se sesuvajo. Po navedbah organizacije je Evropa, ki se od vseh celin segreva najhitreje, v zadnjem tednu zaradi vročine zabeležila več kot 1300 presežnih smrti. Ghebreyesus je pozval države naj uvedejo akcijske načrte za zaščito zdravja pred vročino. V sredo bo v Evropski uniji začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ena od novosti je, da se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Te ne bo treba plačati, če se bo blago ob naročilu že nahajalo v kateri od držav Unije. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči pridržali več posameznikov zaradi suma korupcije na podlagi priznanj nekdanjega namestnika ministra za nafto Adnana al-Džumailija. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali najmanj 8 ljudi, po nekaterih poročilih pa celo 15, med njimi politike in visoke uradnike. Preiskovalci naj bi zasegli sredstva v vrednosti 85 milijonov dolarjev in več deset nepremičnin, avtomobile in zlatnino. Novi predsednik iraške vlade Ali al-Zaidi je boj proti korupciji umestil med svoje prednostne naloge. Na občinskih volitvah v Gradcu je glede na projekcije zmagala komunistična partija Avstrije, dosedanje županje Ilke Kar, ki je dobila 35,8% glasov. Sledijo ljudska stranka s 25,6%, zeleni skoraj 14% in svobodnjaki z dobrimi 12%. Komunisti, ki so precej izboljšali izid zadnjih volitev leta 2021, bodo imeli tako v mestnem svetu po napovedih 18 mandatov, skupaj z zelenimi in socialdemokrati, s katerimi so bili doslej v koaliciji, pa lahko računajo na udobno večino 28 od 48 sedežev v mestni skupščini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Varovanci Fabija Solija so po treh zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Na vrhu lestvice ostaja neporažena Japonska. Slovenci bodo tretji, hkrati zadnji turnir rednega dela lige igrali med 15. in 19. julijem v Beogradu, kjer se bodo pomerili proti Srbiji, Nemčiji, Iranu in Turčiji. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri po večini jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Zvečer lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne do 38 stopinj. V torek bo podobno. V sredo bo sprva sončno in vroče, zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del države. Osvežilo se bo. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Danes mineva 440 let od smrti Primoža Trubarja. Umrl je v Dredingenu pri Tibingenu leta 1586. Tja se je preselil leta 1566, si tam uredil gospodarstvo, med drugim si je kupil vinograd in do smrti deloval kot župnik ter skrbel za študente, ki so prihajali iz slovenskih dežel. Leta 1550 je začel svoj predgovor v katekizmu z besedami: "Vsem Slovencem gnado, mir, milost in v pravu spoznane Božje." Z njimi nagovarja narod kot celoto, za jezik pa je izbral osrednjo slovensko govorico, ki je pripadal glede na svoj rojstni kraj. Za literarni nokturno smo izbrali omenjeni uvod in prve odlomke njegovega prevoda svetega pisma, ki sledijo. Vabljeni k poslušanju.

slovencem gnado, mir, milost in upravo spoznane Božje skozi Jezusa Kristusa prosim. Ljubi krščeniki, jaz sem letiš tukaj iz Svetega pisma in v njih izlage v te pesni zložene, kateri vsak zastupni človek, ki hoče v nebu priti, ima vedeti in udržati. Htem tudi to litanijo in v Ano pridigo v lete bukvice pustil prepisati v naš jezik Bogu na čast in v dobromu vsem mladim ter preprostim ljudem naše države. Zakaj iz tih se vsaki lahko nauči to pravo staro vero, da spoznati ga pravega Boga, da bo vedel njemu prav služiti in tudi spozna sam sebe. Bo vedel, kaj je ta greh, kaj je ta zapovid in obljuba Božja. Zakaj je Jezus, Sin Božji, človek postal in umartran bil? Kako mi skozi to vero v Jezusa Kristusa odpušane vse grehov, gnado Božjo, nebeški erb in v zavečni leben dobodemo. Kako imamo vseh nadlugah prav klicati na Boga, kaj je ta krst in v ta prava stara maša. Kateri te štuke v tih bukvicah prav zastopi, ta bode v Svetem pismu te evangelije in v druge pridike zastopil dosti. Potle tudi lahko spoznati ga antikrista, ker zdaj povsod po svetu hodi v eni človeški andahtljivi štalti in hoče s človeškimi postavami, s falš pridigo in z obljubami ter pritežom te ljudi odpelati od svetega evangelija, od te žive, čiste, resnične besede Božje. Na tu vas, zvejste brumne fajmoštre, pridigarje, šulmastre in ustariše in vse te, ki znajo brati, prsodnim dnevi opominam ter prosim, da vi v cerkvi, v šoli, doma in v kjer kupe pridete, te preproste učite lete štuke naše prave krščanske vere. Njim naprej berite in upujte vsak praznik, da ti mladi ter stari je bodo umejli in uprav zastopili. Vas mlade, pak in v preproste, tudi zvejstu opominom, spomislite, kam človek v kratkem času pride. More skoraj umreti, potle gospodi Bogu pred vsemi ljudmi in v angeli dati rajtengo od vsega, kar je v tem životi mislil, govoril in usturil, zato zaslužen lom prijeti. Kjer sujo vero, suj leben ter stan po besedi Božji, kakor v letih štukih kratko ter zastopnu, po redi stoji, je držal, ta bode večnim lebni, ker nekar ta bode večnim v žvepli ter v ogni. Pred tem nas Bog obvari. Ob tu učimo se lete štuke naše prave vere in po njih držimo naš lebeninu, služimo Bogu do konca, da po letem revnem lebni, v tem večnim, vselej v kupe bomo prebivali. Htimo istimu, nam vsem, Oče nebeški, za volo svojega Sinu, Jezusa Kristusa, sred svetim duhom pomagaj. In timu samimu tudi bodi vselej vsa čast. Amen. Prosite s pravo vero, vedan za vso krščansko cerkev in tudi za me.

Gospod Bog na šesti dan, kadar je bil stvaril nebu in v zemljo, sred z drugimi stvarmi, vse dobro in v lepu, je rekel, storimo človeka, ampilt, da bo namglih, da bode gospodoval čez ribe v tem morji in čez ptice pod nebom, čez živino in čez vso zemljo, ter čez vse to, kar lazi ali se gibe na zemlji. Na to je Gospod Bog storil človeka iz ilove prsti in jo je dahnil vajnu tu obliče, an duh tiga lebna in tako je ta človek postal ana živa duša. Gospod Bog je tudi govoril, nej dobro človeku samemu biti. Mi hočemo nemu ani ga pomočnika storiti nemoglih. Na to je Gospod Bog pustil pasti ansan na Adama. Kadar je zaspal, vzame anunega rebru, tu mestu z mesom napolni in Gospod Bog s cim pra iz rebra, kateri je iz človeka vzel anuženo. To prepela k Adamu. Adam pravi, tu je vsa kost iz mojih kosteh in v mesu iz mojega mesa. Ona bode možiča imenovana, za volo, ker je iz moža vzeta. Za tega volo bode an muž zapustil očo in v mater in v prsuj ženi visil in v bude ta iz dveju anu mesu. In sta bila oba naga. Adam in u njega žena, in u njih ne je bilo sram. In Bog je stvaril človeka po sujem pildu, po božji stalti ga je stvoril, moža, in u ženo je stvaril, in u je Bog oba žegnal in u je rekel, rastite ter gmerajte se, in u napevnite zemljo, in u to podvrzite sebi, da vam služi. In u gospodujte čez ribe u ti morji, in u čez ptice pod nebom, in u čez vso živino, kjer lazi na zemlji. In u Gospod Bog uzame tega človeka, in u ga postavil ta paradiš, tega lušta, da bi ga delal in uvaroval, in u je njemu zapovedal rekoč. Jej od vsakega dreva v tem paradiži, ampak od dreva tega spoznane hudiga in dobrega ti ne jemaš jesti. Zakaj na kateri dan od tega bodeš jedel, smrt jo umrješ. Ampak ta kača je bila več kunštinši, kakor vsa živina na zemlji, katero je Gospod Bog bi ustvaril. Ta ista je rekla k ti ženi, zakaj je vam zapovedal Bog, da ne imate jesti od vsakega dreva v tem paradiži? Nemu je žena odgovorila, mi jemo ta sad tih dreves, kjer so v tem paradiži, ampak od sadu tega dreva, kjer je v sredi v tem paradiži, zapovedal nam je Bog, da ne jejmo in da se tega ne dotaknemo, da mi lahko ne umrjemo. Rekla je pak ta kača k ti ženi, z nikako smrtjo ne umrjete. Zakaj Bog vej, da na kateri dan od njega bote jeli, se bodo odprle vaše oči in obodete kakor bogovi, boste vedeli dobro in v hudu. In u žena je pogledala, da od tega dreva je dobro jesti in u lipu, ter gar luštno se vidilo, vzame od njega sadu in u jej. In u da svojim možu, in u on jej. In u so se odprle obeji oči, in u kadar sta spoznala, da sta naga, sta v

V literarnem nokturnu smo slišali uvodno besedilo v katekizmu Primoža Trubarja iz leta 1550 ter prve prevedene odstavke Stare zaveze. Interpretiral jih je dramski igralec Pavle Ravnohrib.

Nežne dlani, lepo telo in zelene oči. Zjutraj si ista, kakor zvečer, morda bolj pri sebi, morda malo dlje. Enkrat ko tvoje lepo telo se zrase v zemljo in postane drevo. Zjutraj boš ista, kakor zvečer, a bližje in manj stran, tu cela tu.

tista, kakor zvečer. Morda bolj pri sebi, morda malo dlje. Enkrat ko tvoje lepo telo se zrase v zemljo, postane drevo. Zjutraj boš ista, kakor zvečer, a bližje in manj stran, cela tu.

Anwalt. Könnten Sie schon am Dienstag

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj Celzija. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, dotlej pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Sindikati so pozvali delodajalce k zagotovitvi varnega okolja za delavce. Z vročino se spopadajo tudi drugod po stari celini. Iz Nemčije, Češke, Poljske in Madžarske poročajo o temperaturah nad 40 stopinj. Po ocenah pristojnih je rekordna vročina v dobrem tednu dni povzročila okoli 1300 presežnih smrti. Zahodno Evropo so medtem zajela huda neurja. Iran je v luči nedavnih ameriških napadov napovedal vnovično vzpostavitev nadzora nad plovbo v Hormuški ožini za 30 dni. Posvarili so tudi, da bi morebitno vmešavanje še dodatno zamaknilo odprtje tega strateškega območja. Odprtje ožine je sicer del dogovora za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. To velja tudi za prekinitev ognja, ki sta jo obe strani že prekršili. Ruski predsednik Vladimir Putin je v času ukrajinskih povračilnih napadov na ruska mesta prebivalcem obljubil varnost. Napovedal je tudi ukrepe za izboljšanje gospodarskega stanja in življenjskega standarda po vsej Rusiji. Ukrajina je v zadnjem času močno ukrepila napade na rusko energetiko in na zasedena ozemlja na čelu s polotokom Krim. V Venezueli se nadaljuje reševanje preživelih po sredinih uničujočih potresih. Po doslej zbranih podatkih je umrlo 1400 ljudi, pokrešenih je okoli 50 tisoč. Na terenu sodeluje več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Iz Bruslja so sporočili, da pri reševanju pomagajo tudi s satelitskim sistemom Kopernik. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija Japonska in Nemčija Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakini, ki je zmagala s 3-1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3-0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović bomo tudi to noč prepletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej bomo spoznali Simono Muršec, predsednico društva Parada ponosa. Na tem mestu je več kot 10 let, je diplomantka mednarodnih odnosov, usposabljala se je prek programov Sveta Evrope, tam je pridobila certifikat nacionalne trenerke za učenje za človekove pravice. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. V oddaji Razkošje v glavi jo je gostil Miha Žorž.

0: Razkošje v glavi. Simona Muršec je neutrudna aktivistka, predana svojemu delu, ustrajna in načelna. Trenutno se največ ukvarja s sovražnim govorom, rasizmom, intersekcijsko diskriminacijo ter tematikami povezanimi z LGBTIQ plus identitetami in drugimi marginaliziranimi skupinami. Aktivna je od svojega 17. leta, ko je v svojem lokalnem okolju, na Ptuju, organizirala svojo prvo akcijo. Na Dan Zemlje je organizirala čistilno akcijo.
1: In takrat smo bili ena taka klapa v razredu srednje šole in do nas je pristopil bivši dijak, ki je takrat bil priletnik faksa in je bil aktiven v političnem podmladku lokalnem, takrat na mladem forumu, oziroma se še vedno na mladem forumu od SD-a, takrat je bila združena lista to in pač, ker sem hotela nekaj delati, nekaj početi, sem pač rekla, zakaj pa ne tukaj, ne? Pač nekdo do tebe pristopi, pa nekako se poistovetiš z idejami, pa s prostorom, ki tega ponudi in pol začneš. Bi pa lahko rekla, da sem pa verjetno imela že osebno kake tendence, take bolj zgovorne, ne, že prej. Jaz mislim, da je tudi link, zakaj sem prišla do tega, da sem se začela kot mladinska voditeljica, pa aktivistka, pa tako angažirati, ker sem najprej bila debaterka. V zgodnjih 2000-ih je to bilo, oziroma tam že konc 90-ih in takrat je bilo po kar nekaj srednjih šolah po Sloveniji popularno, oziroma se je razvijo, ne, debata za in proti, kultura dialoga, društvo se je ta iniciativa še vedno obstaja, jaz mislim, da je super. In takrat smo se pač tisti, ki nismo bili nujno najboljše športnice na tem planetu, pa nismo bile najboljše, ne vem kaj, smo pa bile gubčne, pa zanimale so nas stvari, a ne, svet okrog nas, smo se pa v debati našle, ne. In potem je v bistvu, se mi zdi, eno z drugim se nekako poklopilo.
0: Leta 2014 so jo povabili, da sodeluje pri organizaciji Parade ponosa. To je bil čas, ko so mladi v velikem številu zapuščali Slovenijo. Tudi sama je takrat občutila posledice gospodarske in finančne krize in razmišljala o selitvi v tujino.
1: In potem je v bistvu ta ponudba ali pa vabilo, da se pridružim Paradi ponosa, nekako se usedlo v to in potem sem jaz tudi zase nekako usmislila, zakaj bi bilo bolj pomembno ostati v Sloveniji, kot pa iti delati nek drugi NGO-evski aktivizem ali karkoli podobnega, a ne v tujino. Ker se mi je zdelo, da sem se predvsem želela, da če bom imela neko priložnost tudi ustvarjati priložnosti za ljudi v Sloveniji, ne vem, takrat je pač bila brezposelnost ful veliki problem, tudi brezposelnost mladih, LGBT oseb, na trgu dela, to je bila katastrofa, a ne, ful folka je res s to hudo revščino takrat trpelo pa izključenost in jaz sem bila obdana z ljudmi, ki so se po domače rečeno straglali, ne, oziroma jih je smeli težke življenjske okoliščine in potem sem rekla, ok, mogoče pa lahko na ta način nekaj tukaj začnemo ustvarjati. Tudi to je bil neka taka, ne, in družben kontekst in tako. Leta 2015 sem potem tudi prevzela vodenje organizacije, postala predsednica in tako da v bistvu Parado ponosa so organiziram od leta 2014 dalje, društvo pa vodim v bistvu od konca leta 2015, tako to je za tudi nek staž.
0: Parade ponosa po vsem svetu so nastale kot spomin na dogodke v Greenwich Villageu v New Yorku leta 1969. LGBT skupnost se je takrat uprla fizičnemu in psihičnemu nasilju, ki ga je nad njimi izvajala policija in za nekaj dni zanetila pravi upor, ki je zaznamoval nov začetek boja za pravice istospolnih. Simona Muršec.
1: To je bilo prvič v zgodovini, da je nam znano na ta način, da se ta del margine upr, a ne. Namreč naša zgodovina je ta, da nam vsi ves čas skozi zdaj že več stoletij neka dominantna kultura pa družba govori, vi ste, ne, nenaravni, vi ste nekaj nenormalnega, predvsem nam govori, sram vas mora biti, ne. Zato tudi v, ne vem, ko se nešče autira, govorimo o tem, da pride ven z omare, a ne, da se na ta način nekako iz tega ja, da se moraš autirati, ne, zato ker pač drugače moraš biti nekje zaklozetiran oziroma v omari in te mora biti sram tega, kdo si, ne. In ti upori so ful pomembni za to opolnomočenje te skupnosti, za to, da pač ljudje rečejo, veš kaj, na točki pa tega se ne gremo več.
0: Tudi Ljubljanska parada ponosa ima korenine v uporu proti homofobiji, saj je nastala iz pohoda proti nestrpnosti leta 2001, ki je bil odgovor na homofobni incident v enem od ljubljanskih barov.
1: In zagotovo, seveda to ni bil en in edini ali pa prvi primer, ko so LGBT osebe v Sloveniji naletele na tako diskriminacijo. Ampak tisti specifični moment, ne, je bil ob nekem času in zgodil se nekim ljudem, ki so potem o tem, ne, obvestili dalje, bili pripravljeni spregovoriti in je tudi zavrelo v skupnosti in organiziralo se prvi protest. Ne. In zato tudi ta ne štejemo, ta prvi protest v voznico mimo nestrpnosti za prvo parado, čeravno se je pod imenom Parada ponosa parada zgodila leta 2002 kot taka, ne, načrtno organizirano kot parada in od takrat dalje imamo vsak dan in zato je tudi pri nas to, še vedno ima ta simbolni pomen in ta zgodovinski, ne, spomin nosi v sebi, to je trenutek tudi nekega upora proti represiji, nasilju, diskriminaciji v družbi in predvsem strani sistema.
0: LGBTIQ plus skupnost v Sloveniji se še vedno sooča s sistemsko diskriminacijo, porastom sovražnega govora in različnimi oblikami psihičnega ter fizičnega nasilja. A hkrati se nekateri še vedno sprašujejo, zakaj v Sloveniji po vseh teh letih sploh še potrebujemo parado ponosa. Simona Muršec odgovarja.
1: Pomenu parade ponosa je pa še več. Ne? Dan danes je parada ponosa za mnogo koga tisti trenutek, ko pride v svojo skupnost, ko pride enkrat in enkrat v leto, v množico ljudi, ne v nek mali balonček, ne s svojimi dvemi, tremi frendi, ampak množico ljudi, kjer je lahko to, kar je. Na ne, kjer so druge LGBTQ plus osebe, kjer so ljudje raznoliki, raznobarvni, oblečeni tako in drugače, bolj ali manj politično aktivni, eni z slogani, eni brez in enostavno si v tem množici svojih in to je osvobajajoče za ljudi. A ne? Tako da ima ful pomemben skupnosten pomen, zaradi tega, ker večino časa moramo gledati čez ramo. Veste, jaz sem danes zjutraj se s kolesom od doma peljala po Vilharjevi cesti v službo se zraven in se je mimo mene nasproti pripeljal en moški na skiroju in me je pluno. Zaradi tega, ker sem na kolesu, ko sem se vozila, imela majico oblečeno, na kateri je jasno slogan od Parade ponosa in mavrična barva, a ne? In me je preklel. In to je ta stvar, a ne? Da mi pač, ko hodimo po ulicah ali pa pač kjerkoli že, je to nekaj, kar na dnevni ravni doživiš, pa če še te sam pljunajo, mogoče še si rečeš ajde, ne? Še kaj hujšega ti naredijo, lahko bi zdaj tukaj sedela mi dva nekaj ur, pa bi jaz naštevala samo incidente, nasilje in napade, ki so se nad LGBT osebami zgodili v zadnjih tednih, ne mesecih ali leti, tednih, tukaj v Sloveniji. A ne? In zato je v bistvu parada ponosa tisti moment, ko potem ljudje lahko pridejo skupaj in se tudi v tej množici počutijo varno in osvobojeno, in ker je pač neka moč v tem, da nas je veliko.
0: In seveda se hkrati opozarja na še vedno nerešene vprašanje.
1: Ja, seveda, ne. In to je pa potem ta tretja stvar, je pa v bistvu ta protestniški politični moment. To je trenutek, ko tudi vi mediji na nek način enkrat na leto namenite temu več pozornosti. Jaz bi si seveda želela, da bi se lahko o teh stvarih pogovarjali sproti, veliko krat, poglobljeno, ampak v zadnjih letih je še posebej malo odprtosti, tudi medijev bilo, kar je zanimivo, se je za nami so 4 leta levo sredinske vlade, kjer bi se človek mislil, da zakaj se pa ne bi o tem več pogovarjali in tudi javno debatirali, ampak ne, verjamte mi, zares smo bili vsi skupaj, še celo mogoče malo šokirani, ne sam presenečeni, koliko še se je poslabšalo zares v zadnjih letih, tudi neka pripravljenost medijev in uredništev, da pokriva karkoli teh tem. Tako da v bistvu, ko imamo parado ponosa, je to nek trenutek, ko mediji tudi namenite temu več pozornosti in zato je to trenutek, ko mi lahko javno artikuliramo zahteve po človekovih pravicah, po preprečevanju diskriminacije, po preprečevanju nasilja nad LGBTQ plus populacijo in tako dalje in tako naprej, ker je to trenutek, ko upamo, da nas bodo odločevalke, odločevalci slišali in pa upamo, da vsako leto uspemo nagovoriti tudi naše sodržavljanke, sodržavljane, sosede, osebe, ki se same ne identificirajo kot LGBTQ plus osebe, ampak imajo na vsakodnevni ravni veliko moči, da ali se izživljajo nad nami, ali pa nas podprejo in nam pomagajo živeti poprečno normalno boring življenje. Ne?
0: Parada ponosa odpira ključna vprašanja. Kakšna Evropa in Slovenija nastaja pred našimi očmi? Kdo danes brani človekove pravice in kakšna je vloga LGBTIQ plus skupnosti pri zaščiti demokratičnih vrednot? A kakšna je vloga države? Pred kulturnim ministrstvom, na primer, v mesecu ponosa ne visi več mavrična zastava, kar je zgovorno simbolno dejanje. Simona Muršec.
1: Lahko bi bila midva zdaj cinična in lahko bi bila jaz cinična, pa bi rekla, jah no, pa sej to so tudi govorili, da bodo naredili, ne? Sej so samo zvesti svojim voljivkam, voljivcem. Ampak jaz mislim, da zadeva ni tako preprosta, a ne? Jaz mislim, da je to, da je v zadnjih 4 letih na Ministrstvo za kulturo, na Ministrstvo za zunanje zadeve in še na marsikaterem drugem ministrstvu ali pa javni ustanovi, da je visela mavrična zastava. To je bil en velik korak za Slovenijo. Zaradi tega, ker v Sloveniji je v nasprotju za marsikatero državo v Evropi ali pa širše, ki so mogoče celo na papirju veliko bolj konzervativne od nas, ampak je družbeno sprejemanje veliko bolj odprto do LGBTQ plus oseb. Midva se lahko sprehajava po zelo katoliški Malti ali pa katoliško-konzervativni Irski, tudi na podeželju pa bova povsod našla eni ogromno mavrične simbolike in je nihče tam ne uničuje. V Sloveniji pa že samo to, da bi nešče dal malo mavrično nalepko na okno, ne vem, svojega lokala ali pa frizerskega salona ali pa karkoli, je A, večinoma je to pol nek, o, to pa raje ne, in B, velika verjetnost je, da bo sleko prej kamen not preletu, a ne? Ali pa nek drug vandalizem se zgodil. To smo videli v zadnjih letih, ko mavrično zastavo iz knjigarne Mariborka trgajo, to smo videli, ko razbijajo šipe in jo trgajo iz lokala Pritličje, to smo videli, ko vsakič, ko je zdaj že v zadnji dve ali tri leta, ko je festival lezbičnega oziroma festival LGBT filma v Kinodvoru, pa iz Kinodvora dol trgajo zastavo, pa smo v centru Ljubljane, ne? Ali pa v centru Maribora. V najbolj takih, bom rekla, urbanističnih centrih, kjer pač ne je vedno nekdo, pa tako, ki so drugače to neka središča zelo zglancane in spolirane. Zdaj pa si deva midva predstavljati, kaj bi bilo, če bi se na nekdo odločil, pa bi mavrično zastavo obesil v centru Destrnika. Pač jaz lahko rečem za Destrnik, ker sem od tam, a ne? Iz tistih krav. Jaz si tega ne predstavljam za sebe, a ne? In zato je v bistvu to, da so javne institucije mavrično zastavo izobesle, kljub temu, da je to samo simbolna gesta, ampak to je bila ful pomembna simbolna gesta, ker naenkrat je tudi politika dala na znanje, glejte, to je del naših splošnih vrednot in tega, zakaj se mi kot družba zauzemamo, a ne? Zato, da se borimo in zato, da se postavimo na stran tega, da človekove pravice so pomembna stvar in znotraj tega moramo spoštovati vse različne družbene manjšine, tudi LGBTQ plus skupnost. Ta vlada, ko je prišla na oblast, ne, je zelo hitro pač naredila nekaj, ne, ker tudi to, ne, ta pomen tega, če ti ne izobesiš zastave, ne, pač nečesa ni. Ampak, da pa zastava visi in jo dol vzameš, jaz mislim, da je to še bolj pomenljivo. To dejanje odstranitve zastave, a ne? Da je v bistvu to en tak simbolni moment, ki je zelo jasno pokazal vsem, da absolutno LGBTIQ plus pravice, LGBTIQ plus skupnost, LGBTIQ plus kultura v tem konkretnem primeru tudi nima mesta za to trenutno garnituro na način, ki bi bil ne vem, podporen, za način, ki bi bil, glejte, to je pač del neke sodobne, demokratične, na človekovih pravicah temelječe družbe. Ne. Zelo jasno je bilo, da to pa pri njih ni sprejemljivo, a ne? Tako da jaz mislim, da to je en tak simbol, ki pa seveda, ne, zdaj, če se vrneva nazaj na tisti cinizem od začetka, ki sem rekla, ne, večina strank, ki je trenutno, ki sestavlja trenutno vlado skozi leta in tudi v konkretni predvolilni kampanji, so se zelo posluževali tega in bili zelo jasni, kje stojijo okrog LGBTQ plus tem in pravic. In to je to, da so do nas kot ljudi in do tega, da bi mi imeli urejeno življenje tako kot vsi drugi, sovražni, nastrojeni in da si jemljajo točno to, da hočejo nas oškodovati za svoj politični boj.
0: Ponovno opažamo porast spletne nestrpnosti in incidentov na ulicah. Na problem sovražnega govora in fizičnega nasilja nad LGBTIQ plus osebami v društvu Parada ponosa glasno opozarjajo že več let. Pa policija in pravosodni organi ustrezno in dovolj resno obravnavajo zločine iz sovraštva?
1: Deva zdaj pogled en banalen primer. Predstavljaj vas si, ali pa ne, da si trans spolna oseba. Ampak nimaš urejenih dokumentov, zaradi tega, ker v Sloveniji pač si ne moreš, nimamo pravnega priznanja spola in ne moreš imeti urejenih dokumentov. Ti pa živiš kot transspolna oseba, deva za ilustracijo reči, da sem jaz zdaj trans ženska, ki po videzu, a ne, bom imela dolge lase, recimo, oblečena bom ženska tako imenovana oblačila, make-up, karkoli že, hodim po ulici. Meni kot trans ženski ukradejo kolo. Ne? Kolo, bajk so mi v sred Ljubljane, ne? Ok. In zdaj bi jaz hotla prijaviti policiji, da so meni bajk ukradli. Ja, ampak če bom jaz policiji hotla nekaj prijaviti, policija bo prišla in bo najprej zapisala si moje podatke. In v tistem momentu, ko moram jaz osebni dokument pokazati, in v tem osebnem dokumentu je pa tam neka fotografija nekoga, ki izgleda, pa ima ime pa tako kot moški, jaz pa tu pred njimi stojim ženska, ne, je zdaj ful pomembno, kaj bi zdaj ta policija naredila in kaj se pol zgodi, problem imamo tle, ne. In zato v bistvu že sploh dostop za del LGBTIQ plus skupnosti do tistih, ki bi naj jih zaščitili, je onemogočen, zato ker neke druge stvari niso v Sloveniji urejene. Kaj šele, če sem jaz seveda žrtev nekega nasilnega napada, kjer sem pa še toliko bolj ranljiva, kjer bi samo rada, da to gre mimo in da pozabim in da nišče ne zve in whatever in se bi potegnila nek v svoj kokon in zato, ker ne morem, a ne? Tako da je v bistvu za nas kot društvo, kot organizacija sploh to, da mi imamo neke mehanizme, da prihaja do tega, da ljudje sploh lahko prijavijo. Da imamo na drugi strani predstavnike policije, ki so sposobni razumeti, aha, tukaj zdaj ne bomo te osebe dali na razpelo zaradi tega, ker tukaj za dokument, tu pa za meni nekaj čudno, ne? Ampak se bomo poskušali zdaj vseeno prijavo narediti tega, ker je to osebo nekdo poškodoval, ne, recimo. In to ne pride samo od sebe. To morajo vodje poskrbeti za to, da so njihovi zaposleni na policiji o tem obveščeni, usposobljeni in tako dalje.
0: Izobraženi,
1: tako, ne. Tako da to je zdaj en del. In ta del, s tem se mi veliko ukvarjamo in mislim, da smo tle dosegli tudi že neko odprto, pripravljeno sodelovanje. Mislim, da v Ljubljani in tekom parade poskušamo res tukaj in tudi policija poskuša tukaj priti naproti in sodelovati in dejansko v praksi sodelujemo, se pogovarjamo, imamo odprt dialog, imamo telefonske številke drug od drugega in poskušamo to zadevo nekako naslavljati. Ampak tole je v Ljubljani v času parade ponosa oziroma paradnega meseca. To, kar sem zdaj povedala, sodelovanje ni vzpostavljeno v Zavrču ali pa v Mariboru tudi ne na tak način ali pa v Kopru ali pa v ne vem, ne, Dutovljah. Ni, ne? Se pravi, to je za samo v Ljubljani v tem obdobju, ne? Tako da tudi tle ni vse. Zdaj bom pa si samo še vzela trenutek, ker vsi skupaj pa ugotavljamo, zdaj v tem, ko pa delamo na tem, da imamo več prijav, da pa praktično skoraj nobena od teh prijav ne gre naprej na tožilstvo. Zakaj? Ne zato, ker bi policija blokirala, ampak ker tožilstvo potem teh stvari ne vzame naprej. Tako da recimo zdaj za nas je tudi to, ne, ena od stvari, kako v strukturi noc sploh priti do tega, da bi lahko mi koristili neko pravno zaščito, ki nam je zakonodaja omogoča, ker v praksi še tega nismo videli zares.
0: Simona Muršec v aktivizmu še vedno najde smisel in zato ostaja v prvih aktivističnih vrstah. Le močna civilna družba lahko daje glas tistim, ki živijo na margini.
1: Pač jaz verjamem v to, da je javno in družbeno treba ustvarjati in delati na tem. In jaz sem zelo nekdo, ki osebno tudi močno čuti do tega, da je civilna družba je ključna za to, da lahko mi kot družba funkcioniramo. Ali o tem, če se pogovarjamo, da rabimo demokratično in želimo se demokratične države, ali če se pogovarjamo o tem, da rabimo socialno pravično državo, a ne, ki ne pušča ljudi zadaj nekje, ali če rabimo nekoga, da kuri ogen pod ta zadnjo platjo politikov. A ne? Rabiš za to civilno družbo, zdravo civilno družbo, močno civilno družbo, ki ima polno mnenj in ki ima polno nekih tudi stvari, ki te izzovejo v tvojem lastnem načinu. In te reče, to pa ni v redu, to pa ni dovolj, hočemo boljše, hočemo drugače, hočemo se premakniti naprej. A ne? In brez zdrave civilne družbe, močne civilne družbe, ne moreš ti zares graditi družbe, v kateri lahko vsi prosperiramo in živimo. A ne? In zato se mi zdi, da je zame tudi ključno, da ohranjamo sebe, organizacije in ta angažma. Jaz ne rabim tega, da bi v Sloveniji vsa civilna družba se borila samo za človekove pravice. Ne rabim tega, da bi se vsa civilna družba borila za LGBTQ plus pravice. Rabim pa civilno družbo, ker se nekdo mora boriti in opozarjati in biti glas ljudi za temo okolja, za človekove pravice, za LGBTQ plus pravice, tako kot mora biti za delavske pravice, za socialno izključene ljudi, ki živijo v revščini, za različne marginalizirane skupine, a ne, za tiste, ki doživljajo rasizem in tako dalje in tako naprej. Ker če mi nimamo civilne družbe, potem teh glasov nikoli ne slišimo.
0: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili Simono Muršec, predsednico društva Parada ponosa, aktivistko in trenerko, neutrudno borko za pravice manjšin. Če ste pogovor zamudili, ga lahko poiščete med podcasti ali v spletnih arhivih RTV Slovenija. Tokratno oddajo sva pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in Miha Žorž. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael je sporočil, da je uničil podzemno infrastrukturo gibanja Hezbollah v enem od naselij v južnem Libanonu. Po navedbah premijeja Benjamina Netanjahuja so o napadu na 200 metrov dolg tunel predhodno obvestili ameriške oblasti. Varnostni sporazum med Izraelom in vlado v Libanonu sicer predvideva postopen odhod izraelske vojske iz delov Libanona, medtem ko gibanje Hezbollah ustraja pri popolnem umiku z celotnega ozemlja. V srbskem mestu Kraljevo so tisoči protestirali proti vladavini Aleksandra Vučića, ki je napovedal odstop z predsedniškega položaja v prihodnjih tednih. Protesti proti vladi v Beogradu in korupciji v državi se vrstijo vse od zrušenja nadstreška v Novem Sadu predlani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evropska unija je pri tem večkrat obsodila uporabo sile proti protestnikom. Zveza potrošnikov opozarja, da se ob nepravilni uporabi klimatskih naprav znatno poveča poraba električne energije. Med ključnimi načini za prihranke svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, torej od 24 do 25 stopinj Celzija. Po njihovih navedbah naj bo temperatura v prostoru največ 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Nogometaši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Odločilni gol je v podaljšku tekme dosegel Steven Eustakio. To je bil sploh prvi izločilni boj Kanade na svetovnih prvenstvih. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: nočnem programu Radia Slovenija zdaj skočimo med nevrone. Lahko si mislimo, da noben poskok v našem življenju ni samoumeven. Naše gibanje živčevje zelo zaposluje, hkrati pa nas tudi neguje. Od supergibalcev do amiotrofične lateralne skleroze, to je svet, ki ga v nadaljevanju s sogovornikoma odkriva Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Živjo, možgani. Počitnice so tu. Ker so možgani aktivni tudi, ko mi počivamo, se bomo tudi v prihodnjih dvotedenskih etapah trudili, da bo vsaj vsebina sveža in osvežilna, če že dnevi niso. Tokrat bo glavno gibanje. Tudi letos sem z radijskim mikrofonom obiskala poletno šolo T-Brain Boost, projekt, ki ga vodi znanstveno raziskovalno središče Koper skupaj z Alma Mater Europea, se osredotoča na nevroznanost gibanja, nevrorehabilitacijo in digitalno zdravje. Tudi tokrat so zadnji dnevi junija povezali študente ter profesorje in raziskovalce v mednarodnem vzdušju, nad katerim neumorno bdi profesor dr. Uroš Marušič. In seveda vsako leto rečem, kaj je novega.
4: Mi se nekako srečujemo zelo pogosto, tako da v znanosti zadeve potekajo počasneje. In tudi, če se karkoli zgodi, je treba to preveriti, validirati, narediti dodaten eksperiment in tako naprej. Tako da jaz bi v bistvu mogoče omenil tukaj, se navezal na tematiko letošnje poletne šole, ker smo veliko govorili ravno o temu, da ne gre toliko za to, koliko let smo podaljšali to življenjsko dobo, ker govorimo o zdravem staranju, govorimo o inovacijah v zdravstvu, vendar bolj za to, torej kako kakovostno živimo tista leta.
3: Med klic o dolgoživosti in zdravoživosti smo že veliko govorili o dajah možgani na dlani. Po podatkih Eurostata iz leta 2025 je povprečna življenjska doba pri ženskah 84 let, zdrava leta pri tem so 63,3. Pri moških pričakovana življenjska doba 78,7 let, zdrava leta pa 62,8. Kar pomeni 20,7 let z omejitvami pri ženskah in 15,9 pri moških.
4: In tukaj bom rekel, vidimo to vrzel, torej da se če dalje povečuje. Živimo sicer dlje, vendar kvaliteta življenja, tista kvalitetna življenjska leta, nismo najbolj uspešni pri tem. In ravno tu je bila, bom rekel, veliko diskusije. Kolega iz Danske je izpostavil, da so v vrhu, torej te vrzeli, najbolj so podaljšali življenjsko dobo, ampak najmanj to kvaliteto življenja. Torej, na nek način bi rekli, da jih pri bolezni, pri možganski kapi, pri neljubih dogodkih znamo odreagirati, vendar je ta kvaliteta, daleč od tiste, ki bi si jo želeli v tej fazi rehabilitacije oziroma obnove. Tako da, jaz mogoče kar lahko omenim tukaj še od teh spremembah, ki se dogajajo zdaj zadnja leta, bi omenil mogoče še eno prav posebno populacijo, ki je bila objavljena šele leta 2025, torej lansko leto. Ta populacija se imenuje Super Movers, ne, torej iz angleščine, v Stony Brook univerzi v New Yorku je bila to, ta kohortna študija objavljena. In kaj kaže? Kaže v bistvu na tiste posameznike, ki so stari recimo 85 let in kažejo vzorec gibanja 50-letnikov, 55-letnikov. Torej odstopajo, mi v znanosti pravimo recimo za 2 do 2,5 standardni deviacije v tisto pozitivno smer. Znanost se začela spraševati, zakaj obstajajo taki posamezniki, koliko jih v neki populaciji obstaja in bom rekel takih, je recimo na osnovi te študije, ki je bila narejena v 24 različnih državah, jih je, bom rekel, le 7%. Ne? Torej 7% takih, ki kažejo, bom rekel, tudi po drugi strani, ko so preračunali 62% nižjo tveganje za smrt v primerjavi recimo z vrstniki. Tako da, bom rekel, njihovi možgani so biološko mlajši, kar se dejansko potrjuje tudi z njihovimi epigenetskimi markerji in tukaj nas dejansko v nadaljevanju zanima, kakšne vzorce gibanja kažejo oziroma zakaj jih kažejo na ta način, kako bom rekel, možgani kontrolirajo to gibanje in kaj bi lahko naredili, da bi nekoga, recimo 80-letnika, spravili na nivo supermoverje.
3: Supermoverji bi lahko bili v slovenščini supergibavci. Njihovi možgani imajo torej zaradi gibanja dobrobiti in to zelo dolgo. Kako pa bi to znanje lahko uporabili tudi za to, da se vsi drugi staramo bolje?
4: Razmišljamo v bistvu zdaj takole, bom rekel zelo mehanistično oziroma znanstveno, kar pomeni, da želimo nekako v klinični študiji preučiti najprej, kateri možganski deli se uklaplja oziroma izklaplja oziroma sodeluje na učinkovit ali pa manj učinkovit način in na podlagi tega razumeti, katere nevronske mreže bi spodbudili, lahko da se posameznike povrne recimo nekaj let nazaj, da se jim v bistvu omogoči bolj učinkovito gibanje in nekako prek teh možganskih mehanizmov razumeli obliko oziroma potem oblikovali intervencijo kot samo.
3: Gibajte se, to je res pomembno in niso vse oblike gibanja enake, če govorimo o tem, kaj se dogaja z našimi možgani. Tudi o tem bomo govorili v prihajajočih epizodah. Profesorju dr. Urošu Marušiču pa hvala lepa, da nam pomaga razumeti, kako gibanje lahko pomaga možganom. Včasih pa možgani temu gibanju ne pomagajo. In smo že pri drugi temi današnje oddaje. 20. junija smo obeleževali mednarodni dan bolezni ALS, amiotrofične lateralne skleroze, ki je napredna huda nevrološka bolezen, pri kateri postopoma propadajo živčne celice, ki nadzorujejo gibanje mišic. V Madridu se pravkar odvija največji evropski kongres, ki združuje strokovnjake, ki se ukvarjajo s to boleznijo, od raziskovalcev in klinikov do podpornega osebja. Tam je tudi nevrolog, docent dr. Blaž Koritnik, ki sem ga poklicala v špansko prestolnico.
5: Ja, ko postane vreme vroče, ko se začne poletje, je vedno tudi čas za evropsko konferenco ALS, hkrati je 21. junij tudi svetovni dan ALS, tako da je junij vedno prinaša veliko dogajanja na področju te bolezni. Tokrat se v Madridu srečujemo že, mislim, da 23. evropski strokovnjaki, ki se ukvarjamo z boleznjo ALS. Letos se mi zdi, da bo v ospredju predvsem poudarek, kako je bolezen ALS pravzaprav skupina različnih bolezni. Vse več je podatkov, raziskav, ki kažejo, da so značilnosti bolezni od bolnika do bolnika precej drugačne in temu primerno zahtevajo tudi drugačen pristop. Predvsem se seveda pogovarjamo o razvoju potencialnih novih zdravil, ki jih bo prav gotovo treba prilagoditi tako, da bodo lahko učinkovala pri posameznem bolniku s posameznim podtipom bolezni. Zakaj je prišlo do takšnega razvoja, lahko skoraj rečemo preboja v razumevanju bolezni. Mislim, da je tukaj predstavlja veliko pomoč, predvsem umetna inteligenca, strojno učenje, ko končno lahko te velike številne zbirke podatkov analiziramo in pridemo do nekakšnih vzorcev in značilnosti.
3: Če pogledamo, kaj je v spredju danes, ko govorimo o bolezni ALS, je to, pravi dr. Koritnik, gensko zdravljenje, biomarkerji umetne inteligence in personalizirana medicina. Pa se v Madridu predstavljajo tudi svojimi raziskavami.
5: Približno 10 se nas udeležuje tega kongresa, predstavili bomo dela predvsem naših doktorskih študentov, ki raziskujejo dihanje, vpliv dihanja na spanje pri bolezni ALS, potem genetske spremembe nekih posebnih molekul, ki se imenujejo majhne RNA molekule in neke krožne molekule in pa predstavljamo svoje lastno delo, izkušnje z obiski na domu tistih pacijentov z ALS, ki ne morejo potovati do bolnice. To je nek tak zelo pomemben program, pri katerem smo v Evropi edinstveni.
3: Ja, čestitke seveda za to, pa tudi za sodelovanje v raziskavi mednarodnega konzorcija, v katero je bilo vključenih skoraj 18 tisoč bolnikov z boleznijo ALS in več kot 200 tisoč kontrolnih oseb. Pri tem so sodelovali tudi profesor Boris Rogl, profesor Janez Zidar in docent Blaž Koritnik.
5: Ja, to je en zelo velik in zdaj že več kot 10 let potekajoč projekt mednarodni, v katerem sodelujemo praktično vsi svetovni centri, ki se ukvarjamo z ALS, in sicer namen tega projekta je raziskati in razumeti genetsko osnovo bolezni ALS. In letos predstavlja spet eno tako prebojno obdobje v tem projektu. Konec marca je bila v pomembni reviji znanstveni Nature Genetics objavljena študija, kjer smo predstavili nove izsledke glede genetskih vzrokov ALS, so pisali nekaj novih genov, ki lahko vplivajo na to, da se bolezen razvije. Predvsem pa je sporočilo te študije to, da je ALS sicer pri določenem deležu posledica okvare posameznega gena, pri večini ostalih pa gre za delovanje kombinacije različnih genov in tukaj se spet lahko navežem na tisto, na začetek, se pravi na umetno inteligenco, kupico podatkov in tako naprej, se pravi z neko poglobljeno analizo genetskih zapisov bomo verjetno lahko odkrili pri večini bolnikov vsaj neko nagnjenost in seveda tudi osnovo za potencialno zdravljenje. S to študijo se je zdaj povečal delež bolnikov, pri katerih lahko odkrijemo neko genetsko osnovo, in sicer zdaj govorimo že o približno četrtini vseh bolnikov, da se da ugotoviti genetsko podlago.
3: To je vse v tokratni oddaji. Hvala obema sogovornikoma za čas, pozdrav v Madrid in v Koper, z mislijo na to, da se gibamo za možgane in z njimi in seveda aktivnosti prilagodite vročini. Večkrat se ne zavedamo, kaj vse imamo in kako dragoceno je. Verjetno to zahteva največji premik v nas. Lepo se imejte in se slišimo čez 14 dni.
1: Možgani na dlani. Neuron pred mikrofonom.

0: Santos Adikari je iz Nepala v Slovenijo prispel s skupino Nepalcev, ki se je na Kalu pri Pivki zaradi dela ustalila decembra 2024. Silvestrski večer je kmalu po prihodu ponudil prvi stik z domačini. Zbrali smo pogum in se jim pridružili pri praznovanju. Naslednji dan smo se že pozdravljali na ulici, je povedal Santos. Več o njegovih začetkih v Sloveniji, osvajanju Vremščice in Nanosa ter njegovem domu v goratem predelu Nepala v oddaji Drugi pogled, ki jo je pripravila Darja Pograjc.
1: Drugi pogled.

0: नमस्ते, मेरो नाम सन्तोष अधिकारी हो। म नेपालबाट स्लोभेनिया कामको लागि आएको हुँ। म 35 वर्षको भएँ। नेपालमा मेरो घर पोखरामा हो। दोबरदान एसएम सन्तोष इज नेपाल प्रिसेल सेम उ स्लोभेनियो दा देलाम दा इमाम दोब्रो जिविलेनिये।
1: Koliko slovenščine že govoriš? Is it hard, Slovene language?
0: It is hard, yeah. It is hard to adopt new language.
2: Ja, težko se je naučiti nov jezik. Verjetno bi bilo lažje, če bi delal Slovenci in bi se tako učil. Sva pa delo skupaj opravljala dva Nepalca. Upam, da bo zdaj šlo hitreje.
0: Now I hope I will run faster.
1: Zdaj, ko se je Skala pri Pivki preselil v Ljubljano. Ampak vrnimo se na začetek zgodbe. Leto in pol je, kar se je Santos Adikari iz Nepala preselil v Slovenijo. Oziroma se je takrat na kao preselila skupina Nepalcev.
0: Yeah, I came with some of my Nepalese friends together.
2: S prijatelji smo prišli na delo v podjetje, ki se ukvarja z vzrejo in proizvodnjo piščancev. Moji prijatelji so delali v proizvodnji, jaz pa sem delal pri vzreji piščancev na piščančji farmi.
0: They are in Pivka as a farmer there.
1: And now you are actually in Ljubljana?
0: It is a transition period.
2: Lahko bi rekli, da imam zdaj prehodno obdobje. Ko je moja žena prišla v Slovenijo, sva se preselila v Ljubljano in zdaj tu iščem službo.
0: Now we are looking for work in Ljubljana.
1: O Sloveniji pred prihodom ni vedel veliko, se je pa pozanimal.
0: I didn't know that much about Slovenia, but when I saw the job opportunity in Slovenia.
2: Ko sem videl oglas za delo, ki so ga objavile agencije, sem raziskal državo. Zanimalo me je, kje je, kako je videti, in kar sem prebral, mi je bilo všeč. Prebral pa sem, da se gospodarstvo hitro razvija, da so ljudje prijazni in vreme prijetno. Dobil sem občutek, da bi bilo tu lahko prijetno.
0: So I feel it would be nice to be here in Slovenia.
1: Slovenci Nepal poznamo predvsem po tamkajšnjih gorah oziroma 8000-akih in to je Santos potrdil s svojimi izkušnjami.
0: Yeah, when I came to Slovenia, everyone was like, did you climb the Everest? Everyone was asking me like that and...
2: Ko sem prišel v Slovenijo, so me vsi spraševali, ali sem se kdaj povzpel na Everest in... Tako hudo mi je, ker nisem nikoli splezal nanj. To je sicer res velik izziv, ki zahteva veliko priprav in denarja.
0: We need to invest a lot of money to go to Everest. So.
1: Se je pa zato toliko bolj pogumno lotil tako osvajanja kot izgovorjave imen dveh slovenskih vrhov, Nanosa in Vremščice.
0: We did hiking in the local mountains or the hill near Pivka.
1: It's, do you remember the name?
0: It was Nanos, and the next one is...
1: Can you pronounce it?
0: Bremstica. Bremstica. Yeah.
1: Okay, perfect. And how was it? Hard or medium hard or easy?
0: It was not that hard, it was easy.
2: Ni bilo težko, bilo je precej enostavno. Prihajam namreč iz gorske regije v Nepalu, zato je bilo morda zame to malo lažje. Ampak Nepal ima tudi ravninski predel, tako da niso vsi Nepalci gorniki.
0: We have also the flatland, so yeah, it's like that.
1: Santos Adikari torej prihaja iz goratega predela Nepala. Rodil se je v majhni vasici, poznaje se je starši preselil v večje mesto z imenom Pokhara.
0: My city is somehow similar that looks like Ljubljana. From my city we see the mountains.
2: Moje domače mesto je nekako podobno Ljubljani. Iz njega se lepo vidijo gore, tako kot se gore vidijo iz Ljubljane. Podnebje je zmerno. Imamo pa tudi veliko jezero. To je precej turističen kraj, kjer pogosto vidiš zahodne turiste. Ker je turistov toliko, so nam tam zahodnjaki in zahodna hrana nekako domači. Sicer doma pripravljamo svoje nepalske jedi, a nam zahodni okusi zaradi turizma niso tuji.
0: We are not used to western food. We cook our own cuisine, but I am a bit familiar with the western food.
1: Tako kot je v opisu Ljubljane in Pokhare našel nekaj skupnega, skupno najde tudi, ko ga vprašam, ali so si Nepalci in Slovenci po vedenju in lastnostih podobni.
0: The people are different, Because of the culture, language and where they were, which region of the world they were born.
2: Različni smo si zaradi kulture, jezika in okolja, v katerem smo se rodili. Ampak če ljudi spoznaš od blizu, je, po mojem mnenju, naša notranjost enaka. Res je, da na prvi vtis, zaradi drugega jezika, barve kože in drugih stvari, vse deluje drugače, ampak globoko v sebi smo si podobni.
0: From the deep inside humans, everyone I see the same.
1: Okay, zelo diplomatski odgovor. A very diplomatic answer. You understood that, right? In Slovene, when I said?
0: Yeah,
1: okay. So maybe you can tell us something in Slovene. Lahko kaj poveš v slovenščini, bi šlo? Recimo, kaj je številk, koliko si star?
0: Je star je 35.
1: Kje trenutno živiš in kaj počneš?
0: Živim v Ljubljano.
1: Super. In iščem službo. To bi bilo, recimo to. Ok, dobro. Poskusila sva. Are you learning Slovene?
0: Yeah, I joined the basic course and still I'm learning.
1: Kot je povedal, trenutno obiskuje tečaj slovenščine in ugotavlja, da je predvsem s končnicami naših besed ogromno dela.
0: It feels interesting that we have in Slovenia the words are like we say Ljubljana, Ljubljani.
2: Zanimivo se mi zdi tudi, kako se besede v slovenščini spreminjajo. Rečemo Ljubljana, Ljubljani, Ljubljano. Končnice se spreminjajo. Nenavadno pa je tudi to, da ima vse svoj spol. V nepalščini je drugače.
0: The Slovenian language is gender, so it was interesting for me.
1: It's not the same in Nepalese language?
0: No, it is different, yeah.
1: Santos se je z nepalskimi prijatelji v Slovenijo preselil konec leta 2024. Silvestrski večer, ki se je zgodil kmalu po selitvi, je ponudil priložnost za prvi globi stik s slovenskimi sosedi, ki so novo leto obeležili z domačim ognjemetom. Nepalci so se torej pridružili tej zabavi.
0: We made a courage to join them and we found it was really easier. The guys are really nice. Welcoming, yeah.
2: Zbrali smo pogum in se jim pridružili, lepo so nas prijeli. Naslednji dan smo se že pozdravljali na ulici. Bolj, ko smo se družili, bolj smo se zbližali in prijateljstvo raste še danes. Ti prijatelji so nam nato pomagali pri prvih korakih v lokalni skupnosti. Ljudje so se seveda spraševali, zakaj smo tukaj, ali jim bomo morda ukradli službe in podobno. A naš prijatelj Martin nas je predstavil in jim v slovenščini razložil našo situacijo, pa so nas lepo in razumevajoče sprejeli.
0: Our friend explained the our situation, who we are and why we are here and they feel okay, that's nice.
1: Pa načrti za prihodnost, bo ostal v Sloveniji ali se želi vrniti v domovino? To je vprašanje, na katerega v tem trenutku nima enostavnega odgovora.
0: Yeah, actually it's a really challenging thing. I thought I will be in Slovenia a few years working there.
2: Ko sem prišel, sem mislil, da bom tu delal nekaj let, nato pa se vrnil domov. Sprva se je bilo težko navaditi na to okolje, a če se zdaj vrnem v Nepal, bo tamkajšnja družba že drugačna. Nič več ne bo tako, kot je bilo prej, ko sem odšel. Če se vrnem, bom postal migrant v lastni domovini. Tako da sem zdaj v dilemi in čutim veliko negotovost glede prihodnosti. Zato grem preprosto s tokom.
0: It's like a long term uncertainty for me.
1: So you will see what the future brings, right?
0: Yeah, we'll go with the flow.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Združene države Amerike naj spodbudijo Izrael k prenehanju napadov na Libanon, kar predvideva tudi podpisani memorandum o razumevanju. Pozval je še k umiku izraelskih sil z okupiranih območij v Libanonu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je medtem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, ki po njegovem mnenju kršijo suverenost teh držav in neposredno ogrožajo varnost in stabilnost regije. Včerajšnja noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. Kot navajajo vremenoslovci, se temperatura v kraju Kupšic, blizu meje s Češko in Poljsko, po noči ni spustila po 29,4 stopinje Celzija, k čemur je prispeval južni veter. Doslej je bil nočni rekord pri 27,2 stopinje, izmerili so ga leta 2003 v Porenju. Včeraj so na vzhodu izmerili dnevni rekord 41,5 stopinje. Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so do jutri prekinili obratovanje tramvajev. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto začela celovito energetsko sanacijo 11 javno-vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Pravijo, da gre za enega večjih investicijskih projektov, ki bo izboljšal energetsko učinkovitost, zmanjšal stroške energije in izboljšal delovne pogoje. Večino del bodo opravili med poletnimi počitnicami. Po načrtih naj bi začeli graditi tudi novo telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha. Novi državni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Roman Jermako, ki je na 142 km dolgi progi slavil s pobegom. Drugi je bil Jakob Omrzel, v ciljnem boju pa je Tilen Finkšt osvojil tretje mesto pred Primožem Rogličem. V ženski konkurenci je slavila Nika Bobnar. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.